Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.

geliefdes in die Here, medegelowiges, Jesus Christus is die ware middelaar. Ja, hy is die middelaar van die Nuwe Testament. Dink ernstig hieroor na. Kyk in jou eie lewe. Kyk in die spieël. Maak seker of jy Jesus as jou persoonlike saligmaker ken. Stel jou dan oop vir die werking van die Heilige Gees.

Yes, I've learned to depend upon His precious word.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: U is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou 6:00 en tyd vir Lig uit die Woord, opgestel en aangebied deur Johan Serfontein.

Baie welkom by ons program Lig uit die Woord, waar ek vir ons uit die Woord van die Here lees en ons na gewyde musiek luister. Ek is bly dat u by ons ingeskakel is en hoop dat u tot dusver 'n baie aangename naweek gehad het. Dit is vandag die 28ste Junie, ook die 5de Sondag in Koninkrykstyd. Ons leesdoorster teks is Romeine 6 vers 12 tot 23.

Maar onder die genade, wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet tog, as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen.

lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandige lewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.

Paulus se argument in die hele Romeinebrief staan op twee bene. Enerzijds sy leerstellige, theoretische of theologische inzichten en aan die andere kant die praktische aspect, oftewel die vrug van hierdie geloof. Ons hoor iets hiervan in vers 17, maar ons dank God dat julle van harte gehoorzaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Gehoorzaamheid en leer, hoor en doen, stelling en opdrag, geloof en lewe. Ons sien dieselfde struktuur in hoofstuk 1 tot 8 van die Romeinebrief. Hoofstuk 1 tot 4 fokus op die vryspraak en regverdiging deur die geloof. Hoofstuk 5 tot 8 handel hoofsaaklik oor die vrug of die resultaat van die regverdigmaking. Dit demonstreer 'n oorgang vanaf Paulus se klem op geloof na sy klem op lewe voor God.

Hierdie tweedeling is ook sigbaar in vers 1 tot 23. In vers 1 tot 11, waarby ons verlede Sondag stilgestaan het, beskryf Paulus ons verlossing uit die slavernij van sonde deur die dood en opstanding van Jesus Christus. In vers 12 tot 23 fokus hy vervolgens op die praktiese implikasies van die nuwe lewe. Paulus wil verduidelik hoe die geloof in Christus en ons verhouding met God in ons daaglikse lewe gestalte moet kry. In vers 19 verduidelik Paulus sy probleem. Hy sê sy lesers het beperkte insig in Godse wil. Daarom moet hy met hulle praat in beelde uit die alledaagse lewe, maar die beelde is werklik ontoereikend en hy vra eintlik daarvoor verskoning.

John Stott sê in sy boekie oor Romeine, onder die glimlag van God, dat die vraag, sal ons in die sonde bly, 'n vraag is wat Paulus se teenstanders gevra het met die doel om sy boodskap van genade en sondevergifnis te ondermyn. Volgens Stott vra die duiwel steeds hierdie vraag, waarom doen jy nie maar sonde nie? Doen dit gerus, jy is onder die genade, God sal jou vergewe. Nou sê Stott, ons verweer teen hierdie vraag is gegrond in dit wie ons is, naamlik een in Christus. As die versoeker ons dus met die vraag konfronteer, waarom doen jy nie maar sonde nie? Doen dit gerus, jy is onder die genade? Dan raad John Stott ons aan om met 'n teenvraag te antwoord. Weet jy dan nie? Weet jy nie dat ek een is met Christus nie? Dat ek dood is vir die sonde en lewend is vir God? Weet jy nie dat ek 'n dienskneg van God is en verplig is om hom te gehoorsaam nie? Ons moet hierdie vraag voortdurend aan onsself stel totdat ons kan antwoord. Ja, ek weet al hierdie dinge en deur God se genade gaan ek ook so lewe.

Paulus gebruik die liggaam as metafoor om oor die praktiese geloof, die etiek, die morele lewe te praat. Hy koppel die liggaamstaal ook aan 'n militêre beeld as hy oor liggaamsdele praat as werktuie of wapens. Daarmee beklemtoon hy dat die geloofslewe 'n stryd is, 'n geveg. 'n Vraag: vir wie is jy bereid om in hierdie stryd jou lewe af te lê? Paulus verwys nie net negatief na ons liggaam en ledemate nie, maar ook positief as instrumente wat God se geregtigheid moet dien. Waarom het ons 'n liggaam? Het ons hande om ander met geweld seer te maak? Het ons vingers sodat ons die kwaad in ander kan uitwys? Het ons stemme sodat ons mense met veroordelende opmerkings kan verkleineer? Het ons oë sodat ons op ons naaste kan neersien? Waarom het ons 'n liggaam? Elke ledemaat is bedoel as 'n instrument van geregtigheid. Ons hande is bedoel om hulle wat gestruikel het op te help. Ons het oë om randfigure raak te sien. Met ons stemme kan ons namens diep praat wat swaar kry. Oorwinning oor sonde beteken dat jy jou liggaam kan en moet gebruik, maar dan om te doen wat God wil. Vers 13.

Ons lees ook uit 2 Korintiërs en is vandag by die laaste hoofstuk, hoofstuk 13. Dit handel oor Paulus se slotvermanings en groete. 2 Korintiërs 13 vers 1. Dit is nou die derde keer dat ek na julle toe kom. Deur die getuienis van 2 of 3 getuies moet elke saak bewys word, sê die skrif. Aan die wat vroeër gesondig het en aan al die ander het ek voorheen toe ek by julle was gesê en ek sê dit nou weer vooruit terwyl ek nie by julle is nie. As ek nou weer na julle toe kom, sal ek niks en niemand ontsien nie. Julle soek mos 'n bewys dat Christus deur my praat. Hy tree nie swak teenoor julle op nie, maar bewys sy krag onder julle, want al is hy gekruisig in die swakheid van 'n mens, hy leef uit die krag van God. En in hom is ons ook swak, maar saam met hom sal ons uit die krag van God lewe. Dit sal julle sien.

2 Korintiërs 13 vers 5. Stel julleself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Ek hoop dan julle weet dat ons wel die toets deurstaan het. Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons nie dat dit as bewys moet dien dat ons die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat julle die goeie doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. Ons vermag niks teen die waarheid van God nie, maar wel alles vir die waarheid. Ons is dus bly as ons swak is, as julle maar sterk is. Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. Daarom skryf ek hierdie dinge terwyl ek nog van julle af weg is, want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teenoor julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. Verder, broers, wees bly, streef na die geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Almal wat aan die Here behoort, stuur vir julle groete. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.

Na Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, skuif ons na Johannes en ons begin by sy eerste brief. In hierdie brief is daar blyke van kommer oor die feit dat gelowiges in die war gebring word deur dwaalleraars wat beweer dat die Seun van God nie werklik mens geword het nie en dat Jesus dus nie die Christus is nie. Wie dit glo, kan nie in gemeenskap met God en met Jesus Christus leef nie en kan ook nie in die regte verhouding tot medegelowiges staan nie. Christus Jesus is die Seun van God wat mens geword het. Wie dit nie bely nie, is 'n antichrist. God is lig en God is liefde. Wie aan God behoort, lewe in die lig en in die liefde. Dit is die voorwaarde vir gemeenskap met God en met medegelowiges.

Die woord wat die lewe is, 1 Johannes 1 vers 1. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons openbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.

God is lig. 1 Johannes 1 vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Ons het Jesus as ons voorspraak by die Vader, 1 Johannes 2 vers 1. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.

Baie dankie dat u by ons program ingeskakel was. Mag die Here in sy groot genade sy hand oor elkeen van ons hou in die week wat voorlê. Tot volgende week dan as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

Goeiemôre luisteraars, ek is Ingrid Kesting en vanoggend nooi ek jou om net asem te haal en te wees. Dis Sondag, dis die dag van rus, die dag wanneer die wêreld 'n bietjie stadiger draai en ons die sagte fluistering van vrede weer kan hoor. Vanoggend se tema is stilte en rus. Iets waarna ons almal hunker in 'n tyd waar geraas en gejaag ons daaglikse metgeselle geword het. Ons hardloop van taak tot taak, van skerm tot skerm, van plan tot plan, en tog iewers diep binne roep iets sagter. Dis die stem van die siel wat sê, word stil en weet. Stilte is nie leegte nie, dis die ruimte waar God praat, dis waar die hart weer kan hoor wat letterlik belangrik is. In hierdie uur gaan ons saam stil staan by 5 eenvoudige, maar mooi gedagtes. Die kuns om niks te doen nie, hoe om vrede in jou eie stilte te vind, die heiligheid van rus, hoe om stil te word in 'n wêreld wat te veel praat, en wat dit beteken om aan die voete van rus te kom sit, wanneer jou siel moeg is. So maak jou koffie, trek jou kombers 'n bietjie nader en kom sit saam. Vandag gaan ons leer dat stilte nie die afwesigheid van klank is nie, dis die teenwoordigheid van God.

beteken om jouself toe te laat om net teenwoordig te wees in die oomblik sonder dat jy iets hoef te verander, te verbeter of verdien. Dis om te gaan sit in die tuin, te kyk hoe die son oor die veld beweeg en eenvoudig te wees. Ons vergeet dikwels dat God self gesê het, wees stil en weet dat ek God is. Hy vra nie dat ons om met prestasie moet beïndruk nie. Hy vra vir teenwoordigheid. Wanneer jy die kuns van niks doen beoefen, leer jy eindelijk die kuns van aanwezig wees. Jy begin weer voel hoe jou asem beweeg, hoe jou gedagtes stadig bedaar en hoe vrede jou binneste vul. Dis die tyd mors nie, dit is heilige tyd. Stilte is soos 'n sagte hand op die skouer van jou siel wat sê, jy hoef nie nou iets te bewys nie, jy mag net wees. Hierdie niks doen bring herstel. Dit laat jou toe om weer na binne te luister en te hoor wat jy regtig voel. Die kuns om niks te doen nie, is om te onthou dat jy nie gemaak is om net te werk en te jaag nie. Jy is gemaak om te leef.

Daar is 'n vrede wat net in stilte ontdek kan word. 'N Vrede wat nie afhanklik is van jou omstandighede nie, maar van jou bereidwilligheid om te luister. Stilte vra dat jy ophou vlug vir jouself. Dis juist wanneer ons die geraas van buite uitskakel, dat ons weer die sagte stem binne hoor, die stem van vrede. Nou om vrede in jou eie stilte te vind, beteken om jou hart stadig oop te maak vir wat daar binne aangaan. Dis om te erken, ek is moeg, ek is vol vrae, maar ek wil rus. Dis in daai eerlike plek waar vrede begin groei. Stilte is nie die afwesigheid van beweging nie. Dis die heilige ruimte waarin die Here jou aanraak sonder woorde. Dis waar jou siel begin asemhaal. Jy kan vrede oefen deur net vir 'n paar minute per dag in stilte te sit, sonder musiek, sonder jou foon, sonder planne, net jy en God. Laat jou gedagtes eers weer maal. Hulle sal uiteindelik gaan lê so stof in die lug. En wanneer hulle lê, sal jy hoor, die vrede was nog altyd daar. Stilte leer jou om weer te voel, te hoor, te leef. Dis nie die einde van aksie nie. Dis die begin van duidelikheid. Want uit stilte vloei wysheid.

Rus is heiligheid, want God het dit self ingestel. Dis nie 'n menslike uitvinding nie, dis God se eie ritme. Toe hy die aarde geskep het, het hy 6 dae gewerk en op die 7de gerus. Nie omdat hy moeg was nie, maar omdat hy klaar was. Rus voltooi die werk. Dis die rus wat betekenis bring aan inspanning. Wanneer ons weier om te rus, probeer ons eintlik sê, ons glo nie dat God die wêreld kan bestuur sonder ons nie. Rus is dis geloof. Dis om te sê, Here, ek vertrou U genoeg om stil te word. God het die Sabbat ingestel as 'n seën, nie as 'n straf nie. Hy het geweet ons harte het tyd nodig om weer te herstel. Wanneer jy rus, gee jou liggaam kans om weer asem te kry, jou gees kans om te dink en jou siel kans om te herlei. Rus is die plek waar jy weer herinner word aan wie jy is. Nie 'n masjien nie, maar 'n mens gevorm na sy beeld. Ons moderne wêreld het rus verwaarloos, maar God se uitnodiging bly. Kom rus in my. Rus is heilig, omdat dit jou nader trek aan sy hart. Dis daar waar jy besef, dat vrede nie kom uit beheer nie, maar uit oorgawe. Rus sê, ek los dit nou in U hande, Here. En hy antwoord sag, dis presies waar dit hoort.

Ons leef in 'n tyd van eindelose klanke, nuus, musiek, skerms, menings, gerugte. Die wêreld praat onophoudelik en tog hoor ons mekaar minder as ooit. Stilte het skaars geword, maar is juis in stilte dat ons weer leer luister. Wanneer jy stil word, begin jy dinge hoor wat jy nie kon hoor in die lawaai nie. Die wind deur die bome, die voeltjies buite, die sagte klop van jou eie hart en ergens tussen hy klanke fluister God. Om stil te word in 'n wêreld wat te veel praat,

Stilte is nie net om te suig nie, dis om te luister. Dis om ontvanklik te word vir die stem van die Gees. Die wêreld sê, praat harder, doen meer, wees sigbaar, maar God sê, wees stil. Want in stilte vind jy insig. Jy leer om woorde spaarsamig te gebruik en jou hart sag te hou. Die wêreld roep vir geraas, maar God fluister in sagtheid. Probeer vandag om jouself te gee aan klein stiltetjies. Ry sonder musiek, drink jou koffie sonder afleiding, kyk net vir 'n paar minute na die wolke. Dis waar jou gees begin hoor. Stilte is nie 'n leesbasie nie. Dis die ruimte waar God praat met die wat luister.

Wanneer jou siel moeg is, kom sit aan die voete van rus. Daar kom daar wanneer jou glimlag ook moeg voel, wanneer jy lag maar jou binnenkant leeg is. Jy het probeer sterk wees, probeer dra, probeer glo, maar jou siel is moeg. Dis dan dat Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dis nie 'n mooi sinnetjie vir die Bybel nie, dis 'n belofte vir vandag. Om aan die voete van rus te kom, beteken om eenvoudig te sê, Here, ek kan nie meer nie. En hy sê, dis goed my kind, ek kan. Jy hoef niks te bewys nie. Hy vra nie dat jy iets moet doen nie. Hy vra net dat jy moet kom. Daar aan sy voete gebeur die genesing wat geen mens kan bring nie. Jou siel begin weer asemhaal. Jou hart word ligter. Hy gee jou sy vrede. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Rus is die plek van herstel, van sagtheid, van vrede. Dis waar jy onthou, jy's nie alleen nie. Die Here wag in jou stilte en hy fluister, wees stil, ek is hier. En in daardie wete kan jy weer asemhaal, jy kan weer hoop en jy kan weer leef.

Liewe luisteraars, mag hierdie Sondag vir jou 'n asem van rus wees. 'N Sagte lied van stilte. Mag jy leer dat stilte nie leeg is nie, maar vol van God. Mag jy die kuns ontdek om niks te doen nie en daarin alles te vind. Mag jy vrede ervaar in jou eie stilte en onthou dat rus heilig is. 'N Geskenk wat God self ingestel het vir jou welstand. Mag jy vandag stil word in hierdie wêreld wat te veel praat. En wanneer jou siel moeg is, mag jy aan sy voete rus. Laat sy vrede soos 'n sagte kombers oor jou lê en hoor die Here se stem wat sag sê: "Wees stil my kind, ek is God." Ek is Ingrid Kisting. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek wens vir jou 'n stil, seënbelyde Sondag toe. Vrede vir jou huis, jou hart en jou pad. Shalom.

0: Jy is ingeskakel op Hartklop FM, dit is 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeiemôre. Verhoogde globale spanning en oliepryse het druk op die leiers van die Suid-Afrikaanse douane-unie geplaas om weer oor die toekoms van die wêreld se oudste douane-unie te besin. President Ntumbo Nandi-Ndaitwa het gesê dat die 9de sakeberaad in Kaapstad Suid-Afrika gefokus het op hoe konflikte buite die grense van die streek handel reg oor die lidlande raak. President Nandi-Ndaitwa en ander leiers van SACO het ooreengekom dat die padkaart van die wêreld se oudste douane-unie herontwerp moet word en in 2027 voltooi moet word. Die lang verwagte planne vir die vestiging van 'n streeks industrialisasiefonds is ontsluit met 'n aanvanklike kapitale inspuiting van 5 miljard Amerikaanse dollar. 'n Gedeelte van die SACO-inkomste sal as finansiering vir die fonds dien, met tegniese spanne wat die beheerstruktuur gaan ontwikkel, asook die bestuursraamwerk, finansieringsmodel en toegangskriteria vir die 5 lidlandblok. SACO gaan tydens die beraad ook fokus op breër marktoegang, aanvullend tot die streeksintegrasie en daarom die hersiening van vordering op die gemeene mark vir Oos- en Suider-Afrika, die Oos-Afrika gemeenskap en die SAOG 3-ledige vrye handelsgebied. Syfers van die SACO statistiek databasis het onthul dat die streeksekonomie voortgesette groei in 2024 getoon het met 'n bruto binnelandse produk wat 'n beraamde 8 triljoen Amerikaanse dollar bereik het, 'n stygging van 7,74 triljoen dollar in 2023. Die dryfkrag agter die 4,4% verhoging was vervaardiging, mynwese en finansiële dienste. Die beweging vir grondlose mense, die LPM, dring op meer inligting aan wat die 2018 verslag oor voorvaderlike grondregte betref en wat nog nie openbaar gemaak is nie. Die parlementslid Otara Muto het druk op die ministerie van Landbou geplaas oor wanneer die bevindinge ter tafel gelê gaan word. Die adjunkminister, Ruthie Masake, het gereageer en gesê dat die verslag in die kantoor van die staatshoof oorhandig is aangesien dit ook deur daardie kantoor aangevra is. Die ministerie beskik nie oor die mag om die inligting bekend te maak nie. Sy het ook gesê dat van die voorstelle reeds deel van beleid is, insluitend die verbod op buitelandse burgers wat landbougrond koop. Masake het bygevoeg dat 'n afsonderlike verslag oor die resolusies van die Tweede Nasionale Grondkonferensie binnekort gepubliseer gaan word. Die Suid-Afrikaanse waarnemende nasionale polisiekommissaris het gesê dat 600 miljoen rand wat toegeken is vir die voorgenome 30 Junie operasies ten doel het om 'n herhaling van die verwoesting van onrus in die verlede te vermy. Volgens Puleng Dimpane gaan die finansiering ondersteuning vir landswye ontplooiing bied, asook logistiek, akkommodasie en operasionele hulpbronne vir beamptes wat van ander provinsies afkomstig is. Dimpane het klem daarop geplaas dat die koste nie vir 'n daglange operasie is nie, maar wel vir 'n gekoördineerde poging vir die bewaring van stabiliteit en ter beskerming van lewens en van die infrastruktuur. Sy het gesê die doelwit is om te verseker dat die wetstoepassingsagentskappe oor die kapasiteit beskik om konflik te vermy voordat dit vererger. Die adjunkminister van polisie, Polly Boshelo, het wetstoepassingsagentskap agente opdrag gegee om proaktiewe standpunt in te neem teen geweld wat met die voorgenome protesoptogte van 30 Junie verbind word. Sy het 'n multidissiplinêre wetstoepassingsparade toegespreek wat by die FNB stadion in Johannesburg aanloop tot die voorgenome protesoptogte plaasgevind het. John Visa het 2 doele geskop en boek die Demokratiese Republiek van die Kongo hulle plek in die Wêreldbeker uitklopronde vir die eerste keer in die land se geskiedenis na hul 3-1 oorwinning oor Oesbekistan in groep K. Die Demokratiese Republiek van die Kongo maak hul terugkeer na die Wêreldbeker na 'n 52 jaar lange afwesigheid en het nou die finale ronde vir die groepfase betree en het geweet dat 'n oorwinning goed kan wees. Hulle was in potensiële moeilikheid toe die kaptein van Uzbekistan elder Shomrodov 'n doel in die eerste 10 minute aangeteken het. Dit wou voorkom asof die Afrika-span swaar trek onder die gewig van verwagting, maar het 'n lewensboei ontvang toe Visa 'n doel gedurende die tweede helfte aangeteken het. Die Kongolese, wat met 4 punte geëindig het, het een van die 8 beste derde plekke ingeneem en keer woensdag na Atlanta terug om teen die groep 11 wenners te staan te kom. Uzbekistan verlaat die toernooi sonder dat hulle 'n punt tydens hulle wêreldbeker debuut kon aanteken. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus hier op Hardloop FM kan later vanoggend om 11 uur gehoor word.
1: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hardloop FM.
0: Onverwagte uitgawes, skoolfooie, voertuigherstelwerk, wanneer die lewe gebeur is Pos Financial Services.

welkom by ons program tot eer van sy naam. Die volgende 50 minute gee ons voorkeur aan ernstige gewyde musiek hier op Hartklop FM, saam met die gasheer Andrie Smeton. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Vandag is die Gloria of lofprysingsdeel uit Haydn's en Nelson mis aan die beurt. Daar is twee instrumentale opnames ingesluit. Die Candomino koor uit Finland sing vir ons twee bekende liedere en daar is ook sang deur Fernando Ortega. Die eerste opname is Philip Green se toonsetting van Jesus se woorde in Lukas 18 vers 16. Laat die kinders na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle.

Philip Green se toonsetting van Jesus se woorde in Lukas 18 vers 16, laat die kinders na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Een van die liedere wat gewoonlik deur kinders gesing word, is die lied This Little Light of Mine. Dit word vandag vir ons gesing deur die Augsburg Koor.

die bekende lied This Little Light of Mine. Die volgende twee liedere is bekend ook in Afrikaanse kerke, maar word vir ons in Fins gesing. Eerste is dit die lied Nader my God by u en dan Al my twyfel bring ek Jesus.

Die Kandomine-koor uit Finland wat vir ons twee liedere gesing het, wat ons ook in Afrikaans ken. Ons het pas geluister na die lied Al my twyfel bring ek Jesus en voor dit Nader my God by u. Die eerste van twee instrumentale liedere in vandagse program is Psalm 84. Sing gerus die beruiming van die psalm wat jy ken saam, want kerke reg oor die wêreld gebruik die melodie vir die sing van Psalm 84.

'n instrumentale weergawe van Psalm 84. Die volgende lied het uit die Ierse kerkmusiekskat reg oor die wêreld gewild geraak. Die Hal Leonard Koraal sing vir ons, Be Thou My Vision.

Be Thou My Vision. Haydn het in die laaste jare van sy lewe, toe hy as vryskut komponis en kunstenaar geleef het, 6 toonsettings van die liturgie van die nagmaals erediens gedoen. Al 6 hierdie toonsettings stel onder die beste in die genre, en die Nelson Mis, of sy oorspronklike titel, 'n Mis vir angstige tye, is die 3de van die 6. Vandag luister ons na die Gloria, of dan die lofprysingsdeel daaruit. Tijdens die nagmaals erediens word die Gloria gesing net na die prediker die gemeente aan die begin van die erediens welkom geheet het. Die Kyrie word net na die voorlees van die wet gesing. Wanneer die toonsetting van die liturgie van die nagmaals erediens in 'n konsertsaal plaasvind, is die Kyrie eerste en die Gloria tweede. Die groep kunstenaars wat dit vir ons uitvoer, staan onder leiding van Richard Hickox.

die Gloria of lofprysingsdeel uit Joseph Haydn se Nelsonmis. Ons het so maand of wat gelede ook na Annelies Wiet se lied Kaalvoet geluister, waarin sy haar insigte oor die verhaal van Moses en die brandende braambos deel.

Tracy Campbell met die lied Sometimes a Prayer Will Do. Soos beloof is Fernando Ortega ook ingesluit en hy sing vir ons die lied I Will Sing of My Redeemer.

Fernando Ortega met die lied I Will Sing of My Redeemer. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Methon gekuier het in ons program tot eer van sy naam. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan van Andries. Goed gaan.

Goeiemôre, geagte luisteraar. Kom ons begin hierdie diens van ons in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek lees saam met u uit Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 5 tot en met vers 12. Handelinge hoofstuk 2 vers 5 tot vers 12. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat hulle gehoor het hoe daar in hulle eie tale gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe. Die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal Perse, Mediërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosia, Pontus en die provinsie Asië, Frigie, Pamfilie, Egypte, en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene, wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat, oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas, en het die veld geslaan. Party het mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Almal met die Heilige Gees vervul. Hemelse Vader, in hierdie môre, dank ons U vir U liefde, wat U ryklik oor ons kom uitstort het. Dankie vir genade, ryk en vry. Dankie dat ons weet, dat ons dit eintlik nie verdien nie. Dat hierdie genade eintlik ons dit nie vir ons toekom nie. Maar in die groot liefde van U, skenk U hierdie genade aan ons. En in daardie groot liefde van U, skenk U vir ons vrede, eensgesindheid onder mekaar. En daardie liefde van U, kom verander U die lewe van mense. En ons gedagtes gaan terug, 2000 jaar gelede, toe U die Heilige Gees uitgestort het, dat U die Trooster gestuur het om met ons te wees. Ons dank U daarvoor, want ons kan nou wandel deur die Gees, die Gees van liefde en vrede, die liefde wat mense by mekaar bring. Dankie ook vir dit wat U vir ons gedoen het. Amen. Liewe luisteraar, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly ook dan met ons almal vanoggend. Ek wil graag ook in hierdie oggend saam met U en met die hele kerk op aarde ons Christelike geloof bely. Dit waaraan ons glo as gelowiges. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus,
sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleë het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Wat verenig ons eintlik, liewe luisteraar? Wat bring ons by mekaar? Wat maak dat ons 'n nuwe mensdom in Christus Jesus kom word?

En die vraag wat ek my vanoggend kom vra, wat verenig ons? Anderkant ons kulture. Ons het soveel kulture. Ons het soveel tradisies. En ons weet ook baie keer ook nie meer wie is ons naaste nie. En duidelik word dit hier in Handelinge kom sê en uitgespel van Persiemedeërs, Elamiete, mense van Mesopotamië, al die mense kom hier by mekaar. Wie is my naaste? Hierdie vraag is vandag, geagte luisteraar, 'n oproermakende vraag in die oë van die wêreld, die samelewing, in die kerk van Christus. Die wetsgeleerde vra die vraag aan Jesus. Die eis dat hy sy naaste en God moet lief hê, het nog nie tot hom deurgedring nie. Is die agtergrond wat ek vir u gee. Mense begin negatief en vyandig optree. Wanneer die vraag gestel word. Wie is my naaste? Op hierdie groot dag op Pinkster. Word gevra die vraag. Wie is my naaste? Wat verenig ons? Dit is wat gebeur in die lewe. Mense raak negatief en vyandig. Sulke vrae mag nie gestel word nie. Daar is hoogmoed in hierdie vraag. Soos in die verlede is daar vandag steeds 'n groot kloof van wederzijdse verachting. 'N afgrond van verskille. Van verkultuur en stam. En ons is verwyderd van mekaar. Selfs godsdienst is 'n hindernis. Daar is vandag verskillende godsdienste. En dit het 'n hindernis geword. Elkeen op sy eie. Elkeen vir homself, God vir almal. Elkeen op sy plek. In die dag met die uitstorting van die Heilige Gees, liewe luisteraar, toe word siele gered. Hulle word na Christus gebring, hulle word geheilig tot eer van God. En hierdie mense profeteer. Hulle spreek die woord. En hulle verheerlik Christus in hulle moedertale. Daar waar hulle vergader in Jerusalem. Christus word verkondig en bekering word geëis. 3000 mense word daardie dag bygevoeg. Die disippels kry die opdrag in om Jerusalem moet hulle daar agterbly vir die uitstorting van die Heilige Gees. Julle moet julle harte gereed maak. Julle moet dit leeg maak. Julle moet leeg wees vir die uitstorting van die Heilige Gees. Alles wat onrein is, haal dit uit, want die Gees van God moet uitgestort word. Christus in ons, die Heilige Gees. Dis waarin ons hoop lê dat die Heilige Gees ons moet verander. Daar vind 'n geestelike verhouding plaas. Toe daardie verhouding op Pinkster plaasvind, toe roep hulle met ontvlamde harte uit, elkeen in sy moedertaal. En hulle wat daar staan, hoor hoe daar in hulle tale gespreek word. Perse, Mediërs, Elamiete, Judea, Kappadosie, mense van Mesopotamië, Kretense en Arabiere. Vers 10 en 11. Ja,

Liewe luisteraar, toe is daar nie meer Jood of Griek nie. Toe is daar nie meer man of vrou nie. Toe die Heilige Gees uitgestort word, toe is daar nie meer slaaf en vryman nie. Toe word ons een in Christus. Toe word ons almal een. Openbaring 7 vers 9 sê, ek het 'n groot menigte gesien wat niemand kan tel nie. Hulle was van elke nasie, stam en volk en taal. Hulle daar voor die lam gestaan. Ja, by die troon het hulle gestaan. Hulle het wit klere aangehad, palmtak in hulle hande gehad. Ons sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Die Heilige Gees het 'n gemeenskap, 'n samelewing kom verander. Die Jode het nie met die Samaritane gemeng nie. Daar was 'n verbondenheid onderling wat vir al sigbaar was. Het begin mense met mekaar by mekaar kom in gemeenskaplike nagmaal en hulle het nie meer gekyk wie is wie nie. Hulle breek hulle brood vir mekaar. Daar was die gebedsgeleenthede waar hulle saam deur die kragtige werking van die Heilige Gees in die teenwoordigheid van Jesus Christus gekom het. Mense het nie meer gekyk na ras en kleur nie, maar mense is gesien. Dit is 'n mens. En daar is 'n liefdesverhouding wat tussen hulle kom ontstaan het. Ja, 'n verhouding tussen ons en God. Dan word sy gedagtes ons gedagtes. Ja, die evangelie skep net een nuwe mensdom. Een mens. 'N versoende volk wat God se liefde, sy vrede in 'n verdeelde wêreld beliggaam. Ek sien die inleiding, 'n verdeelde nasie, 'n verdeelde kerk. En ek moet sê dat ons kultuur het ons koning geword. Ons is verdeel. Ons verdeeldheid is intiem. Geskiedenis het ons geskei op grond van ras en kultuur en taal. Ons baklei oor grond. Ons wil voorregte hê. Ons het kenners geword in die grammatika van uitsluiting. Ons het geweet wie behoort en wie nie. Wie se bloed getel het en wie se bloed sonder gevolg vergiet kon word. Liewe luisteraar, ons is gered, maar ons is nie verlos nie. God se genade is so groot vir ons. En genade maak nie optelsomme nie. Genade ken nie klasse nie. En ons vergeet van die verlede. Wie is my naaste? Sien ons in Openbaring almal staan saam voor die troon van die lam. Ons moet begin om wonde te verbind. Ons wat die Pinkster ontvang het, ons wat die uitstorting ontvang het, dis juist ons wat skeiding maak tussen mense. Want ek weet waar ek behoort. Ek meng my nie. Ja, wie is my naaste? Die kerk het vandag bevryding nodig. Die kerk het redding nodig.
verlossing nodig van die gedagtes van ons. Van ons gedagtes is so verkeerd. Wie is my naaste? Is nie 'n vraag wat ons moet stel nie. Maar aan wie ek genade bewys. Jesus Christus sê, die Gees van die Here is op my. Omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te verkondig, die wat verbrysteld van gees is, te genees, aan die gevangenes vrylating te verkondig, die wat gebroek is in vryheid weg te stuur. Lukas 4, 18 tot 19. Hy sê, jy moet die vreemdeling moet jy lief hê. Jy moet hom lief hê soos jouself. Deuteronomium 10, 17. Liewe luisteraar, ons moet begin liefde beoefen, liefde uitstort, want ons behoort liefdevol te wees, teenoor mekaar, wie en wat ons ook al mag wees. Hier kom Job en hy sê, die vreemdeling het nie buitenkant oornag nie. My deure het ek oopgemaak na die pad toe. Die wêreld het die les nog net so nodig, toe Jesus dit met sy eie mond gesê het. Selfsug en koue formaliteite het die vlam van liefde binne ons uitgeblus. En die deegte wat die karakter en soetgeer moet gee, is verdring uit ons lewens uit. Liewe luisteraar, ons naaste is enige een wat ons hulp nodig het. Ons naaste is elkeen wat gewond en gekneus is. Ons naaste is elkeen wat deur God geskape is. En wanneer die kinders van God se genade, vriendelikheid, liefde teenoor mense betoon, getuig hulle van die aard van die hemelse wete. Maar godsdienst het ons ook so hoogmoedig gemaak. Het vir ons ander mense gemaak, dat ons verby mekaar kyk. Van ons het beter, ons is 'n trappie hoër as julle. Dis wat ons sê. Hulle getuienis lê die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Dis wat ons moet sê, dis wat hulle moet sê. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Psalm 19 vers 18. Liewe luisteraar, my naaste is diegene vir wie ek my stukkie brood breek. 'N nuwe mensdom in Christus, waar nie meer man en vrou en slaaf en vryman is nie. 'N nuwe mensdom in Jesus Christus wat verenig ons ander kant kulture en tradisies. Ons moet nie meer leef nie, maar Christus leef in my. Daarom het Jesus in mense se huise ingegaan. Sê kyk met wie sit hy? Hy sit met die low society sit hy. My broer en my suster, ons leef nie meer nie, maar Christus moet begin in ons leef. En spesifiek die kerk, dat die verdeelde kerk, die verdeelde nasie, ons tot ander insigte bring. Ons is een in Christus, ware eenheid. Die Heilige Gees het ons nou by die bestemming gelei. Mag die verdeeldheid afgebreek word, en dat ons een sal word in Christus. Dat ons lief sal word vir mekaar. Dat ons vir mekaar sal omgee. Dat ons brood sal breek vir hulle wat honger het. Tot eer van God se naam.

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, van die leerskare, U het weer aan ons U naam laat hoor. O Heilige Gees, U die volkere van ons land met die woord laat herleef. En dat lewe hulle tot nou toe. U het ons gedra deur genade behou. Jare dra U dit en het U hand nooit van ons onttrek nie. Ons is so verdeeld. Soveel haat, nyd, vyandskap. Maar dankie dat U nooit van ons gewyk het nie. Doen vandag in ons dae ook dieselfde wat U in die tye van ons voorouers gedoen het. En laat ons die werke van U elke oomblik sien. Bring mense om die woord van U te kom hoor. Bou deur die liefde en waarheid die kerk van U op. Maak die kerk van U vrugbaar, sodat ons mense sal sien. Versterk ons deur die Heilige Gees. En dat die heerskappy onder ons ondervind word. Help ons in moeilikhede. Verwek die geloofsgees in ons op. En laat die liefde vir die werk in ons ontvlam. Ontferm U oor ons. Bring reg en geregtigheid in die kerk van U. Want die kerk is ver weg. Ons dien ons. En vir U met ons lippe. Maar ons harte is ver van U. Gee dat ons as U regverdige volk en kinders van U onder die andere sal lewe. Stuur verlossing elke oomblik en red ons ten laaste. Baie, baie dankie, Here, dat ons so ook tot U vanoggend kan bid. En so wil ons bid soos U vir ons gelei het, onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk, en die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Liewe luisteraar, kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here seën U en behoed U. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee. Van nou af tot in ewigheid, aan die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.

Goeiemôre my maatjies. Weet julle wat? Dis darem 'n pragtige dag vandag. Ag, die ou sonnetjie skyn. Dan is 'n voeltjies bal jare in die bome en hulle sing hulle liedjies. Ons het vir tannie Gwendoline by ons vandag en sy sê: "Môre, Vader."

Maatjie se tannie Gwendoline sing vir ons hierdie liedjie en sy sê ook, dit is die dag.

En kleinstes, dit is mos 'n pragtige dag vandag, né? Nee. En ek is so bly julle kuier saam met Tannie en ek wil nou eers gou hê julle moet gou julle oogies toemaak. Dan gaan ons 'n gebedjie saam sê. Oogies toe. Here, baie dankie vir my hande. Met hulle kan ek vir mamma in die huis en tuin help. Met my hande kan ek self aantrek. Ek kan my haartjies kam. Ek kan al my skoenveters vasmaak. Met my handjies kan ek styf om pappa se nek vashou wanneer hy my ronddra. En, liewe Heer, ons sê ook dankie vir ons voetjies en ons bene. Ons kan vinnig oor die gras hardloop en ek kan saam met oupa en ouma langs die see gaan stap. Ek kan ook, as ek 'n fietsie het, op my fietsie ry en ek kan hoog in 'n boom klim. Dankie Heer vir my voete. Amen. Maatjies, nou, daar's nog een liedjie wat Tannie vir julle wil speel en dan Bybelstorie.

Vandag se Bybelverhaal is Josua. Nou, ons weet nou al almal, Moses het die mense mos uit Egypte gelei. En hulle het 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf. God het baie kere met Moses gepraat en Moses het die volk geleer om God te vertrou. Hy het ook vir Moses die 10 gebooie op kliptafels geskryf, sodat die volk kon leer hoe om te leef. Maatjies, en nou nog, hou alle Christene vas aan die 10 gebooie. Moses het mos nooit self in die beloofde land ingegaan nie, maar God het vir hom die land van 'n hoë bergpiek afgewys voordat hy dood is. Hy was 'n dapper en 'n getroue leier. Nou, nadat Moses dood is, het God vir Josua gekies. Kan jylle die naam sê? Josua. Eers moes hulle verby die stad Jericho kom. Nou, Jericho het behoort aan die vyande van Israel. Hierdie stad het klipmure rondom gehad en dit het onmoontlik gelyk om die stad in te neem. Maar God het 'n plan gehad. God het vir Josua gesê om 7 priesters uit te kies. 6 dae agter mekaar moes hulle 1 keer 'n dag rondom die stad marseer, al agter die spesiale verbondsark aan met die kliptafels wat God vir Moses gegee het. Hulle moes heeltyd blaas op trompette wat van ramshorings gemaak is. Op die 7de dag moes die priester 6 keer om Jericho marseer. Daarna, die 7de keer, het hulle 'n lang blaas op hulle ramshorings gegee. Die mense het geskree en Jericho se magtige mure het platgeval. God het die stad aan hulle oorgegee. Nou wonder julle seker, wat het met die volk gebeur na Josua? Na Josua se dood het die volk Israel begin wegdraai van God en sy gebooie. Dit het God kwaad gemaak. Soldate van ander lande het teen die Israeliete kom veg. Uiteindelik het God rigters gestuur om die Israeliete te lei en te help. Een van die rigters was Gideon. Gideon is gekies om die leer op te lei. Hy het geweet God is aan sy kant en sal hom help om die vyand te verslaan. Hy het vir elke soldaat 'n trompet gegee en 'n kruik met 'n brandende fakkel daarin. Dit is wat ons gaan doen.

het hy gesê. Wanneer ek by die kamp aankom, hou my dop en doen net wat ek doen. Wanneer ek my trompet blaas, moet julle sin ook blaas en skree. 'N swaard vir die Here en vir Gibeon. Gibeon en sy manne het in die middel van die nag by die kamp aangekom. Hulle het hulle trompette geblaas, die kruike gebreef wat hulle vasgehou het, terwyl hulle skree, 'n swaard vir die Here en vir Gideon. Die vyand het weggehardloop. God het vir Gideon gehelp om die geveg te wen. Ai maatjies, en selfs na alles wat God vir hulle gedoen het, het die Israeliete van God af weggedra. Daarom moes hulle 40 jaar lank aanvalle verduur van die Filistynse soldate. Volgende keer vertel Tannie vir julle van Simpson. En nou gaan Tannie Gwendoline vir julle weer 'n pragtige liedjie sing.

Nou wil ek gou vir julle hierdie 'n kort verhaaltjie lees. Wat is mooier as 'n volmaakte sonskyndag, maatjies, en as julle so rondom julle kyk en julle sien die pragtige natuur, is dit 'n voorreg. Nou, in die lente kry mens sulke wonderlike dae. Maar eindelik is die mooi dag verby en die son begin ondergaan in die weste. En as die son agter die rande verdwyn, is dit nie sommer dadelik donker nie. O nee, vir 'n hele tyd is daar nog die helder glans juis daar waar die son ondergegaan het. Ons noem dit die naglans. Die naglans wat nog lank skyn na die volmaakte dag. Maar nou praat ons ook van 'n mens se lewe as 'n lewensdag. Party mense se lewensdae is mooier as andersin, omdat hulle mooier gelewe het, mooier gepraat het, mooier

werk het. En nou vind ons ook dat wanneer 'n goeie mens sterf en sy lewensdag verby is, is daar ook 'n naglans. Daardie mooi lewensdag is nie sommer met eens verby nie. O nee, na die oorledene lank reeds weg is en sy lewensson lank reeds ondergegaan het, is daar nog die naglans te sien. Dit is die goeie voorbeeld wat hy nagelaat het en die herinneringe aan die mooi lewe wat hy gelei het. Wonderlik is die naglans van 'n mooi lewensdag. Net so 'n kort vraagie vir julle om te onthou. Julle weet mos, as oupa en ouma nie meer daar is nie, dan lag ons partykeer nog vir al die dinge wat hulle aan ons toevertrou het en wat ons van hulle kan onthou. Nou is hy nog 'n mooi liedjie en dit gaan nou oor julle. Ag, julle is vir Tannie so mooi. As jy nou klaar geluister het na Tannie, hardloop gou na die spieël en kyk in die spieël en sê vir jouself: ek is pragtig gemaak. Mooi gemaak, elkeen van julle.

Is julle oudjies ook lief vir 'n grondboontjie botterbroodjie met stroop op? Och, dis darem 'n lekker broodjie, nê? Mama gaan partykeer dit vir jou skool te stuur. En dan kan jy nie wag vir pouse nie dat jy jou broodjie kan eet. Dan ek en Darlene sê, daar's nog iets wat so stroop loop. Luister.

Lekker, so 'n soetbroodjie met grondboontjiebotter. Nou, ons het vandag gehoor dat die Israeliete vyande gehad het. Lang gelede het hulle sekere klere aangetrek as hulle na die oorlog toe gaan. Ons noem dit 'n wapenrusting. Maar nou vertel Tannie Gwendoline vir ons van 'n ander soort wapenrusting.

'n Maatjies, die boodskap van hierdie liedjies is dat Jesus vir ons lief is. En as ons vrede aan ons voete het, sy woord ons swaard, ons wapen is, en geloof in ons hemelse Vader, dan weet ons, ons is veilig. Die volgende liedjie sê, moenie bang wees nie. Ag maatjies, daar is soveel dinge wat ons ou klein maatjies so baie bang maak.

Maatjies, die Here vat ons handjie in syne. Net soos wat papa en mama vir jou help as ons in die dorp is. So onthou, moenie bang wees nie. Maar nou moet ons alweer tot sien sê, dan is so hartseer daaroor. Ek wil nog so baie gesels het met julle, maar julle oudjies is seker moeg en julle wil gaan speel. Julle moet 'n pragtige, pragtige dag hê. Net so mooi soos wat Tannie Gwendolyn vir julle van gesing het. Tannie Elna sê, totsiens.

Goeiemôre en baie welkom by Hartklop Generasie. Dis jou sonnaandprogram vir die jeug wat leef in Afrikaans. Ek is Daniel Morgan en ek en Nick Dames kuier vir die volgende 3 ure saam met jou. In vandag se programme luister ons na die Hartklop Generasie Gospel Top 15. Ons vind uit of jy werklik produktief is of net goed is daarmee om besig te lyk. Dit tydens kom ons praat daaroor. Later vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week en vele meer. So trek daai koppie tee of koffie nader. Raak saam ons rustig op hierdie salige Sondag en hier is Nick met die Hartklop Generasie Gospel Top 15.

Hartlike goeiemôre ook van my kant af. Ek is Nick en soos jy nou gehoor het, is dit nou tyd vir ons hardloopgenerasie Gospel Top 15. So bly gerus ingeskakel en ek hoop jy geniet ook hierdie week se Top 15 Gospel snitte saam met ons. Ons kop uitergewoonte af deur te kyk watter snit hierdie week die 15de plek beklee. Die voorreg om vir ons die Top 15 hierdie week aan die gang te kry, behoort aan Pat Barrett met die snit I've Got a Fire.

Het is Pat Barrett met I've Got a Fire, hierdie week nummer 15 op die Gospel Top 15. In die 14de plek sien ons 'n splinternuwe enetjie deur Carrie Ann Taylor, getiteld Why Should I Worry, hierdie week nummer 14.

Dis Carly Ann Taylor met Why Should I Worry, hierdie week nummer 14 op die Gospel Top 15. En die 13e plek is dit Joshua Queen met Demons.

0: Amen.
1: Andrew Ripson, I Do It Again, hierdie week nommer 11. En die tiende plek hierdie week op die hardloopgenerasie Gospel Top 15, pronk We The Kingdom met Rescue Me.

Peter Burton wat die vraag vra, where would I be hierdie week nommer 4 op die Gospel Top 15. In die derde plek hierdie week op die Gospel Top 15 is dit Mercy Me met hulle snit Make It Well.

Dis Elevation Rhythm met Wash, hierdie week in die tweede plek op die hardloopgenerasie Gospel Top 15, en hierdie week in die nommer 1 plek op die Gospel Top 15 is dit niemand anders nie as Matthew West met Girl.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 11 uur en hier volg die nuus gelees deur Sharifa Swart. Goeiemôre. Daar is meer as $10 miljoen verkope van lewende hawe sedert die opening van die Ndevahoma veilingskraal in die Okongo kiesafdeling van die Oangwena streek aangeteken. Die Ministerie van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme het gesê die fasiliteit reeds mark toe gaan vir die plaaslike boere bevorder met minstens $8.9 miljoen wat direk aan die lewende hawe produsente betaal is. Die ministerie het die amptelike inhuldiging van die veilingskraal Vrydag waargeneem en houtwerkmasjinerie ter waarde van $4 miljoen aan Omauni Woodwork oorhandig. Die veilingsfasiliteit is ten koste van $700,000 opgerig met die masjinerie wat na verwagting waarde toevoeging 'n hupstoot gaan gee, werksgeleenthede gaan skep en ook die operasies van die plaaslike houtwerkonderneming aansienlik gaan bevorder. Die minister van Omgewingsake, Bosbou en Toerisme, Indeleni Daniel het gesê, lewende hawe is sleutel ekonomiese en kulturele bate vir landelike gemeenskappe bly. Die projek is geïmplementeer deur die Namibiese geïntegreerde landskapbenadering vir die Groen Klimaatsfonds met die ondersteuning van die Verenigde Nasies en ander ontwikkelingsvennote. Inwoners van die Karastreek dring op werke by die multimiljoen dollar Neckartal dambesproeiingsprojek aan. Die inwoners het tydens 'n gemeenskapsvergadering op Keetmanshoop aan die projekkonsultant van Dunamis Consulting Engineers gesê dat hulle van tevore ook versekering ontvang het, maar dat daar niks van gekom het nie. Een van die inwoners, Mark Vries, het gesê dat hy moeg daarvan is dat daar gesê word hulle deur projekte begunstig gaan word, maar dat geen werke geskep word nie. Nog 'n inwoner, Willem Bekes, het gewaarsku dat die projek die eienaarskap van die mense van die gebied moet wees en daarop aangedring dat genoeg nou genoeg is. Die beampte van die Ministerie van Arbeid, Adelaide Jacobs, het werklose jeugdiges aangemoedig om nie te wag dat werke hulle vind nie, maar om onmiddellik op die Namibiese geïntegreerde werkskeppingsstelsel moet registreer. Die konsultant vir die projek Randolph Meton, verbonde aan volhoubare ontwikkeling vir Afrika, het die gemeenskap verseker dat samesprekings met die regering gaan plaasvind rakende die begunstiging, maar die gemeenskap daaraan herinner dat die projek nasionale status geniet. Die uitvoerbaarheidsstudie gaan tot einde van jaar duur.

0: Leerlinge verbonde aan die Ngowi Junior Primêre Skool op Rundu in die Kawango Oos-streek gaan nie meer onderrig in sikdak klaskamers ontvang nie. Dit na opknappingswerk aan die skool, insluitend die byvoeging van 12 nuwe klaskamers, ablusiefasiliteite en 'n administrasieblok. Die skool is 20 jaar gelede vir San leerlinge onder 'n boom in die Ndama gebied begin. Die skool het in 2019 'n staatsskool geword, maar was daar 'n voortdurende uitdaging met oorvol klasse en onvoldoende sanitasiefasiliteite. Daar is met 65 leerlinge begin, maar is daar nou meer as 480 leerlinge. Die eerste minister Elijah Ngurare het verlede jaar besoek by die skool afgelê en beloof om die omstandighede te verander. Hy het van DSW teruggekeer vir die waarneming van die oorhandiging en die ingebruikneming van die skool na die opknappingswerk. Ngurare het gesê dat die meubels vir die skool op plaaslike vlak verkry moet word. Die konstruksie is gedoen deur die weermag onderneming August 26. 5 mense, insluitend 2 kinders, is dood nadat 'n brand 'n 3-verdieping gebou in Doringfontein, Johannesburg, geruk het. Noodbestuursdienste het gesê dat die gebou privaat eiendom is. Volgens die nooddienste het die brand voormiddag Saterdag ontstaan. Brandbestryders het die inwoners ontruim en was in 'n stryd met die vlamme gewikkel voordat hulle dit onder beheer gebring het. Die owerhede het bevestig dat die slagoffers na 'n omvattende soektog in die gebou gevind is. Die oorsaak van die brand word ondersoek. Die beampte belas met openbare betrekkinge vir noodbestuursdienste van Johannesburg, Kagiso Phaza, het gesê dat die oorskotte van die polisie oorhandig is met die ondersoek wat voortduur. Die Serviese staatshoof Aleksandar Vučić het gesê dat hy gaan bedank en vroeë presidentsiële en parlementêre verkiesings aangekondig. Hy het die aankondiging gister gemaak na 18 maande van teenkorrupsie protesoptogte onder leiding van studente landswyd. Die optrede na ongeluk by 'n treinstasie in Novi Sad, 'n stad in die noorde met 16 mense wat gesterf het. Die studente het die 2024 sterftes herdenk en op algemene verkiesings aangedring. Vučić se tweede en laaste mandaat loop middel 2027 ten einde. Hy het nie gespesifiseer wanneer hy gaan bedank nie of wanneer die parlement ontbind gaan word nie, 'n voorwaarde vir vroeë parlementêre verkiesings. Aktiviste van die studentebeweging het gesê hulle Vučić en die Serviese Progressiewe Party in die opkomende verkiesings wil uitdaag. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op Hartklop FM kan later vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Dis net na 11 is ingeskakel op Hartklop FM se Hartklop Generasie programme en dit is nou tyd vir Kom Ons Praat Daaroor. Vandag vra ons die vraag: is jy werklik produktief of net goed daarmee om besig te lyk? Ons leef in 'n wêreld waar besig wees amper soos 'n ereteken gedra word. Ons spog oor vol dagboeke, eindelose e-posse en moet doen lysies wat nooit korter word nie. Maar beteken besig wees dat jy produktief is? Nie noodwendig nie. Volgens produktiwiteitskenner en skrywer Cal Newport, auteur van Deep Work and Slow Productivity, het baie moderne werkers vasgevang geraak in die pseudo-produktiwiteit, die idee dat besig lyk dieselfde is as produktief wees. Newport meen dat ware produktiwiteit nie gemeet word aan hoeveel ure jy werk of hoeveel e-posse jy stuur nie, maar aan die waarde van die werk wat jy verrig. Met ander woorde, as jy besig lyk, word daar dalk aanvaar jy is besig om hard te werk. Die werklikheid is egter dat jy baie besig kan wees sonder om enige vordering te maak. So ons gaan 'n bietjie kyk na wenke om slimmer eerder as harder te werk. Ons gaan eers kyk na besig wees teenoor produktief wees, die gevaar van produktiwiteitsteater, ook hoekom multitasking nie werk nie en 5 tekens dat jy besig is maar nie produktief is nie. Later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons dan ook kyk na praktiese wenke om meer produktief te wees. Vir nou 'n bietjie musiek. Hier is Ed Sheeran en Justin Bieber met I Don't Care. Jy kan ook uitsing na George Ezra met Say Snit, Dance All Over Me.

0: George Ezra met Dance All Over Me. Jy is ingeskakel net hier op Hardloop FM en ons vind nou uit, wat is die verskil tussen besig wees en produktief wees? Besig wees gaan oor aktiwiteit, produktief wees gaan oor resultate. Jy kan ure spandeer om e-posse te beantwoord, WhatsApps te lees en vergaderings by te woon, maar steeds nie vordering maak met die dinge wat die grootste impak op jou werk of lewe het nie. Produktiewe mense fokus eerder op die take wat hulle nader aan hulle doelwitte bring. Sukses word nie gemeet aan die hoeveelheid take wat jy afmerk nie, eerder aan wat bereik word. En kom ons kyk dan wat precies is die gevaar van 'n produktiwiteitstheater. Het jy al ooit aan die einde van 'n dag gevoel dat jy heel dag rondgehardloop het, maar jy het min bereik? Daar is selfs 'n naam daarvoor, produktiwiteitstheater. Dit verwys na aktiwiteite wat jou besig hou, maar min waarde toevoeg. Voorbeelde sluit in om voortdurend jou inkassie of jou inbox te monitor, om tussen verskeie take rond te spring, om besig te bly met klein administratiewe take terwyl belangriker werk wag, of om vergaderings by te woon wat eintlik 'n e-pos kon wees. Volgens Newport verwar baie mense besig wees met produktiwiteit omdat dit makliker is om aktiwiteit raak te sien as werklike resultate. Net hierna vind ons uit hoekom multitasking nie werk nie. Hier is die klanke van Cash met blow.
1: Dance.

hoekom multitasking nie werk nie. Baie mense glo dat hulle goed is met multitasking of om baie aktiwiteite op een slag te doen, maar navorsing wys dat die brein nie effektief verskeie komplekse take gelyktydig kan verrig nie. Wanneer ons voortdurend tussen take wissel, moet ons brein herhaaldelik herfokus. Hierdie proses, bekend as context switching, kos energie en tyd. Studies oor multitasking of taakwisseling wys daarop dat gereelde onderbrekings prestasie benadeel en produktiwiteit verminder. Die gevolg, jy voel besig, maar jy het minder fokus met laer produktiwiteit. Net na die volgende musiek kyk ons na tekens dat jy besig is, maar nie produktief is nie.

Matthew Mole met Take Yours, I'll Take Mine, voor het ook geluister na Calvin Harris met Bounce. En ons kyk nou na tekens dat jy besig is, maar nie produktief is nie. Die eerste teken, jy begin elke dag deur e-posse te antwoord. Wanneer ander mense se versoeke jou dag beheer, verloor jy fokus op jou eie prioriteite. Jy voel constant gejaag, jy beweeg van taak na taak sonder genoeg tyd vir diep fokuswerk. Dit wil sê, jy is dalk besig, maar nie noodwendig produktief nie. Die derde teken, jy werk langer ure, maar sien min vooruitgang. Meer ure beteken nie noodwendig beter resultate nie. Net hierna kyk ons na die laaste twee tekens dat jy dalk besig is, maar nie produktief is nie. Maar ons luister eers na Lady Gaga met Abracadabra.

0: Sabotage.
1: Dit was Taylor Swift met Better Than Revenge en ons kyk nou na twee laaste tekens dat jy besig is en nie produktief is nie. Jou moet doen of taaklysie raak net langer in plaas van korter. Jy voel twee take, maar nie die belangrikste take nie. En laastens, jy voel uitgeput sonder 'n gevoel van vervulling. Jy werk hard, maar ervaar min tevredenheid oor wat jy bereik het. Dit is 5 tekens dat jy besig is, maar nie produktief is nie. So 'n bietjie later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons ook kyk na praktiese wenke om meer produktief te wees. Vir nou luister ons 'n bietjie musiek en dan is dit tyd vir jou Sondag mantras. Hier is ons Imagine Dragons met All For You.

Troye Sivan met Fools. Jy's ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd vir ons Sondag Mantras. As jy vir die eerste keer by ons aansluit tydens ons Sondag Mantras, hier is hoe dit werk. Ek het 15 mantras saamgebring wat ek 5 op 'n slag vir jou gaan sê. Jy kan dit herhaal in jou gedagtes of hardop vir jouself sê, maak glad nie saak nie. En jy kan ook vry voel om 'n paar asemhalingsoefeninge te doen terwyl die musiek tussen hierdie mantras speel. Die doel van die volgende paar minute is net vir jou om rustigheid in jouself en in jou gedagtes te vind. Hier is jou eerste 5 Sondag mantras. Ek is ten volle ontspanne en vertrou my verstand en liggaam. Ek sal in niks misluk wat ek doen nie. Groot uitdagings bring groot geleenthede. Ek ken my doel in hier

Dit was Selena Gomez met I Don't Miss You At All. En hier volg die volgende 5 Sondag Mantras. Ek glo ten volle in myself. Ek vertrou my talent en vermoëns heel hartig. Ek is ten volle in staat om sukses te behaal. Ek is produktief. Ek sal met 'n positiewe houding my take voltooi. Hier is Rudimental en James Arthur met Sun Comes Up en daarna volg jou laaste 5 Sondag Mantras.

Dit was Rudimental en James Arthur met Sun Comes Up en hier volg jou laaste 5 Sondag mantras. Hoe vinniger ek dit klaar kry, hoe vinniger kan ek ontspan. Ek is in beheer van my tyd en hoe ek dit gebruik. Ek kan proaktief wees. Ek is heeltemal gefokus op een taak op 'n slag. Om produktief te wees is vir my lekker. Dit was ons Sondag mantras. Jy kan ingeskakel bly net na die volgende musiek. Vertel Nikos meer van ons musiekster vir die week.

Goeiedag en welkom by Musiekster op Hardklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens my voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musieke kunstenaar. Saam met uitgenote soos Joni Mitchell en Janis Joplin, het Linda Ronstadt 'n einde gemaak aan 'n manlike oorheersing in rockmusiek. Toch het sy verlang gevoel, sy is nie goed genoeg nie. Wanneer mense in die gehoor met mekaar gesels het, het ek gedink hulle kritiseer my, het Linda Ronstadt al vertel. Ek het altyd gedink ek sing dalk te sag of iets. Ek het nooit gedink ek's regtig goed genoeg nie. Op die verhoog het sy dikwels afgekyk of haar oë toegemaak. My enigste koneksie was met die musiek. Maar die wêreld het haar en haar sang baie anders ervaar.

Linda Maria Ronstadt se verhaal het ver van die blinkliggies af begin. Sy is op 15 Julie 1946 in Tucson, Arizona gebore en het grootgeword op 'n lappie woestyngrond met hoenders, perde en mariachi musiek, danksy haar Meksikaans-Amerikaanse herkoms. As student het sy in klubs na legendes soos Joni, James Taylor,

en Carole King geluister. Gou was sy ook agter die mikrofoon, maar ek het lank gesukkel om uit te werk wat ek moes wees, wat om te dra, wat om te doen. Maar sy het folk, rock, jazz, blues,

Linda Ronstadt, nou 79, sê sy het vrede gemaak daarmee en ek sing nog heeltyd in my brein. Soms kies ek die liedjie en soms kies die liedjie my, al kan ek nie altyd meer die woorde onthou nie. Sy het nooit die behoefte gevoel om te trou nie, maar het 2 kinders aangeneem. Na haar gedwonge uitrede het sy vir jare saam met vrywilligers gewerk om die humanitaire omstandighede van Meksikaanse vlugtelinge te verbeter en sy is 'n uitgesproke teenstander van die Trump-administrasie se migrasiebeleid. Dit skeer gesinne uit mekaar en vernietig die ryk kulturele diversiteit van ons Meksikaanse

Susan sê, baie dankie vir Nick wat ons meer vertel het van ons musiekster van die week. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons het vroeër vandag tydens Kom ons praat daaroor gevra, is jy werklik produktief of net goed daarmee om besig te lyk? En ek het nou 5 wenke vir jou saamgebring wat jou sal help om meer produktief te wees. Die eerste een, begin met jou belangrikste taak. Vra elke oggend, wat is die een ding wat vandag die grootste verskil sal maak? Doen dit eerste, voordat jy jou sosiale media toeps oopmaak of voordat jy inspring en e-posse begin antwoord. Wenk nummer 2, werk in fokus blokke. Reserveer 60 tot 90 minute vir ononderbroke werk. Skakel kennisgewings af, maak jou inkassie of inbox toe en fokus op een taak op 'n slag. Hier is Miley Cyrus met Talk is Cheap.

Dit was Sam Fende en Olivia Dean met Rain Me In. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en ons kyk nou na twee laaste wenke wat jou sal help om meer produktief te wees. Leer hoe om nee te sê. Elke nuwe verbintenis neem tyd weg van iets anders. Produktiewe mense beskerm doelbewus hul tyd en hulle energie. En laastens, meet uitkomste, nie ure nie. In plaas daarvan om te vra hoe lank het ek gewerk, vra eerder wat het ek bereik? Het ek vordering gemaak? Het ek my tyd bestee aan dit wat werklik belangrik is? Die doel is nie om elke minuut van die dag vol te pak nie, maar om jou tyd en energie te gebruik op die dinge wat die grootste verskil maak. Dit dan 5 wenke wat jou sal help om meer produktief te wees. Dit bring ons ook aan die einde van ons Hardklop Generasie saam kuier op hierdie Sondag. Ek hoop jy het net so baie soos ek en Nick geniet en dat jy 'n heerlike Sondag verder in die klanke van Hardklop FM sal hê. Jy kan ingeskakel bly vir die nuus om 1:00 en dan Chris Matthee met sy musiekmandjie net daarna. Ek sluit af met The Love's Snit, Modern Day Loneliness. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Jy's ingeskakel op Hartklop FM 1:00 en hier volg die nuus gelees deur Sherifa Swarts. Goeiemiddag. Die eerste minister Elijah Ngurare beroep homself op die nuut aangewese hompa van die Chiriku, Bartolomeus Kayoka, om aan hoof van die herlewing van die Chiriku kulturele praktyke te wees as wyse om die identiteit van die gemeenskap te bewaar, morele waardes te verskerp en nasionale eenheid te bevorder. Dr. Ngurare het gister tydens die plegtigheid wat by die Chiriku tradisionele owerheidskantore in die Jona plaas gevind het, die hompa aangemoedig om jonger generasies te inspireer om hul kulturele erfenis te omarm en te bewaar deur die organisering van kompetisies wat die vertel van stories en tradisionele letterkunde betref. Die eerste minister beroep homself voorts op tradisionele owerhede, gemeenskapsleiers en die burgers om hand in hand met die regering te werk ter bevordering van vrede, rekonsiliasie en maatskaplike samehorigheid in die land. Hy het klem geplaas op die staatshoof Ntumbo Nandi-Ndaitwa se beroep vir nasionale eenheid en haar toewyding om aan hoof van 'n verenigde Namibië te wees, waar elke burger en gemeenskap oor gelyke aandele in die land beskik. Die minister van Onderwys, Vernuwing, Jeugsport, Kuns en Kultuur, Sanet Steenkamp, beroep haarself op die voormalige deelnemers aan die Wiskunde Olimpiade om ambassadeurs vir wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde stem te word en as mentors vir die volgende generasies te dien. Dr. Steenkamp het toe sy die Namibiese Wiskunde Olimpiade Alumni Vereniging toegespreek het gesê die initiatief tot die versterking van samewerking gaan lei, asook die koestering van jeugdige talent en om 'n bydrae tot die bou van die Namibiese kennisgebaseerde ekonomie te lewer. Sy die voormalige Olimpiade deelnemers geloof vir die verteenwoordiging van Namibië met onderskeiding op beide kontinentale en internasionale kompetisies en bygevoeg hul prestasies 'n bydra tot die menslike kapitaal van die land gelewer het. Sy plaas voorts daarop klem dat stem 'n sleuteldryfkrag is agter industrialisasie, vernuwing en kritieke denkwyse, asook oplossings vir uitdagings en bygevoeg dat dit essensieel is vir die Namibiese oorgang na 'n kennisgegronde ekonomie onder die land se ontwikkelingsagenda. Die Oegandese militêre hoof, ook seun van die staatshoof, het gesê hy vandag opdrag gegee het vir die sluiting van twee media-instellings en verklaar dat hy nie glo in vrye media nie. Muhoozi Kainerugaba het gesê dat die Daily Monitor, Uganda se grootste onafhanklike daaglikse nuusblad, en NTV Uganda, een van die land se grootste privaat uitsaaiers, nie hul bedrywighede sonder sy toestemming gaan hervat nie. In 'n reeks inskrywings op sy sosiale media platform X het Kainerugaba geskryf hy nie in Uganda aan vrye media glo nie en bygevoeg dat die media deur die lede van die revolusie ingelig moet word. Hy het nie spesifieke redes verskaf vir die sluiting van die media instellings nie, met al twee die instansies wat die eiendom van die Nation Media Group is. Dit is 'n media konglomeraat met die hoofkwartiere in Kenia en ook gelys op die Nairobi aandelebeurs. Die Daily Monitor het Sondag berig gelewer dat militêre personeel by die NMG perseel in die hoofstad Kampala ontplooi is en dat personeel verhoed word om die perseel of te verlaat of te betree. NTV Uganda en ander NMG televisie en radio uitsaaiers in die land is ook sedert vanoggend nie meer operasioneel nie. Botswana het sy onwankelbare toewyding herbevestig vir die bevordering van streeksintegrasie en vooruitgang aan hoof van die Suider-Afrika Douane Unie, SACU, wat 'n nuwe era van industrialisasie en ekonomiese transformasie betref, met Botswana wat as voorsitter van SACU vir die 2026-2027 termyn effektief 15 Julie aangewys is. Die staatshoof van Botswana, Duma Gideon Boko, het na afloop van die 9de beraad van SACU, staatshoofde en regerings wat in Kaapstad, Suid-Afrika plaasgevind het, klem geplaas op die hernieude doelwitte, sterker vennootskappe en 'n gedeelde toewyding tot die bou van 'n meer geïntegreerde en vooruitstrewende Suid-Afrika. Boko het gesê deur middel van sterker handel en beter samewerking, asook die voortsetting van vereenvoudigde douaneprosedures, hulle nou beter ekonomiese geleenthede kan ontsluit, die beweging van goedere kan fasiliteer en ook 'n interverbinde Suider-Afrika tot voordeel van al sy inwoners kan bou. Gevestig in 1910 en bestaande uit Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia en Suid-Afrika, is SACO die wêreld se oudste douane-unie met sy sekretariaat in Windhoek, die hoofstad van Namibia. Die adjunkminister van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, Dino Balotti, het lof uitgespreek vir Kadilo Visserymaatskappy vir die finansiering van sokkeroefenkampe deur die Real Madrid Stichting, wat Vrydag op Omethea ten einde geloop het. Die program het Maandag op die dorp begin met die deelname van meer as 200 leerlinge, beide seuns en dogters van 6 tot 14 jaar van verskillende skole in Omethea. Die program het ten doel om die jeug te bemagtig, talente te identifiseer en ook om die ontwikkeling van sport op voetsoolvlak te bevorder. Die direkteur van streeksonderwys Hilma Ninyango George het tydens dieselfde geleentheid haarself op skole beroep om sport aktief by skole te hou ten spyte van die gebrek aan sportfasiliteite by die skole. Die program is in 2023 deur die Namibiese Skole Sportsunie geïmplementeer in samewerking met die Real Madrid Stichting en die Ministerie van Onderwys. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So get your money off the bench and into the game with a Nedbank Gold Bundled Account. Take up an overdraft, sign up for digital banking, or switch your debit orders and stand a chance to win monthly prizes and a dream getaway worth 50,000 Namibian dollars. It's time to get money fit. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
3: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Goeiemiddag en baie hartlik welkom by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en wat 'n voorreg is dit nie weer vir my om vanmiddag 'n album uit my persoonlike musiekversameling met jou te kan deel nie. Paul Simon se album Graceland, uitgereik deur Warner Brothers in Augustus 1986, is 'n baanbrekende album wat Amerikaanse folk en pop met Suid-Afrikaanse musiekstyle vermeng het. 'N Ongelooflike album, dit kom reg uit die middel van my studentejare en vir my 'n baie spesiale deel van my musiekversameling. Daar is meer as 16 miljoen kopieë wêreldwyd verkoop en in 1987 het Paul Simon ook die Grammy vir album van die jaar gewen, wat dit sy grootste deurbraak en kommersiële sukses gemaak het. Kom ons val weg met die openingssnit The Boy in the Bubble. Ons luister ook na die titelsnit Graceland en dan I Know What I Know, waar Paul Simon optree saam met General M.D. Shirinda en die Gaza Sisters. Geniet dit.

Die besonderse klanke daar van Paul Simon vanaf vanmiddag se fokusalbum Graceland uit Augustus 1986. Paul Simon het in die vroeë 1980s 'n moeilike tyd beleef. Sy huwelik met Carrie Fisher het verbrokkel en sy vorige album Hearts and Bones was 'n kommersiële mislukking. Hy het 'n sogenaamde bootleg kaset van Bakanga, Suid-Afrikaanse straatmusiek ontdek en hy was gefassineer deur die ritmes. In 1985 het hy saam met klankingenieur Roy Hailey na Suid-Afrika gegaan om met plaaslike musikante op te neem ten spyte van die internasionale kulturele boikot teen Suid-Afrika op daardie stadium. Die album Graceland is 'n mengsel

Ja, ek moet sê vanmiddag se Fokus album bring baie aangename herinneringe terug aan my studentejare en hierdie besonderse album Graceland van Paul Simon. Soos vroeër genoem, meer as 16 miljoen kopieë van hierdie album is wêreldwyd verkoop. Dis Paul Simon se grootste kommersiële sukses. Hy het die Grammy vir album van die jaar in 1987 losgeslaan en later opgeneem in die VSA se National Recording Registry as in aanhalingstekens kultureel, histories of esteties belangrik. Afrikaanse musiek is aan 'n wêreldwye gehoor bekendgestel en die genre world beat is ook in die proses gewild gemaak. Sommige groepe het Paul Simon gekritiseer omdat hy die kulturele boikot teen apartheid verbreek het, terwyl ander hom geprys het vir die bevordering van kulturele samewerking. Die album uitgereik deur Warner Brothers Records in 1986 was Simon se 6de solo studio album of ateljee album en sy eerste groot sukses na 'n moeilike periode in sy loopbaan. Jy sal natuurlik Paul Simon onthou as deel van die duo Simon & Garfunkel wat in die vroeë 70's uitmekaar gegaan het en toe later weer herenig is met 'n kortstondige konsert in Central Park, regstreekse opname wat ook baie gewild was. Met die opneem van Graceland is daar verskeie opname ateljees gebruik in Suid-Afrika in Johannesburg, die Ovation Studios en dan ook ander Suid-Afrikaanse fasiliteite waar Simon met Ladysmith Black Mambazo en sekere township musikante kon saamwerk. Dan in New York in Amerika, Heat Factory ateljees en ook andere waar bydraes van Los Lobos, Linda Ronstadt en die Everly Brothers opgeneem is. En dan ook in Londen is daar bykomende sessies in 'n paar opname ateljees bygewerk.

0: Hartlike goeiedag, baie welkom by ons aangename kennisprogram hier op Hartklop FM. Ons gesels weekliks met 'n gemeenskapspersoonlikheid en vandag sommer die lekkerte om vir Eloise Du Plessis nader te trek. Natuurlik, jy's nog by PSG Wealth, Eloise.
1: Ek is by PSG.
0: Jy dra die baadjie, so ek lees maar nou die baadjie wat
1: ja,
0: daar staan.
1: Ja, nee, ek het net weer Brian sal vir jou sê nadat ons nou teruggekom het uit Kanada uit, het ek nou maar net weer daar ingestap en gaan sit en hy kon my nou nog nie weer daar uitkry. So ek is steeds by PSG Wealth en baie gelukkig daar, ja.
0: Fantasties. Welkom hier by Hartklop FM in hierdie program. Jy is nou 'n gereelde gas in ons ekonomiese gesprek saam met Andries. Maar is nou 'n ander hoed wat jy vandag dra.
1: Dit is nou net so.
0: Jy's hier in 'n ander hoedanigheid
1: vandag. In 'n ander hoedanigheid. Ja. Nou gelukkig Nick, nê, was ek nou al by die ou voordat dit nou nog hardklop was, nê, was dit mos die Afrikaanse diens.
0: Ja.
1: En gelukkig het ek nou al 'n verskeidenheid hoede daar ook gedra van baie vroeg af. So dit is dis vir my so lekker eintlik om nog steeds te kan betrokke wees by hierdie stasie en by hierdie mense. Want ons verhouding met die Afrikaanse diens kom van dat ek baie, baie, baie jonk is. Ja. En dis eintlik nie ek wie eerste gepraat het op hierdie stasie nie. Eintlik die eerste een in my familie was my ma.
0: Moenie so sê nie.
1: Ja, want sy het gereeld programme oor borsvoeding gedoen. Nog met Rona Gous. En my pa was gereeld op 'n Saterdagoggend ook op hierdie stasie.
0: Dis 'n familieaffære hier.
1: Dis 'n familieaffære.
0: Net soos jy met PSG teruggestap het, toe jy dit kan dit ook sommer net weer kom aansluit.
1: Net so, ja, net so.
0: Jy's deel van die familie.
1: Ek is deel van die familie, ja.
0: Maar dis sommer 'n familiekuier wat ons vandag hier doen.
1: Ja, nee, net so.
0: Nou lees ons het nou laasweek met jou man gesels, Johan. Hy het ook bykie by ons kom kuier. So ek weet nie of hy vir jou 'n paar beleidrade gegee het oor hoe sake nou vandag hier staan nie. Maar dit gaan alles oor jou.
1: Baie dankie Nick. Dit is baie moeilik vir my nie. Ek het vir hom geluister.
0: Ja.
1: So dit is nou vir my eintlik lekker om my kant van die storie te kan vertel.
0: Dit is nou Du Plessis deel 2 wat ons nou vandag hier aanpak. Maar kom ons gaan bietjie terug. Jy het nou al bietjie gesels oor jou ma en jou pa wat ook hier by Hartklop FM voormalig die Afrikaanse diens ook saam met ons luisteraars gekuier het. Waar het jy die spreekwoordelike lig gesien? Waar het jy die prentjie binne gekom?
1: Ek sê altyd ek is nie gebore in Namibië nie, maar definitief getoe in Namibië. My ouers het Namibië toe gekom toe ek baie klein was, onder 'n jaar oud was. Gebore in Pretoria, maar ons is, soos ek sê, beide my broers wat jonger is as ek, is hier gebore. So nog altyd in Namibië groot geword, skool gegaan en ek dink die eerste program wat ek op die Afrikaanse diens gedoen het was moontlik 'n vasvra kompetisie, 'n Bybel vasvra en toe dalk die idiome stryd.
0: Ja.
1: Ja, en toe het ek natuurlik tiener aktueel aangebied saam met Sharifa.
0: Lekker.
1: Ja, so dit en Evan en Eva neef.
0: Ja nee, want dan gaan ek maar net atleet uitstap, dan kan jy mos maar vir jouself vra.
1: Nee, dis ek, en dit was nog altyd vir my 'n passie, soveel so dat ek gedink het dat dit is wat ek gaan studeer.
0: Okay.
1: My plan was om 'n radio omroeper te word. Dit was my plan. Ek het toe gelukkig na skool vir 'n jaar iets anders gaan doen. En in daardie jaar besef miskien wil ek tog 'n meer finansiële tipe rigting inslaan. Ja. So wat vir my nou so lekker is dat ek beide kan doen.
0: Ja.
1: Dat ek wel in die finansiële wêreld kan werk, maar nog steeds oor die radio kan praat.
0: Wat het vir ma en pa destyds Namibië toe gebring?
1: My pa het by Alfa Koop gewerk.
0: Okay.
1: Hy was die meubelbestuurder.
0: Ja.
1: Ek onthou nog so goed hoe op sy kantoordeur gestaan het meubelbestuurder by Alfa Koop. So dit is wat hulle oorspronklik hierheen gebring het en toe
0: so Alfa toe nou 'n tak in Namibië oopgemaak en
1: nee, ek dink Alfa is 'n baie Namibiese maatskappy gewees. Dit was 'n koöperasie. So hy's nou nog mos nou daar by Agra wat mos nou maar die boerekoöperasie was. So dit was maar die Winto koöperasie daai tyd. En so dit is hoe ons storie in Namibië begin het.
0: Ja.
1: En ja, baie betrokke by die Wanderers Cricket Club en dan nou die hoofklub ook daar. So dit is die ander diepspore wat my pa veral getrap het hier in Namibie is daar by Wanderers en by Namibiese cricket. So ja, baie lief in Namibie en ja, soos ek sê, hier groot geword. My man vir Johan gebring hierheen in 2007, so hy voel homself, denk ek, op hierdie stadium ook meer Namibier as Suid-Afrikaner op hierdie stadium.
0: Ja, tel vir ons van jou grootwordjare.
1: Ja, soos ek sê, in Windhoek groot geword, Suiderhof primair, en toe in VHS. VHS was baie goed vir my. Ek denk nie enige tiener sê op daardie stadium, ja, hier is nou die lekkerste tyd en die beste tyd van my lewe nie, maar as jy terugkyk, dan besef jy net hoeveel geleenthede daar vir jou geskep is. En ek dink VHS het vir my 'n ongelooflike fondasie gegee. Een van die goed wat ek nou die dag met iemand oor gepraat het, is hulle het, toe ons in standaard 6 was, dis nou graad 8, het hulle vir ons rekeningkundeklas besluit om die beste rekeningkunde juffrou, die een wie eintlik die Hixie rekeningkunde gee, vir ons graad 8's ook ons rekeningkunde onderwyser te maak.
0: Okay.
1: En as ek nou terugdink, besef ek wat so groot verskil dit gemaak het vir soveel van die ander leerlinge in daardie graad 8 klas. Jy kan nou nog gaan kyk hoeveel van die mense wie saam met my daai tyd was, nou
0: rekenmeesters en al wat 'n ding is.
1: Korrek, ja. En aan die hoof staan van vreselike groot banke en vreselike groot korporasies, jy weet, maatskappye nou in Namibie. So dit en dan natuurlik al die kultuurgeleenthede. Ek myself is nou nie 'n fantastiese sportvrou nie. Dit was my vriend, groot vriendin Elmar, sy was die sportvrou. Ek was meer aan die kultuurkant. So ek het daardie geleentheid gehad om redenaarskompetisies te doen, debat te doen. Dit verskriklik geniet en natuurlik die drama ook. So ek het baie meer in daardie tipe deel van die skoollewe het ek myself uitgeleef en VHS het my daardie geleentheid gegee om dit te kon doen. So dit was my wonderlik en ek is na skool weg. So ek het na skool, jy weet, vinnig die land verlaat. Ek was vir 2 jaar in Engeland. Dit is wat almal maar daardie tyd gedoen het. Eva Neveling, wie saam met my Tiener Aktueel aangebied het, het basies saam met my daardie tyd oorgegaan Engeland toe.
0: En wat het julle daar gaan aanvang?
1: Ek het vir presies 1 week was ek by die restaurant wat die, kyk, daai tyd het hulle mos vir jou werk gereël.
0: Ja.
1: So jy weet, ek weet nie of ek nou meer sal trust, jy weet, watter werk hulle vir jou reël om oor see te gaan nie, maar daardie tyd kon jy nog half dit glo. Dis nou in die jaar 2000 en ek was vir presies 10 dae, as ek nou reg onthou. Ek was vir 10 dae 'n kelnerin. En ek weet dat as ek daardie dag nie bedank het nie, het hulle my verseker weggejaag. So
0: jy was 'n kelnerin, maar jy was baie goeie.
1: Ek was 'n patetiese kelnerin. Ek was regtig nie baie goed.
0: As jy nou doodeerlik moet
1: wees. As ek nou doodeerlik moet wees, ja. Gelukkig.
0: Die tips het nie ingestroom.
1: Nee, hulle het nie. Gelukkig het ek in my hoërskool, tydens my hoërskooljare, het ek die geleentheid gehad om elke vakansie ergens te werk in 'n kantoor. Ons het ook in my pa se besigheid, my pa het sy eie besigheid begin in 1992 en ons het die geleentheid gehad as kinders om daardie besigheid saam met hom te bou. So ek onthou hoe ons daardie rekeningstate aan die einde van die maand, het hy alles uitgeprint, jy onthou op daai printers met die gaatjie papier.
0: Hy printers het so geraas het.
1: Net so. Ons het so 'n pak state gekry en almal het afgeskeer en gaatjies langs die kant afgeskeer en ons opgevou en in 'n koevert

0: eet nie.
1: Nee.
0: Ek het my
1: dankie
0: het,
1: tog daarvoor.
0: Presies. Ek het na 'n week het ek ingegaan Londen toe. Ons het 'n dag afgehaat en ek het gaan aansoek doen vir 'n kantoorwerk.
1: Ja.
0: En dit baie maklik gekry want ek kan op die rekenaar werk.
1: Ja,
0: ek
1: en het kan al 'n klomp ondervinding.
0: Ek het 'n klomp ondervinding al is ek 18 jaar oud en ek kon toe begin werk. So toe het ons in Londen toe getrek. So ek het in Londen gebly. Ek het by 'n advertensiemaatskappy gewerk, maar sommer, jy weet, data capturing gedoen aan die begin. Later toe hulle besef ek het rekeningkundige agtergrond, het hulle my ingeskuif in die rekening in die soos debiteure afdeling in die boeke afdeling in. So ja, dit is toe nou wat ek daar gedoen het en na dit het ek 'n dramagroep het ek by 'n dramagroep aangesluit. Okay. Dit is 'n Christelike dramagroep en ons het getoer deur die hele Engeland. So ek het die hele Engeland, Wallis en Skotland gesien en by mense gebly in hulle huise want dit is hoe dit gewerk het. Jy het by 'n kerk opgetree oor die naweek en in die week het jy by die mense van die kerk het jy gebly.
1: Ja.
0: So die hele Engeland gesien. En my visa het toe nou verstryk, so ek moet toe terugkom, maar ek het nog tyd oorgehad met die dramagroep. En so ek het terugkom Suid-Afrika toe, aangehou met by die dramagroep, maar ook toe nou begin studeer, want my pa begin toe sê, luister, die tyd stap aan hier. Ek dink jy gaan een of ander tyd
1: begin. Jou gap jaar raak jou jare.
0: Precies. Hierdie gaping raak nou groot. En so, toe ek deur Unisa, my eerste jaar deur Unisa voltooi, terwyl ek nog by die dramagroep was, in daardie jaar ook vir Johan ontmoet, en toe het ek universiteit toe gegaan, in my tweede jaar begin op koffsies saam met Johan.
2: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: En watter rigting het jy toe ingeslaan met die studies?
0: Ek het toe finansiële wiskunde studeer, so ek het ek het 'n BCom finansiële wiskunde gedoen, so al die wiskunde vakke en dan nou met so 'n bietjie ekonomie en beleggingsbestuur en daardie tipe goedjies by en toe my honeurs ook in beleggingsbestuur gedoen.
1: Fantasties. Ja. Ek is bly die syfers raak jou aan en praat met jou hart want dis nie my geval nie. Daar waar jy die kultuur ingeslaan het, het ek gebly.
0: Ja, daar
1: het
0: jy gebly. Ja,
1: daar het ek gebly.
0: Nee, ek was nog altyd baie lief vir wiskunde. En dis iets wat ek kan doen.
1: Dis iets wat vir jou sin maak.
0: Dis iets wat vir my sin maak. Dis iets waarvan ek hou. So ek is baie bly dat ek kon aangaan met dit. Ja.
1: Johan, vertel, jy en sy paadjies het in sy pa se huis gekruis.
0: Dit is net so.
1: Jy
0: dit is presies dit.
1: Op
0: ek
1: universiteit gewees.
0: Ek het wel dis daai jaar deur die Unisa. So ek het omdat ek my jaar deur die Unisa gedoen het, het hulle in Pretoria klasse aangebied vir die afstandsstudente.
1: Okay.
0: En so ek het Pretoria toe gegaan om daardie klasse by te woon en hy kuier toe by sy pa ook daardie naweek en dis toe nou waar ek hom ontmoet het.
1: En hoe het jy daar by sy pa se huis slaapplek gekry, wil ek amper vra?
0: My neefie het vir sy pa gewerk.
1: O ja.
0: En my pa en sy pa het mekaar baie goed geken. So ja, dit is nou maar hoe dit gebeur het.
1: As ons so interessant hoe die lewe sy paadjies kruis en loop en draai en
0: jy kan dit nie voorspel
1: nie.
0: Jy kan dit nie voorspel nie. En my kinders ook as jy vir hulle weet moet nou want hulle vra nou hoe het julle ontmoet en van wanneer af is julle saam?
1: Ja.
0: En ons is basies van daardie dag af saam en hulle is soos nee mamma, dit werk nie so nie.
1: Was dit 'n hals oor kop?
0: Dit was eintlik al
1: opslag.
0: Dit was basies
1: situasie.
0: Korrek.
1: Ja.
0: Ja. En my kinders glo my nie. Hulle sê nee, kan nie
1: gebeur nie so maklik.
0: Gebeur nie so maklik. Nee. Was julle nie net eers vriende nie? Ons is nee. Ons was dadelik saam. Van die begin af.
1: Gaan nou jou handjie vashou en gaan hom nie los nie.
0: Presies. Ja. So ek weet nie, ek gaan moet 'n leeg storie uitdink vir iets wat hulle sal glo, maar ja.
1: Fantasties.
0: So.
1: So deur die jare gegaan met universiteit op die einde van die dag jou honeurs graad gevang en toe se terug na Mbe toe.
0: Nee, toe het ons eers Kaap toe gegaan.
1: Okay.
0: Ja. So ons het eers in die Kaap gaan werk. Pro tip vir almal daar buite wat klaar studeer en besluit om te begin werk. Wanneer jy

0: aanbiedinge het in die Kaap en in Johannesburg.
1: Gaan Kaap toe.
0: Kies Johannesburg.
2: Hoekom?
0: Want in Johannesburg betaal hulle jou 4 keer soveel as wat hulle jou in die Kaap betaal.
2: Is so mooi, Loes.
0: Dit is, gaan hou vakantie, Nick, asseblief.
1: Okay, net vir vakantie.
0: Gaan.
2: Werk in Johannesburg, vakantie in Kaap.
0: Precies, jy kan soveel okay. meer dinge sien in die Kaap met Johannesburgse geld as met die Kaapse geld.
2: Okay, ek hoor jou.
0: So, en die probleem is, jy begin met die Kaapse salaris en as ek nou vir jou die wiskunde kan verduidelik, enige persentasie op niks is niks. So, daardie verhogings wat jy kry in die Kaap beteken baie minder as die verhogings wat jy kry
2: in
0: Johannesburg. Of kom net dadelijk terug na Namibia toe. Ja, dis natuurlijk jou ander baie, baie goeie optie, want ons het die kundigheid hier in Namibia nodig.
2: Ja.
0: En die rede hoekom ons nou teruggekom het na Namibia toe is eintlik hartseer, want my pa is oorlede. In 2007 en ons het net besef, ons moet terugkom en so ons is in 2007 uit die Kaap uit terug na Namibia toe. Ek was baie gelukkig dat die maatskappy waarvoor ek gewerk het in die Kaap het in Namibiese kantoor. En ek het net geskuif na die Namibiese kantoor toe.
2: Moes ook vir jou moeilike tyd gewees het om jou pa te verloor.
0: Ja, dit was 'n groot skok.
2: Ja.
0: Ek dink dit was baie moeilik vir baie mense. My pa was 'n baie groot gees en ek het baie, baie by hom geleer. En ek dink wat vir my die ergste is my kinders nou. Wie hom nooit geken het. En my jongste het baie van hom in haar. So ons het so 'n bietjie van oupa Sam daar in die kleintjie.
2: Ja, dit is goed. Ja, en dan wonder mens of daar waarde is en waardigheid is as daar soms mense praat van reïnkarnasie of tweede lewe vir iemand wat afgesterf het of soiets.
0: Jy wonder dit.
2: As karaktereienskappe wat deurkom nê, wat deurskemer.
0: Een van die beste voorbeelde van dit is my oudste dogter wie so ongelooflik baie soos Johan se ma kan optree of net sekere maniere hoe sy dink of sekere goed wat sy doen is jy soos wel dit is ouma Karen en sy het haar nooit ontmoet nie. Karen was hier toe Catherine baie klein was. Ek dink sy het haar laas gesien toe sy 2 jaar oud was, maar dis nie dat sy met die ouma groot geword het om haar
2: eienskappe
0: oor te erf nie, maar daai kind, daar is baie keer wat sy doen, dan kyk ek net so vir Johan, dan sê ek soos, daar is jou ma, net daar sit sy.
2: Dis prachtig. Julle was toe 'n tydjie lank in Windhoek gewees,
0: 10 jaar.
2: En toe die sakke gepak Kanada toe.
0: Ons het.
2: Het daar 'n werksaansoek optie deurgekom, of wat het julle so toe gehinker of gedryf?
0: Johan het sy M in internasionale belasting gaan doen daar. So dit is hoe ons oor is Kanada toe. Die kinders was baie klein. Hulle was 4 en 5. Catherine het 6 geword 2 weke nadat ons in Kanada aangekom het. So hulle het skool daar net begin.
2: Ja.
0: So die kleintjie het kleuterskool begin en die ouer een het graad 1 begin in Kanada. En Johanna toe sy graad klaar gemaak. Ek was gelukkig genoeg dat PSG my aangehou het. So ek het uit Kanada uit steeds
2: afstand werk
0: gedoen vir PSG. So ek het my werk by PSG gehou en Johanna het sy graad klaar gemaak. En toe het ons die optie om te kon permanente verblyf daar kry. En die kinders het toe nou net met die skool begin en alles so. Ons het toe besluit om te bly en die besluit om te bly het toe 8 jaar lank gedier.
2: Ja. En daar was ook uitdagings op sigself.
0: Nee, verseker.
2: In die buiteland, in 'n ander land.
0: Ja, ek dink nie jy besef regtig die waarde van jou ondersteuningsnetwerk. Wanneer jy weggaan nie. Kyk, vir die eerste ruk is dit mos baie lekker.
2: Ja.
0: Kyk, alles is nuut.
2: Ja.
0: Alles werk. Jy weet, die meeste mense is so nice. Maar dis die ding van die Kanadese. Hulle is eintlik nie nice nie, hulle is polite.

0: is sou ek sê die 'n beter beskrywing.
1: Mm.
0: En ja, jy weet dit gaan goed. En toe is ons mos nou in die situasie wat dit COVID is. So niemand kan toe nou eintlik regtig enige plek gaan nie.
1: Mm.
0: En die kinders is by die huis. Hulle gaan nie skool nie. Mm. So hulle het online schooling. Mm. En daar kom 'n mens toe die eerste keer agter wat leer hulle nou eintlik in die skool.
1: Toe sien julle nou eintlik eers wat by die skool aangaan.
0: Ja. So dit was 'n bietjie kommerwekkend toe ons nou agterkom. Okay, hier word baie minder wiskunde gedoen as wat ideologiese idees vir die kinders geleer word.
1: Sure.
0: So dis waar jy dit die eerste keer al gesien het.
1: En dis nou die Kanadese staatskool setup.
0: Dit is die Kanadese staatskool, ja. En in COVID-tyd, so in 2021, verhuis ons na Halifax. So ons het begin in Ontario, in Toronto en Oakville. Oakville het 'n baie groot Suid-Afrikaanse gemeenskap.
1: Yeah.
0: Baie goeie vriendin van my, 'n Namibiese vriendin, wie ek van kleuterskool af ken. Sy en haar familie bly ook in Oakville.
1: Okay.
0: So dit was eintlik baie lekker
1: om
0: haar daar te hê. Yeah. Ons het mekaar baie ondersteun en gehelp. En ons besef toe net, want dis toe Johan moet begin praktiseer as prokureur. Hy toe herkwalifiseer, dit het lank gevat vir hom te herkwalifiseer as prokureur daar. En ons moet toe nou besluit waar gaan hy sy regs loopbaan in Kanada begin.
1: Mm.
0: En ons besluit toe dit om dit in Toronto te doen, sou beteken ons sou hom basies nie sien nie.
1: Yeah.
0: Want daardie prokureurswerk
1: 24/7.
0: Presies.
1: Yeah.
0: Ja, en familie is vir ons belangrik. Mm. En dis toe wat ons verhuis Halifax toe, aan die ooskus. Sien, ons het al hoe nader aan Namibië beweeg.
1: Aan Afrika.
0: Ja, ja. So het al hoe meer Atlantiese oceaan toe beweeg.
1: Verlang na 'n stukkie kabeljou.
0: Precies, ja. As ons daar 'n bottel in die see gooi, maak hy dit miskien tot by die Namibiese kus. So ja, toe het ons Halifax toe getrek. En ja, ons was vir 4 jaar daar voordat ons teruggekom het Namibië toe.

0: En toe tref COVID en alles raak stil en alles...
1: Dit was in die middel...
0: Die mure ja, kom al hoe nader.
1: Kom al hoe nader, ja. Dit was in die middel van COVID wat ons getrek het. En ons het oorspronkelijk gedink, dis beter daar in die Ooskus, want hulle het op daardie stadium, hulle het hulle grense eintlik heeltemal toegemaak. So hulle het min COVID gevalle gehad. Maar jy kan nie vir ewig te doen nie. So die oomblik toe hulle mense begin weer inlaat, wat jy moet, ek meen, vir hoe lang ga jy nou een hele deel van die land heeltemal afsonder, toe het hulle gevalle ook maar meer geraak, so toe ons toe nou daar aankom, toe word die skole daar ook maar toegemaak. En dis toe half die, eindelijk maar die selfde type.
0: So ek reg kan onthou, het Andries het ook met jou gesels, tydens COVID-tydperk.
1: Hy het, so ek het...
0: uit Canada.
1: Yes, ek het een paar programme uit Canada uit, en een paar keer vir hom ook opnames gedoen van daar af, ja.
0: Wonderlik. En gelukkig, ongelukkig, terug in Namibië.
1: Baie gelukkig terug in Namibië. Ek dink dis vir my en Johan makliker as vir die kinders, want hulle het nie in Namibië groot geword nie.
0: Ja.
1: Hulle was baie klein toe ons oor is. Wat ek baie trots is op hulle oor is, hulle praat beide baie goeie Afrikaans. As jy met hulle gaan Afrikaans praat, gaan jy nie sommer weet dat hulle vir 8 jaar in die buitenland was nie.
0: Want julle het met hulle in Afrikaans gekommunikeer in die huis.
1: Ons het net Afrikaans in die huis gepraat, maar jy weet, jou woordeskat in die huis is ook nou...
0: Maar kom buis Afrikaans.
1: Precies, ja. Nee, daar is nou net soveel woorde wat jy op eindelijk in die paar ure wat jy op die dag sien.
0: Is daar een HAT nabij geweest?
1: Daar is baie HAT nabij. Elke keer wat oma gekom het, is daar zakkie mosterds en tippies en alles is saamgebring. So ons het daarom daardie probeer hou. So hulle praat baie goeie Afrikaans. Maar dis moeilik. En jy sit nou eintlik met hierdie dubbele identiteit, want as jy met haar gaan praat, klink sy vir jou soos 'n Afrikaanse kind, maar sy het nie die ondervinding van 'n Afrikaanse kind nie.
0: Hoor jy?
1: So jy verwag baie keer, hoekom weet hierdie kind nie iets nie, of hoekom doen sy dit so, of hoekom, en, want sy praat so goeie Afrikaans, en dis net een context of een verwysingsraamwerk, wat sy glad nie het nie, omdat sy nie...
0: In een ander gemeenskap groot geword.
1: Heeltemal een ander gemeenskap.
0: Al het sy in Afrikaans huishouding groot geword, dit was een ander gemeenskap.
1: Heeltemal ander gemeenskap, ja. So, jy sal hulle moet vra, precies hoe hulle dit ervaar.
0: Ja,
1: maar ja, ons het net weer ingeskakel en is vir my wonderlik om terug te wees by my familie. My broers is hier, my ma is hier, so die kinders het niggies en ouma en ooms en tannie het hulle hier, wat ons mos nou nie aan die ander kant gehad het nie. So dit is vir hulle lekker, maar ek dink hulle, jy weet, hulle mis maar die vriende en die, en die goed wat hulle daai kant gehad het en kon doen, soos bijvoorbeeld die sport wat hulle daar gedoen het, was roei of canoeing. En dit is nou nie so beskikbaar hier in Namibië om dit te kan doen nie. Ons het 'n canoe club, maar toe hulle hoor dat hulle oefen op die swembad. Toe besluit hulle nie, daar is geen manier wat hulle ooit vir hulle vriende in Canada kan vertel, dat hulle oefen nou
0: op
1: hulle canoeing op 'n swembad. Dit gaan net nie, dit gaan net
0: nie werk. Dit is definitief nie cool nie.
1: Nee. So, hulle moet heeltemal nuwe goed leer doen hier. Nog nooit hokkie gespeel nie, nog nooit rugby gesien, netbal gesien. Onthou, daai sporte bestaan nie daar nie.
0: So, maar dit is ook vir hulle seker ook lekker, nuut.
1: Ek dink so, ek dink dit begin nou beter raak.
0: Ja.
1: Ons is nog nie eens 'n jaar terug nie, ne? So, mens moet dit ook maar seker tyd vir die aanpassing gee, ja.
0: Is daar iets wat jy en Johanna terug verlang in Canada?
1: Wat het ek nou die dag gesê, verlang ek na terug? Ek het twee goed gehad. Die een ding miskien is die Amazon afleverings wat so wat so vinnig en so goedkoop
0: gerieflik
1: daar gebeur.
0: Dit klik, is klik ding dong.
1: Presies. Ja. Klik klik ding dong. Dit is presies dit. So dit was vir my goed daar. En wat was ek sien jy dit kan nie so belangrik wees as ek dit nou nie eers
0: waarna kan. Waarna het jy verlang toe jy daar was?
1: O, jy verlang jou mense. Jy verlang na mense wat konteks het oor jou. Mm-hmm. Weet, ek dink dit is die groot ding wat 'n mens nie besef as jy net in jou eie gemeenskap groot word nie, is hoeveel dinge in 'n gesprek gaan ongesê, omdat daar konteks is. Ja. As jy met iemand in die buiteland praat, ek kan nie net sê wat jy wil sê nie. Daar's soveel konteks wat jy moet bysit voordat
0: verduidelik
1: voordat iemand verstaan wat jy sê en dan partykeer besluit jy, weet jy. Ja,
0: los dit.
1: Dis nou net nie baie werd nie, los dit.
0: Ja.
1: So die gemak waar en ek dink dit is nou die verskil vir my kinders. Verstaan jy hulle? Dis nou die ander kant toe vir hulle. Daar's nou soveel konteks vir hulle missing. Wat mense nie hier het wanneer hulle met hulle praat nie. Maar vir my en Johan is dit wonderlik om terug te wees in 'n plek waar jy net verstaan wat aangaan. En die mense jou verstaan en jy weet dit is dinge gebeur net baie makliker. So definitief dit, die familie, die mense, jou land is jou land. Dit is daai tipe goed kan jy net nie by verbykom nie.
0: Minder as 'n jaar gelede of julle is nou al bietjie meer as 'n jaar as julle weer terug. Minder as 'n jaar. Wat was die eerste ding wat julle wou doen, wou sien, wou proe toe julle terug is?
1: Biltong. Ordentlike biltong en rowers. Kyk, ek sê op hierdie stadium glo ek daar's meer vrouens buite Namibië en Suid-Afrika wat hulle eie beskuit kan bak as binne Namibië en Suid-Afrika. Want jy kan nie net winkel toe gaan en beskuit koop nie. Jy kan nie net winkel toe gaan en biltong koop nie. So jy moet leer om dit self te doen. Ek meen ek het in my lewe nie 'n baksel beskuit gebak voordat ek nie in Kanada gebly het nie. So ek het leer beskuit bak daar en ek dink soveel ander mense wat daardie goedjies mis.
0: Ja.
1: Ek sou sê dit was van die eerste goed net oor die algemeen die vleis hier en dan soos ek sê jou mense so jy gaan sien jou vriende, jy maak seker jy maak tyd vir jou familie en jy spandeer tyd met hulle en jy besef. Jy
0: waardeer dit meer nou.
1: Baie.
0: Omdat jy dit nie gehad het vir 8 jaar. Teruggestap in die kantoor by PSG Wealth en weer vir jouself daar luisteraar uitgekerf.
1: Net so en net weer aangegaan.
0: Ja.
1: So
0: ek is 'n bietjie wat jy doen op 'n daaglikse basis by PSG.
1: Ja, dit verander van dag tot dag, maar wat ek op hierdie stadium baie doen is ek het twee groot portefeuilles op hierdie stadium. Mm-hmm. Die een is hierdie kommunikasie deel. So ek as daar moet gepraat word, dan is ek die ene wat praat. Ek skryf die artikels vir ons sosiale media. Ek doen al die radio-onderhoude. Ek as daar 'n funksie is, dan doen ek die praatwerk. So dis die een deel van my. Dan wat ek aan die ander kant nou baie doen is om van die prosesse in die kantoor te outomatiseer. So om baie meer vaartbelyn te wees in die kantoor, baie van die prosesse wat met die hand gedoen word om te skakel dat dit outomaties kan gebeur. So ek maak elke dag baie gebruik van kunsmatige intelligensie.
0: Ek wil nou net vra, het al ietsie deurgeskemer?
1: Nee, verseker. So ek gebruik dit in my werk elke dag en ek gebruik dit in my persoonlike lewe wil ek amper vir jou sê nog meer elke dag. My kinders skryf nou eksamens en toetse en wat ek kan doen vir hulle met KI opsommings, flitskaarte, toetse wat ek vir hulle kan

0: kan opstel met dit is eintlik ongelooflik. So dit ek is 'n groot voorstander. Maar natuurlik moet 'n mens so versigtig wees hoe jy dit gebruik en wat jy dit voor gebruik en dan sien 'n mens die effek wat dit het.
1: Ja.
0: Weet op die internet net hoeveel goed gegenereer word, hoeveel vals inligting daar is, hoe versigtig jy moet wees met dit. So vir my is dit regtig op hierdie stadium 'n swaard wat twee kante toe sny. Ek weet ek baat ongelooflik baie daar uit in my werk en soos ek sê in my persoonlike hoedanigheid ook, maar ek sien ook dat die samelewing gaan moet leer hoe om daarmee saam te leef.
1: Ja,

0: Dit is iets waarmee ons moet saamleef. Dis nie iets wat ons hopelik gaan vervang op die einde van die dag nie.
1: Ek dink op hierdie stadium lyk dit vir my of dit moontlik is dat kunsmatige intelligensie dalk meer werke kan skep, omdat dit van die take makliker maak. Hmm. So wat ons nou al byvoorbeeld gesien het in Amerika, is, kyk, een van die eerste loopbane wat hulle gedink het oorgeneem gaan word deur rekenaars, is dit van radioloë. Want wat doen jy? Jy kyk na 'n X-straal en jy skryf 'n verslag.
0: Ja.
1: En almal het gedink, nou kan die rekenaar dit doen. So ons gaan nie meer die radioloog nodig hê nie. Nee, al wat nou gebeur het is soveel meer mense kan radioloog word met hierdie instrument wat hulle nou het. So jy kan sien, ten minste in Amerika, dat die hoeveelheid radioloog net toegeneem het.
0: Okay.
1: En so hulle is nie vervang daardeur.
0: Ja.
1: Nou, is daar sekere poste wat vervang kan word daardeur? Ek is seker daar is. Is dit noodsaaklik vir daardie pos om vir ewig te bestaan het? Nee. Daar's baie loopbane deur die geskiedenis wat nou nie meer bestaan
0: nie. Ja, gekom en gegaan het.
1: Het dit gekom en gegaan. Ek dink ook, nou in Afrika is ons bietjie in 'n ander scenario as in die res van die wêreld. Maar die res van die wêreld se bevolkings is besig om te stagneer of minder te raak.
0: Ja.
1: So ons het nie meer al die mense om al die werk te doen nie. So jy gaan gebruik kan maak van hulpmiddels om van daardie te werk te doen. Ja. Ek dink dit gaan tyd vat. Jy weet, soos maar by die begin van die internet ook. Jy weet, dit vat maar tyd om te sien hoe hierdie nuwe instrument die beste gebruik kan word.
0: En ons hou nie van verandering nie. Ons is baie bang vir iets nuut.
1: Baie bang vir iets nuut. En nie net ons nie. Ek meen, deur die geskiedenis, so, ek meen, as jy nou dink aan die Luddites in Engeland, wat daardie weefmasjiene, toe die weefmasjiene inkom, wat soveel vinniger kan weef as die mense wie dit met die hand self gedoen het voorheen, het hulle gegaan en daardie masjiene afgebreek. En jy kan hom maar soveel afbreek soos jy wil, as daardie masjien gaan beter wees, gaan dit voortbestaan. So dit is maar iets wat oor en oor gebeur, en ja, dit is die tyd waarin ons nou lewe.
0: Absoluut so. Met jong kinders in die land en 'n oorkoepelende gevoel van jeugwerkloosheid en met jou oog op die ekonomie en jou oor teen wat vir ons voorlê, hoe voel jy as ouer, as ma vir hierdie kinders? Vir jou kinders?
1: Ek glo dat jy vir hulle moet die basiese skills vir die lewe moet jy vir hulle gee. En ek dink ons doen kinders onreg aan om hulle in die lewe in te stuur, ek wil amper sê net met akademiese kennis. En ek dink dis ook goed wat die skool nie noodwendig vir jou kan leer nie. Iets wat my verskriklik irriteer, en dis nou 'n vreeslike ding op sosiale media, is ouers wie se kinders nou vir die eerste jaar op universiteit is, op sosiale media hierdie SMS'e lees van die belaglike vrae wat hulle kinders hulle nou vra van, jy weet, uit die universiteit uit. Jy weet, soos byvoorbeeld, hoe gebruik ek die wasmasjien, of jy weet, wat is my bloedgroep, of sulke goed. En dan al wat ek sien is 'n ouer wat gefaal het, nie 'n kind wat gefaal het nie. 100%
0: kan nie meer saam in jou stem nie.
1: Die feit dat daai kind dit nie weet nie, het niks met hom te doen nie.
0: Nee. Dis jou as ouers is wel per se skuld.
1: Ja. Precies, ja. So jy haal eintlik jouself uit.
0: Ja.
1: Dis nie die kind nie. So dit is vir my baie belangrik om daardie basiese vaardighede vir kinders te leer. Hoe doen jy sekere goed self? Hoe praat jy met mense? Weet, hoe werk basiese dinge van die lewe? Wat ek dink ons baie kinders wat in gegoede huise groot word, nie noodwendig geleer word nie. Ek dink jy weet, die vaardighede moet gebou word en ek dink nie dis die regering se plig om die vaardighede te bou nie. Ek dink egter die regering moet toelaat dat die privaat sektor daardie vaardighede kan bou.
0: Ja.
1: So ek dink daar moet minder regulasies wees rondom van hierdie goed. As ons kyk na daardie as jy hulle gee ons so 'n ranking van die lande met die ease of doing business index. In een van die goed in Namibië wat ons die van die beste doen, een van die plekke waar ons die hoogste
0: presteer
1: is on the job training.
0: Mm.
1: So ons maatskappye in Namibië is eintlik baie goed daarmee om
0: vaardighede oor te
1: dra.
0: Ja.
1: Maar ons moet dit toelaat om te gebeur. Mm. So ons moet ook toelaat dat daar meer besighede makliker op die been gebring kan word. Dit moet nie so moeilik wees om 'n besigheid op die been te bring nie. So ek voel die onus lê nie op die regering om hierdie probleem op te los nie. Jy weet, as jy praat van jeugwerkloosheid nie, maar die onus is 'n bietjie op hulle om dit moontlik te maak vir entrepreneurs om besighede te skep, om so werk te skep, om mense wat gekwalifiseerd is toe te laat om in die land te kom werk, om daardie besighede te laat groei. So dit is my oogpunt.
0: Ja.
1: Veral as dit kom by die jeug. En ek dink as jy iemand is wat bereid is om te werk, wat bereid is om te leer wat geleer moet word, daar is deesdae baie geleenthede en veral met die internet en veral met kunsmatige intelligensie. Dit vat dalk een werk weg, maar met dit kan jy

0: jou eie werk ook skep.
1: Ja.
0: So ek sien hoop en ek dink veral in Namibia, ons het alles hier om 'n ongelooflike suksesvolle land te wees wat kan groei. En baie van hierdie dinge is blote regulasie wat moet opgehef word en jy weet dat mense toegelaat word om hulle self te kan ophef.
1: So eenvoudig soos dit.
0: So eenvoudig soos dit. Ja, baie maklik. Ja. Vreeslik maklik nie.
1: Môre oor môre.
0: Ja.
1: Wat is die beste finansiële raad, lewensadvies, geestelike raad wat jy al ontvang het?
0: Finansiële advies is begin vroeg. Al is dit bitter min. Begin so vroeg as moontlik. As jy jou heel eerste salaris kry, die heel eerste geldjies wat jy verdien, sit daarvan weg.
1: Ja.
0: Ek gee nie om hoe min dit is nie.
1: Spaar.
0: Vroeg. Want iemand wat op 25 begin en op 35 eindig, gaan op 65 meer geld hê as iemand wat op 35 begin en op 65 eindig.
1: Ja.
0: So maak seker dat soos ek sê, min, jy hoef nie jouself te verhonger om te spaar nie. So dis daai ding van betaal jouself eerste.
1: Ja.
0: En wat oorbly is wat jy nou jou uitgawes mee doen. Maar dit is die beste finansiële raad wat ek kan gee en dan los dit uit. Moenie daan karring nie. Vergeet daarvan, teken jou debietordertjie.
1: Ja.
0: Laat daai geld gespaar word
1: en as jy 'n bietjie rente kan verdien, bonus.
0: Presies.
1: Ja.
0: En los dit net uit dat dit groei. Jy gaan verbaas wees oor hoeveel dit gegroei het. Jy weet selfs in 10 jaar, 20 jaar nog meer. So dit sou ek sê die beste finansiële advies. Die beste lewensadvies, my pa het gesê, en ek dink dit kom nog van my oupa af, is jy moet net 'n lekker mens wees.
1: Ja. Fantastiese advies.
0: En dit omvat soveel,
1: ja.
0: Dit omvat soveel dinge. En baie keer vang ek myself dat ek 'n baie minder lekker mens is as byvoorbeeld Johan kry dit verskriklik goed om in 'n, sal ek dit nou noem, 'n bureaukratiese omgewing of situasie 'n lekker mens te wees. Ek kan baie gou kwaad raak vir 'n proses, weet, want ek het mos nou hierdie libertarian streak aan my wat glo dat hierdie permit wat ek nou voor aansoek moet doen, moet nie eers bestaan nie, né? Dis eintlik die houding waarmee ek ingaan.
1: Ja.
0: En Johan kan in daai situasie net 'n baie lekker mens wees en dan op daardie manier baie meer reg kry.
1: Stappe
0: wat gevolg moet word. So ja, en ek dink dit help ook om 'n mens se siege gesond te hou. Is om dankbaar te wees en te besef dat, jy weet, ons sê ja, dinge is dalk sleg, maar daar is soveel goed wat goed is dat ek nog steeds 'n lekker mens kan wees. Ek hoef nie net die hele tyd te moan oor alles nie.

0: hoe bly jy positief in so 'n situasie? Waar is daai kraantjie wat jy moet oopdraai om so 'n bietjie net jou kopie weer vol te maak?
1: Kyk Nick, ek dink die grootste ding vir my is ek kan nie regtig kla nie. Ek is so geseënd nog altyd in my lewe. Ek het hierdie twee fantastiese ouers gehad wie weet letterlik tot die dood toe vir mekaar baie baie lief was. Ek het hierdie ongelooflike ma wat die meeste geduld het van enige iemand wie ek nog ooit ontmoet het. Ek het al hierdie geleenthede gehad. So ek het nie regtig 'n rede. Ek het 'n fantastiese man getrou wie goed is vir my kinders en 'n goeie pa is en 'n goeie man is. Ja, ons is deur moeilike tye en almal gaan deur moeilike tye. Maar ek dink daar's altyd iemand wat dit swaarder het as jy. Ek het nou die dag gehoor, hulle sê as jy jou probleme op 'n papiertjie skryf, né? Jy skryf jou probleme op 'n papiertjie en jy gaan in 'n kamer in met 1000 mense. En elkeen van hulle het hulle probleme op 'n papiertjie geskryf en jy gooi dit almal daar in die middel in 'n groot pot. Sal jy jou hand insteek en iemand anders in vat? Of sal jy eerder jou eie hou? En
0: stof tot nadenke.
1: Ja. Ek dink op daardie noot vat ek my eie probleme. Ja. Elke keer.
0: Ja.
1: Elke keer. So ek dink dit is hoe jy positief bly is om altyd te sien wat jy voor dankbaar kan wees en die goed wat daar om jou is, die goed wat daar in die mense om jou is en vir dit te soek in plaas van die lelik en die moeilik en die hard eers dit raak te sien.
0: Wat doen jy presies in hulle vrye tyd as hulle nou nie met die koppe in die boeke sit tussen die syfers en die regte en ek kan nou op 'n swembad nie.
1: Ja. Ons is baie lief daarvoor om mense oor te hê om te kom braai. So dit is vir ons, dis vir ons baie lekker. Ons probeer om te gaan stap met die veral met die honde. Ons probeer tyd met die familie en ons hou daarvan om te reis. So ons, jy weet, wil plekke gaan sien en wil ons kinders ook ander plekke wys. So ja, ons het min tyd op hierdie stadium en ek dink dit is maar enige ouer wat kinders van hierdie ouderdom het. Is net jou naweke is net it's spoken for.
0: Ja.
1: Jy weet daar is
0: buitemuurs aktiwiteite,
1: daar's 'n skoolfunksie, daar's 'n toetsreeks, daar's eksamens, daar's al hier, daar's 'n mondeling wat voorberei moet word.
0: Daar's 'n taak wat ma moet doen.
1: Daar's 'n taak wat ma moet doen. So ek dink in hierdie tyd van 'n mens se lewe is daar nie baie van daai vrye tyd soos jy dan nou later gaan hê nie. Ek dink dis die ander ding, jy moenie te veel moan oor hoe besig jy nou is nie, want oor 5 jaar en dis nie lank van nou af nie, dan is daar niks meer van dit nie. En dan wat gaan jy? Dan wat gaan jy met jou?
0: Met 'n leenes.
1: Net so. So ek sal sien wat dit vir my inhou daardie tyd. Miskien kom lees ek van die boekvoorlesings hier by die Afrikaanse.
0: Jy is 'n klaar deel van die familie, so jy kan maar net weer kom instap. Wat lê vir julle voor? Waarna sien julle uit? Wat kan ons verwag van die Du Plessis?

0: En van Eloise Du Plessis spesifiek.
1: Ek dink ons wil bydra, definitief bydra tot die Namibiese gemeenskap.
0: Julle ervarings en julle ook oordra.
1: Precies.
0: Aan die volgende.
1: Ja, ons het baie goed gesien, ons het baie goed geleer in die buiteland. En ons is baie lief vir Namibie en sy mense. En ek dink ons wil soveel as moontlike bydra lewer hier soos ons kan. En dink ek ook in ons kinders nou in skink soveel soos ons kan op hierdie stadium. Maar dit is toch maar jou nalatenskap. Ja. So ek dink op hierdie stadium is dit vir ons die belangrikste is en wat ons na uitsien is om 'n verskil te maak. En ek dink ons voel in hierdie land kan ons 'n groter verskil maak moontlik as in die buiteland. En dis nie vir almal die geval nie. En wat ek ook dalk net wil sê is ons is nou terug. En mense kan wonder, okay, moet almal terugkom? Moet niemand gaan nie? Het hulle fout gemaak om terug te kom? Ons wil so graag gaan. Weet, daar's baie mense wat sê, ek
0: kan nie meer nie.
1: Ek kan nie meer hier bly nie.
0: Nee.
1: Ek sal enigiets gee om oor te gaan. Ek kan nie, ek het nie die kwalifikasies wat hulle soek nie, of ek het nie die hoeveelheid geld wat hulle soek vir my om te kan oorgaan nie. En hier is julle het al hierdie geleenthede gehad en hier is
0: julle kom terug.
1: En julle kom terug. So al daardie gesprekke word gevoer en daar is sekere mense vir wie dit 100% sin maak om te emigreer en daar te bly vir ewig. Ek neem niemand kwalik wie dit doen nie.
0: Maar ons is almal anders. Ons
1: Precies.
0: Verskil.
1: So, daar is sekere omstandighede wat gaan maak dat dit vir jou daai kant baie beter is. Vooral as jy nie meer 'n familie regtig in Namibie het nie. Of jy is deur 'n verskriklike traumatiese ervaring in Namibie of Suid-Afrika. Ja. Dan maak dit 100% sin om
0: jou
1: sakkies te pak, of daar is regtig nie meer werksgeleenthede vir jou hier nie, en jy het 'n ongelooflike werksgeleentheid aan die ander kant. Ek neem niemand kwalik wat gaan en daar bly en hulle kinders sal groot maak en dit doen nie. So dis vir elkeen anders, is vir my net ook 'n belangrike stelling om te maak.
0: Absoluut. Ek wou nog vir jou gevra het, wat is jou onpopulêre opinie?
1: Wat is my onpopulêre opinie?
0: Ons is seker nou van daai permitte wat jy voor van gepraat.
1: Ek vermoed, miskien is my onpopulêre opinie dat die regering in baie minder goed moet betrokke wees as wat hulle tans is.
0: Ja.
1: Dit sou ek sê, oral waar jy vir die regering vra om iets te doen, moet jy besef, dis eintlik nie waarvoor hulle daar is. So my onpopulêre opinie is, die regering moet baie minder van die goed doen wat hulle tans doen en meer fokus op die goed wat eintlik in hulle werksbeskrywing, posomskrywing is.
0: Ek dink die regering moet minder regeer en meer bestuur.
1: Miskien dit. Ja. Ek dink hulle moet net minder goed hê om te bestuur.
0: Bestuur dit op die regte manier.
1: En dan dit wat oorbly, kan hulle dan meer effektief bestuur. Dit is dit.
0: Eloise, is daar enigiets wat jy nog graag met ons luisteraars vandag wou deel?
1: Nie spesifiek nie. Ek is net baie dankbaar vir die geleentheid.
0: Ons het uit dan nog baie geselsies met jou.
1: Net so. En vir die mense wat gedink het jy was toe ek weg is by Tiener,
0: ek
1: het heel gedink uiteindelik is ons ontslaaf haar. Toe is ek by die entrepreneursgesprek met Andries betrokke en toe ek daar weg is, toe is hulle soos dankie tog, uiteindelik sy is weg. Hier is ek nou weer terug, so ek's jammer vir julle.
0: I'm back, baby.
1: Nee.
0: Lekker gewees om vandag met jou te kuier. Ons sien uit na wat julle nog gaan vermag as Du Plessis en as julle daar by PSG Wealth. Ons sien uit na nog baie gesprekke en baie raad, baie advies wat ons met ons luisteraars kan deel. En mag dit net met julle goed gaan.
1: Baie dankie, Nick.
0: Welkom terug.
1: Dankie.
0: Eloise Du Plessis was ons gemeenskapspersoonlikheid vir vandag hier op Hardloop FM. Tot 'n volgende keer van my, Nick. Totsiens.

Goeiedag, baie welkom by Op die Pad met Inkie, die program waar ons saam deur die mooiste dele van Namibië reis en meer oor die wonderlike natuur wat ons land so besonders maak kan leer. Vandag pak ons ons tasse vir 'n winteravontuur deur die land. Ja, die wintermaande is vir baie mense die beste tyd om die land te verken, want die dae is sonnig, die lug is helder en die koel weer maak lang ritte en buitelug aktiwiteite sommer baie aangenamer. Van die rooi duine van die Namib woestyn tot die wildryke vlaktes van die Tosha lok Namibië elke winter duisende besoekers van reg oor die wêreld. Maar het jy ooit gewonder wat al hierdie toerisme in ons natuur doen? Help hulle ons om ons omgewing te beskerm? Of blaas hulle ekstra druk op ons kosbare ekosisteme? Vandag gaan ons op reis om uit te vind hoe wintertoerisme ons land beïnvloed en waarom dit so belangrik is om verantwoordelik te reis. Kom ons spring in die voertuig en vat die pad. Ons eerste bestemming is die asemrowende Namib woestyn. Die son kom stadig oor die horison op en die bekende rooi duine begin in verskillende skakerings van goud, oranje en rooi gloei. Oral sien ons toeriste wat hul kameras gereed hou om die perfekte foto vas te vang. Winter is die ideale tyd om hierdie gebied te besoek. Die temperature is baie aangenamer as gedurende die warm somermaande en daarom stroom mense na die duine om die natuur te geniet. Die goeie nuus is dat hierdie toeriste baie geld in die plaaslike ekonomie inbring. Hulle bly in lodges, koop kos, huur voertuie en betaal toegangsgelde. En hierdie inkomste help om natuurgebiede te beskerm en te onderhou. Maar daar is ook 'n ander kant van die storie. Die Namib is een van die oudste woestyne op aarde. Sommige van die plante wat hier groei, neem jare om te herstel as hulle beskadig word. En wanneer mense buite die aangewese roete stap of voertuie op sensitiewe gebiede bestuur, kan hulle die woestynoppervlak beskadig. Die spore wat agterbly, kan soms vir dekades sigbaar wees. En dit herinner ons dat ons gaste in die natuur is en dat ons altyd respek moet toon vir die omgewing waarin ons reis. Nou ry ons noordwaarts na die beroemde Tosha vlakte. Dit is vroegoggend en die watergate is reeds vol lewe. 'N Trop olifante drink water terwyl sebras en springbokke rustig in die omgewing wey. Winter is die beste tyd vir wildbesigtiging. Omdat water skaars is, kom diere gereeld na die watergate en dit maak dit maklik vir toeriste om hulle te sien. En hier sien ons een van die grootste voordele van toerisme. Die geld wat toeriste spandeer, help om parke te bestuur, veldwagters aan te stel en stropery te bekamp. Sonder hierdie inkomste sou dit baie moeiliker wees om bedreigde spesies te beskerm. Tog moet ons onthou dat diere ook al ruimte nodig het en wanneer voertuie te naby ry of mense te veel geraas maak, kan dit die diere stres. Sommige diere verander selfs hul gedrag wanneer hulle voortdurend deur mense omring word en daarom is dit belangrik dat besoekers die parkreëls nakom en die natuur met respek behandel. Ons avontuur neem ons nou na die kus waar die Atlantiese Oseaan die woestyn ontmoet. Hier op Swakopmund en Walvisbaai is die winterseisoen ook baie gewild. Mense kom om die vars seelug te geniet, dolfyne te sien, bootritte te onderneem en die unieke kuslandskap te beleef. Langs die

Strandmeer sien ons honderde flaminke wat rustig in die vlakwater rondbeweeg en ja, dis 'n pragtige gesig. Toerisme help om werksgeleenthede in hierdie gebiede te skep. Baie inwoners

Die groot vraag is echter, is toerisme goed of sleg vir die natuur? Terwyl ons verder reis, kom ons by daai belangrike vraag van die dag. En die antwoord is eintlik beide. Aan die een kant bring toerisme geld, werkgeleenthede en ondersteuning vir bewaring. Dit help om nasionale parke te bestuur en maak dit moontlik om bedreigde diere te beskerm. Aan die ander kant kan te veel toerisme skade veroorsaak as dit nie behoorlik bestuur word nie. Verhoogde waterverbruik, afval, erosie en versteuring van wild is alles uitdagings wat aandag verg. En die sleutel lê dus in volhoubare toerisme. Nou wat is volhoubare toerisme? Dit beteken eenvoudig dat ons die natuur geniet sonder om dit te vernietig. Dit beteken dat ons rommel saamneem, watersparsame gebruik, op gemerkte roetes bly, wild van 'n veilige afstand te bewonder, plaaslike gemeenskappe te ondersteun en die natuur met respek behandel. Wanneer toerisme hierdie eenvoudige beginsels volg, kan hulle help om Namibië se natuurlike skoonheid vir toekomstige geslagte te bewaar. Een van die dinge waarop Namibië baie trots kan wees, is die rol wat plaaslike gemeenskappe in bewaring speel. In baie dele van die land bestuur gemeenskappe hulle eie bewaringsgebiede. Hulle ontvang voordele uit toerisme en gebruik die inkomste om hul gemeenskappe te ontwikkel. Wanneer mense sien dat wild en natuur inkomste bring, raak hulle meer gemotiveerd om dit te beskerm. En dit is een van die redes waarom Namibië internasionaal erken word as 'n voorbeeld van suksesvolle gemeenskapsbewaring. Terwyl ons reis tot 'n einde kom, besef ons hoe kosbaar Namibië se natuur werklik is. Die duine, die wild, die kusgebiede en die oop vlaktes vorm deel van 'n unieke natuurlike erfenis wat nêrens anders op aarde presies dieselfde bestaan nie. Wintertoerisme sal waarskynlik nog vir baie jare 'n belangrike rol in Namibië speel. Die uitdaging is om seker te maak dat hierdie groei op 'n verantwoordelike manier plaasvind. Elke toerist, gids, lodge-eienaar en inwoner het 'n rol om te speel in die beskerming van die omgewing. En so kom ons aan die einde van vandag se avontuur met Op die Pad met Inkie. Ons het gesien hoe wintertoerisme nuwe geleenthede vir Namibië skep, hoe dit help om wild en natuur te beskerm, maar ook hoe dit uitdagings vir ons ekosisteme kan meebring. Die belangrikste les wat ons vandag leer, is dat toerisme en natuurbewaring hand aan hand moet loop. As ons verantwoordelik reis en ons natuurlike hulpbronne beskerm, kan ons verseker dat toekomstige geslagte ook die wonder van Namibië sal ervaar. So dankie dat jy saam met my gereis het. Tot volgende keer wanneer ons weer die pad aanvat, nuwe plekke ontdek en stories van ons pragtige land vertel. Ek is Inkie en dit was Op die Pad met Inkie. Veilige reise en geniet die pad vorentoe. Tot sins.

0: Goeiemiddag luisteraars en weer eens baie welkom by my Elsien
1: en Stefan.
0: The Side Note hier op Hartklop FM terwyl ons saam met die reis deur 'n beginsel, 'n goddelike beginsel, huwelik. Vandag se tema is eenheid, God se hart vir huwelik. En ons sleutelteks is Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die hart van die eerste huwelik wat ons in Genesis 2 sien, is die beginsel van eenheid. Van die begin af was dit God se bedoeling dat man en vrou nie bloot langs mekaar sou leef nie, maar dat hulle saam een sou word. Hierdie beginsel weerspieël God se eie natuur. Hoewel God die Vader, Seun en Heilige Gees is, bestaan daar volmaakte eenheid binne die drie eenheid. Daarom is eenheid nie net iets wat God van ons verlang nie. Dit is deel van wie hy is.
1: God se doel wat vir die huwelik en vir sy koninkryk word binne die konteks van eenheid verwesenlik. Daarom sê Jesus in Matteus 12 vers 25: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Wanneer 'n huwelik gekenmerk word deur verdeeldheid, selfsugtigheid of onafhanklikheid, word die fundament van die verhouding verswak. Wanneer man en vrou daarop gefokus is om bloot twee afsonderlike individue te bly, terwyl God hulle na ware eenheid lei, werk hulle onbewuslik teen sy plan vir hulle huwelik.
0: En dit is juist die rede waarom die vyand so hard werk om verdeeldheid, misverstande en disharmonie in huwelike te bring. Satan weet dat wat hy kan verdeel, hy kan verswak. Maar wanneer 'n egpaar in liefde, vergifnis en eensgesindheid saam staan, word hulle 'n kragtige getuienis van God se teenwoordigheid en heerlikheid. Oneenigheid skep afstand tussen mense en verhinder die volle werking van God se doel in die huwelik. Eenheid daarenteen skep ruimte vir God se teenwoordigheid om sigbaar te word. Dit beteken nie dat 'n paartjie altyd oor alles sal saamstem nie, maar dat hulle doelbewus kies om saam te werk, mekaar te eer en God se wil bo hulle eie voorkeure te plaas.
1: Soos voorheen genoem is eenheid en eenwording nie eendersyds nie. Eenheid kan oral rondom ons gesien word. God het dinge met verskillende vorms, kleure, groottes en style geskep. Tog is alles volgens Psalm 19 vers 1 daar geplaas met een doel om die heerlikheid van God te verkondig. Eenheid is nie eendersyds nie, maar uniekheid wat saamwerk na 'n gemeenskaplike doel. In sport beteken eenheid nie dat elke speler op die veld of in die stadion dieselfde posisie speel nie. Al die spelers het unieke talente, vaardighede, identiteite en verantwoordelikhede. Maar die doel waarna hulle beweeg is dieselfde. 'n Basketbalspan mag 5 spelers het op die baan, maar verskillende posisies. Maar die doel waarna hulle mik is dieselfde.
0: En dis dieselfde in die kombuis. Eenheid beteken nie dat elke bestanddeel presies soos die ander ene moet wees nie. 'N Verskeidenheid bestanddele lewer 'n heerlike maaltyd op. Maar daardie maaltyd sou nooit kon ontstaan as elke bestanddeel identies aan die ander was nie. Hierdie konsep van eenheid klink baie soos die gebed wat Jesus in sy laaste oomblikke saam met sy disippels gebid het. Mag hulle almal een wees. En ons lees dit in Johannes 17 vers 21. Die eenheid waarvoor Jesus gebid het, is gemodelleer op die verhouding van eenheid tussen die Vader en die Seun. Trouwens, Jesus het gebid dat sy disippels in dieselfde verhouding sou deel, soos wat ons lees in vers 23. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief het, net soos u my lief het.
1: Toe God die vrou uit die rib van die man geskep het, en daaruit twee afsonderlike mense ontstaan het, het hy terselfde tyd die begeerte in hulle geplant om weer eenheid met mekaar te verbind te word, sodat hulle voluit en vervuld kon ervaar, vervulling kon ervaar. Hierdie eenheid is uniek ontwerp om manlikheid en vroulikheid saam te voeg, sodat hulle die beeld van God op 'n verenigde wyse kan weerspieël.
0: Maar ons moet onthou dat Paulus die eenheid waarna ons geroep is, as 'n verhoudingsgerigte eenheid van die Gees beskryf, en nie 'n eenheid wat gesentreer is rondom 'n agenda, 'n proses of selfs 'n gedeelde woonplek nie. Dit is omdat eenheid nie 'n posisie is nie, maar 'n persoon, naamlik die Heilige Gees.
1: Dit behels nie 'n 12-stap proses nie, maar gegrond op verhouding van eenheid met die lewende God as gevolg van Christus se werk in en deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Soos Paulus dit self gestel het, daar is een liggaam en een gees, soos hulle ook geroep is in een hoop van hulle geroeping. Een Here. Die strewe na eenheid is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n daaglikse keuse. Dit vra nederigheid, genade, vergifnis en bereidwilligheid om mekaar se belange bo jou eie te stel. Wanneer man en vrou hierdie pad stap, ervaar hulle nie 'n sterker verhouding met mekaar nie, maar ook 'n dieper bewussyn van God se teenwoordigheid in hulle lewe.
0: En ek gaan net weer herhaal die vers wat Stefan vroeër gelees het, Efesiërs 4 vers

0: 4 tot 6. Daar is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof en een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Dit beteken dat huwelikseenheid begin by die verhoudingsmagtige eenheid wat ons met God deel as gevolg van sy werk deur die Heilige Gees. Ons kom die naaste aan ware eenheid in die huwelik wanneer ons nie net die Gees toelaat om sy werk in ons te doen nie, maar ook daardie werk in mekaar raak sien, waardeer en vier. Ongelukkig betree sommige paartjies die huwelik met 'n verwronge siening van eenheid en hulle onrealistiese verwagtinge dra later by tot groot teleurstellings. Dink net daaraan om 'n simfonie uitvoering by te woon, waar elke instrument 'n fluit is. Dit sal nie lank wees voor jy liewer die uitvoering wil verlaat nie. Die rede dan van 'n simfonie wat sulke pragtige musiek voortbring, is omdat elke unieke instrument sy eie deel in harmonie met die ander speel. Dit is wat Bybelse eenheid in die huwelik behoort te wees. Die unieke lewens van twee individue wat God se doel vir elkeen van hulle uitleef in harmonie met mekaar.
1: Die Vader het nie die Seun geword om een met Christus in die drie eenheid te wees nie. Die Heilige Gees het ook nie die Vader geword nie. Die rede waarom die drie eenheid so volmaak funksioneer in die uitvoering van sy verskillende werke in ons lewens, is omdat elke persoon van die drie eenheid die ander eer en respekteer en nie probeer om die ander te word nie. In Efesiërs 4 vers 2 noem Paulus die belangrikste kenmerke van hierdie eenheid: nederigheid, sagmoedigheid, geduld en verdraagsaamheid in die liefde. As jy wil sien hoe goed jy 'n gees van eenheid in jou huwelik bevorder, kyk na hoe hierdie vier deugde in julle huweliksverhouding funksioneer. Hier is 'n paar belangrike vrae wat 'n geestelike diagnose kan doen.
0: In die eerste plek kyk ons na nederigheid. Is jy bereid om ter wille van eenheid jou eie begeertes, hoe goed hulle ook al mag wees, aan God se doel vir julle huwelik ondergeskik te stel? En is jy bereid om jou huweliksmaat te dien, om haar of sy belange hoër as jou eie te ag? Die tweede een, sagmoedigheid. Is jy geneig om met jou huweliksmaat te stry of argumentatief te wees? Vind jy dat jy miskien met woede reageer wanneer jou planne of voorkeure uitgedaag word? En wat is jou eerste natuurlike reaksie wanneer jou huweliksmaat jou te na kom of jou teleerstel?
1: Die derde een, geduld. Is jy bereid om op God se werke deur sy gees in die lewe van jou huweliksmaat te wag? Vind jy dat jy ongeduldig raak met 'n stadige tempo van verandering in jou huweliksmaat se lewe? Kan jy op die leiding van die Heilige Gees en die onderskeiding van jou huweliksmaat wag voordat jy verandering aanbring of 'n nuwe belangstelling of onderneming aanpak? En dan nommer 4, verdraagsaamheid in die liefde. Dring jy daarop aan dat dinge op jou manier gedoen moet word? Kan jy ruimte maak vir verskeidenheid van maniere waarop die Heilige Gees deur ander mense werk? Kan jy goed saamwerk wanneer jou huweliksmaat se voorkeure van joune verskil? Van verdraagsaamheid in liefde beteken nie dat jy met alles hoef saam te stem nie. Dit beteken eerder dat jy jou huweliksmaat met liefde, genade en respek aanvaar, selfs wanneer julle verskillende mening, voorkeure en benaderings het. Dit is die vermoë om verskille te hanteer sonder om die verhouding te beskadig.

0: Wat ons eintlik sê, is dat in 'n gesonde huwelik is eenheid nie die afwesigheid van verskille nie, maar die vermoë om daardie verskille met liefde te omarm, terwyl julle saam op God se doel gefokus bly. Soos ons vroeër genoem het, soos verskillende instrumente in 'n orkes saam in 'n pragtige harmonie vorm, kan twee unieke mense in liefde en harmonie saamleef, sonder om hulle onderskeie persoonlikhede te verander. Mag ons huwelike plekke wees waar ons twee mense nie net saam leef nie, maar waar God se wonderwerk van eenheid elke dag sigbaar word.
1: En in afsluiting, eenheid is meer as om saam onder een dak te woon. Dit is twee mense wat doelbewus kies om saam te bou, saam te groei en saam God te dien. In die wêreld wat individualisme bevorder word, roep God die huwelik na eenheid. Die eenvormigheid, nie eenvormigheid nie, maar harmonie te midde van verskille. Eenheid beteken nie dat julle altyd oor alles saamstem nie. Dit beteken dat julle selfs wanneer julle verskil, omdat onthou dat julle aan dieselfde span behoort. Die doel is nie om teen mekaar te wen nie, maar om saam te wen. Wanneer een maat seer het, dra die ander saam. Wanneer een maat sukses behaal, vier die ander saam.
0: En die vyand van eenheid is nie dikwels groot probleme nie, maar klein dingetjies wat onopgelos bly, soos onvergewingsgesindheid, swak kommunikasie, trots en aannames. Daarom moedig Efesiërs 4 vers 3 ons aan. Lê julle daarop toe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ware eenheid word gebou wanneer twee mense daagliks kies om meer te luister as om te reageer, vinniger te vergewe as om aanstoot te koester, om saam te bid eerder as om alleen te worstel, en om 'n huwelik bo hulle eie egos te plaas. 'n Huwelik wat in eenheid leef, word 'n veilige plek waar liefde kan groei, kinders kan floreer en God se teenwoordigheid sigbaar word.
1: Praktiese gedagte vir u. Vra jouself gereeld: dra my woorde, besluite en optrede vandag by tot ons eenheid of trek dit ons uit mekaar uit? Wanneer jou man en vrou, wanneer man en vrou hand aan hand met God wandel, word eenheid nie net 'n doelwit nie, maar 'n lewenswyse.
0: Ten slotte, eenheid is nie wanneer twee mense altyd dieselfde dink nie, maar dit is wanneer hulle dieselfde rigting kies. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie net langs mekaar te leef nie, maar met mekaar en vir mekaar. Leer ons om ons eenheid te beskerm, liefde te kies en dat U altyd die middelpunt van ons huwelik sal wees. In Jesus naam. Amen.
1: Totsiens, ons gesels weer en ons sal seker maak dat U nog inligting kry rondom eenheid. Tot ons weer kan gesels.
0: Wees lief vir mekaar. Totsiens.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Jy is ingeskakel op Hartklop FM 4 uur en hier volg die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeiemiddag. Namwater het 9 uur lange wateronderbreking vir die Oshakati Omapale pipeline Dinsdag van 7 uur die oggend tot 4 uur die middag aangekondig. Die onderbreking raak Omege, Ompunja, Ngubontale, Ombonde en die omliggende nedersettings. Die onderbreking is vir noodsaaklike instandhouding ter bevordering van diensbetroubaarheid en die vermindering van toekomstige onderbrekings. Al die kliënte wat geraak word, word aangemoedig om water te stoor vir gebruik tydens die wateronderbreking. Namwater vra verskoning vir enige ongerief wat veroorsaak word en beroep dit self op samewerking van die publiek. Die minister van Gesondheid en Maatskaplike Dienste, Esperance Louwendaal, het opgemerk dat mobiele klinieke strategies gevestig is om die unieke uitdagings aan te spreek wat die verskaffing van gesondheidsorg in verafgeleë gebiede betref. Die verklaring in opvolg van kommer wat deur die parlementslid van die IPC, Boniface Susiku, uitgespreek is wat die beperkte dienste betref wat deur die mobiele klinieke verskaf word. Dr. Louwendaal het opgemerk voor die vestiging van die mobiele klinieke die ministerie faktore soos die bevolkingsgroei en die voorkoms van siektes, sowel as die veranderende gesondheidsorgbehoeftes van die bevolking in ag geneem het. Sy het verder erkenning daarin gegee dat in sommige gevalle dit 'n uitdaging was om betekenisvolle dienste met waardigheid te verskaf as gevolg van faktore soos die gebrek aan privaatheid en beperkte infrastruktuur by sommige uitreikingspunte. Dit het die ministerie genoop om met die konstruksie van basiese strukture by uitreikingspunte te begin ter versekering van die verskaffing van behoorlike dienste soos vereis. Die Enhanna Dorpsraad het $580,811 gedurende die 16de Expo Fonds Insamelings Gala Ete ingevorder. Die ete het gisteraand in die Ohangwena streek 'n aanloop tot die Enhanna jaarlikse Expo plaasgevind. 'n Groep van minstens 10 opkomende en jeugdige sakelui van die dorp het 'n gesamentlike borgskap van $110,000 gemaak en hulle geniet nou status as platinum borge. Hulle is gevolg deur die plaaslike entrepreneur Leo Masilela Hashikutova wat $100,000 geborg het. Hy geniet status as goue borg. Die derde grootste bydrae is afkomstig van Eerste Nasionale Bank en Hana Tak wat $50,000 borg en val dit in die silwer borgskap kategorie. Die eerste heer van die land Epa Frasendaitwa het in 'n toespraak wat namens hom gelees is gesê Expo is 'n belangrike rol as dryfkrag in ekonomiese emansipasie en ontwikkeling speel. Meer as 500 Zimbabweërs het buite 'n landse konsulaat in Kaapstad vergader vir repatriasiedoeleindes met die hulp van die regering met vrese oor die toenemende teen-immigrant demonstrasies wat vir 30 Junie beplan word. Dit het daartoe aanleiding gegee dat baie buitelandse burgers eerder Suid-Afrika wil verlaat. Teen-immigrant groepe het die nie amptelike 30 Junie sperdatum vasgestel vir ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land vrywilliglik te verlaat. Die beroep word dikwels vergesel deur dreigemente van geweld en aanranding gemik op die buitelandse burgers ongeag hul immigrasiestatus. Families met bagasie wat in plastiek toegedraai is by die Zimbabwese konsulaat en omliggende gebiede vergader. Ook in 'n nabygeleë park met groeiende hoeveelhede mense. Sommige het aanvanklik buite op die sypaadjie voor die konsulaat geslaap voordat hulle toestemming vir toelating ontvang het met ruimte wat beskikbaar gestel is. Busse het sommige van die burgers vir repatriasie vervoer met meer mense wat opgedaag het. Humanitêre organisasies het voedsel en ander hulp by die perseel verskaf met plaaslike, provinsiale en nasionale regering wat geen bystand verleen het nie. Die Suid-Afrikaanse staatshoof Cyril Ramaphosa het die nasionale span voorspoed toegewens 'n aanloop tot hul FIFA Wêreldbeker wedstryd teen Kanada vanaand in Los Angeles. Daar heers opgewondenheid onder die Suid-Afrikaners na hul geskiedkundige vordering na die laaste 32 na 'n oorwinning van 1-0 oor Suid-Korea. Die staatshoof het hoop uitgespreek dat Bafana 'n plek onder die laaste 16 gaan bespreek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op Hartklop FM kan vanaand om 7:00 gehoor word.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag se flieknies behels 'n nuwe rolprent met Hugh Jackman in die hoofrol The Death of Robin Hood. Met einste Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett en ander. Die regisseur is Michael Sonaski. Robin Hood, die romantiese legende wat fliekgangers se harte warm laat klop vir die dief wat van die rykes steel en vir die armes gee, 'n legende vir ewig in Amerikaanse aksieflieks met Kevin Costner en Taron Egerton, en die rol is nie die prins van diewe nie. Wel, nie hierdie Robin nie. 'n Ballade wat uit die 17de eeu dateer, dien as grondslag vir Michael Sonaski se verhaal met Robin as moordenaar met geen gewete. Die story herreis uit die mythiese oersop op die Ierse platteland in die 12de eeu. Robin, Randulph, woon in 'n grot aan die voet van 'n berg. Digte mis en swaar weer beweeg in grys vlaa oor die skerm. Die berg is besaai met vlak klipgrafte, al sy slagoffers, mense wat met hom 'n appeltjie kom skil het. Maai Robin net so af. Minstens begrawe hy al oorskot, sodat wilde diere nie daar kom vreet of al mense hulle daar kom soek nie. Die eerste sowat 20 minute is dit net bloed en geweld. Dit is later so erg dat jy nie meer na die skerm wil kyk nie en eerder verlangend na die rooi exitbordjie kyk. Vlaamskerpe dolke en die essensiële pyl en boog word as wapens gebruik. Wapens wat gruwelike wonde maak. Bloed loop in klein riviere af, oë peel uit oogkasse, arms word afgekap en uit die mis kom nog geweldenaars met groot jasse aan. Dit voel kompleet asof die Vikings nou op ons is. Mense wat vergelding eis, want wraak, dit weet ons, bring weer wraak en aan die geweld kom daar nie einde nie. Robin, gespeel deur Hugh Jackman, het 'n groot bos grys takhare en aptyd vir hierdie plundering en vernietiging. Little John, gespeel deur Bill Skarsgård, sy ou trawant van vervloë dae, kom vra hulp. Hy moet mense van sy nek kry, sodat hy in vrede met vroulief en hul kroos op sy lappie grond kan leef. Robin stem in. Dan kom daar 'n hengse wending. Randulph beland in die sorg van Sister Bridget, gespeel deur Jodie Comer, in 'n klooster op 'n ver af eiland. Nou is die skerm deurdrink van lig, blou hemele en afodille in die gras. Hy is skaars lewend, maar met haar magiese kragte genees sy hom. Vreemd om Comer van Killing Eve in die vredige, godsvreesende rol te sien, 'n mens wag heeltyd vir haar wenkbrauw om te begin wriemel. Murray Bartlett maak hier sy verskyning as die melaatse, dit is sy karakter se naam. Hy wat die waarheid helder sien, al is sy liggaam verrot. Dit sien ons ongelukkig ook. Randulph steek hand in eie boesem. Hy trek nou na die Bybelse figuur Moses en sien presies wie en wat hy is. Daar is ander moontlikhede in die lewe. Op die eiland maak hy vrede met homself en sy terreur bewind. Daar is berou. Dit is egter heeltemal te laat vir die kyker om van hom te hou of geroer te word deur sy Damascus ervaring. Toch is daar ook op die eiland iemand op sy spoor. Hierdie eiland hoofstuk is 'n vreemde ontknoping met 'n wonderskone, eteriese klankbaan van Ierse musiek wat die fiekies, fynkies in blomme sirkels sal laat dans en dialoog wat in selfhelpe boeke behoort. Die taalgebruik is egter by tye hoogdrawend en moeilik om te volg. Die fliek is deurlopend werklik aangrypend verfilm, kinematografies gesproke deur Patrick Skola, 'n mens wil terstond die Ierse platteland as toeris besoek. Ons held, in aanhalingstekens, neem echter baie lank om te sterf. Selfs al word daar liters bloed uit hom getap, praat hy nog vol sinne. Aan die begin wil jy die theater verlaat, aan die einde wil jy net dat al die vredigheid einde kry en die story toch net tot 'n punt kom. Uiteindelik is al wat 'n mens hiervan kan sê, lank sterf Robin Hood. So skryf die resensent Letitia Poppel oor die rolprent The Death of Robin Hood. Tot de volgende keer van my Nick. Tot ziens.

0: ongemaklik met menslike God. Ons weet uit die geskiedenis dat die veral die Griekse filosowe, die agnostikuste en daai manne hoekom hulle regtig gesukkel het met die Christelike geloof nie gesien, maar daar's nie 'n manier nie. Hoekom sal 'n God, enige God volgens hulle 'n mens wou word? Ek bedoel hulle het dan alle vryheid, hulle speel eintlik speletjies met die mens. Dis hulle entertainment as jy dit so sou sê. So hoekom sou hy dan met 'n God wat alles het, wat alles kan doen, alles geoorloof is, 'n mens wou word wat regtig beperk is?
1: En die moslems is dit ook eens, dis van die moslems se groot probleme met ons is dat ons vir God, almagtige, soewereine, heilige God maak ons mens, né? Dit hou nie daarvan nie.
0: Ja, gaan ons help hom net altyd reg om te sê nee, hy het homself mens gemaak, dis
1: ja.
0: Ons nie, né?
1: Ja.
0: Dit is toe hy homself openbaar het. Maar ek dink dis waar ons gesprek begin is, dit mag dalk om 'n bietjie filosofies klink, maar hoe dink 'n mens oor spesifiek Jesus as mens?
1: En ek dink dit gaan daaraan, ons ken mense is baie goed, want ons elkeen het nou al baie jare se ervaring met mens wees. Maar ons mens wees is het hierdie ander deentjie ook by wat sonde genoem word, né? So ons mens wees, dit is nie soos wat het veronderstel was om te wees nie. Dis nie, ons is nie mens soos wat God ons geskep het nie. Nee.
0: Ja.
1: Ons het klomp, ons is oorval met sonde, deurdrenk met sonde, wat se nog 'n manier om te sê, daar is hierdie klomp goeders in ons, en dit is wat ons in ons koppe baie keer as mens wees het. Nee, ek is maar nou net 'n mens, nee.
0: Ja.
1: Daai ding. Maar ons moet onthou, dit was nie altyd so nie. God het die mens ten volle heilig geskep, voorbereid of vaardig vir elke goeie werk, heilig geskep. Dis hoe die mens geskep was, en toe kom die sonde in. So in daai opsig was Jesus eintlik weer die eerste mens vir duisende jare.
0: Nee. Ja, sondeloos, soos wat in die begin bedoel is. So wat ons graag wil doen vandag is net om hierdie hele, ek dink 'n denkfout wat ons maak, aan die een kant om soos die ou, dink ek die net dis die dositisme of dositisme is ouens wat net gemaak het of met Jesus het gelyk soos 'n mens, maar hy was God. Hy het nooit regtig mens geword nie. En Johannes skryf dat as ons dit sê, dan is ons in diens van die antichris, of is ons nie die antichris, want Christus het mens geword. So in die Bybel en in die evangelies is dit kern tot wat ons glo, is juist hierdie menslikheid van Jesus, en dat ons daan wil, ek dink, die nodige waarde en inhoud gee.
1: Ja.
0: Want as ons dit onthou, dan kom die gesprekke nou weer oor profesie en belofte en vergifnis net nog helderder uit, nie. Is dat Jesus juist hierin volkome mens geword het. Ons gaan in die einde weer daaroor praat, maar kom ons praat dan oor hoekom is dit belangrik, nie? Hoekom as ons nou dink aan, wag, kom ons begin op 'n ander plek. Jy sê ons het jare se ervaring oor mens wees. Ek dink ons probleem is ons het nie ervaring oor God wees nie.
1: Ja. Ja.
0: Nee, ons het ervaring oor dink oor God wees.
1: Ja.
0: Maar hier lê 'n geweldige gaping. Nee, tussen goddelikheid, God wees en mens wees. En as ons daaraan moet dink, so hoekom sou Jesus kies? Want hy het duidelik gekies, nee, hy sê self gewillig. Hy het homself gewillig in 'n menslike liggaam kom vaspen, kom begrens. Waar dink julle ons verstaan daai gaping genoeg?
1: Jesus is die enigste persoon wat gekies het om gebore te word. Wat altyd my brein 'n bietjie breek.
0: My seentjies moes albei wou nie uitkom nie.
1: Ja,
0: hulle het langer gebly as wat hulle moes. Ja.
1: Albei my kinders moes met geweld uitgekom het, né? Ja, hulle het nie die keuse gehad.
0: Die woonstel was te lekker. Hulle het nie gekies om gebore te word.
2: Nie eerste asemteug is 'n skreeu.
1: Maar Jesus het gekies om gebore te word. En die daai Filippense 2, né? Hy het sy bestaan op God gelyke wese nie iets aanskou as wat hy moes vasklou of vasklem nie, né? Maar hy het homself verneder, leeg gemaak.
0: Ja, so prakties kom ons verduidelik net nou prakties beteken dit so hy is hierdie goddelike wese van die begin af van die skepping af, hoor ons was hy daar, né? Die woord, hy is die woord en die woord het geskep, né? Jesus was daar en is vir hom geskep en deur hom geskep. Hy was daar. Dink nou aan die mag, die skepingsmag, die heersingsmag, die en hy was betrokke heeltyd in die wêreld. In die Ou Testament sien ons ook kort in verlossing is word Christus uitgebeeld, né? Dis jou, nee, dis hierdie heiligheid,
1: né? Ja.
0: Hierdie heiligheid wat hy kon hou. Dis nie besmet met die sonde nie.
1: Ja.
0: En tog klou hy dit nie vas nie. En hy kies en dan word daai woorde gebruik. Ek dink altyd dis soos verneder. Die eerste een is uit die hemel na die aarde. Die tweede is dat hy
1: dienbaar
0: 'n mens, ja. Wat hy as 'n mens gebore word om die waarheid te sê nog laer is dit, né? Soos 'n mens, presies op daai selfde manier. Dis die laagste vernedering wat jy kan kry, is dat 'n heilige God homself in 'n onheilige wêreld en in 'n mense liggaam kom bring, kom reïnkarneer, né? Sy lewe kom kry.
1: En skus, Paul, jy het nou gesê.
2: Nee, en die feit dat hy hom so beperk, ek dink dit is iets van daai kontras, né, wat vir ons te groot is om te verstaan.
1: Ja.
2: Hierdie grote God, hierdie almagtige, heerlike wese, vol mag, vol wysheid, en dan beperk hy homself. Nee, dan word hy so laag dat hy 'n mens word en homself blootstel aan sonde van die mens, né?
1: Ja.
2: Ek meen as jy ons net aan menslik bietjie dink, as jy nou sien mense wat sleg leef, jy wil nie prie naby hulle kom nie, weet daai, jy is amper bang om besmet te word, jy weet.
1: Ja.
2: Nou as ons so voel, hoe moes God gevoel het?
1: Ja.
2: Teenoor ons, hy het rede. Ons het nie rede nie, want ons is net so sleg soos die ander.
1: Ja.
2: Nee, maar hy het rede, want hy's heilig, het ons geen sonde in hom nie, en tog die genade.
1: Ja.
2: Dat hy mens bereid is om te word.
1: Ja. Paul, jy praat dus so toe my kinders nou nog doeke gedra het, né? En daar is 'n daar is iets daarso. En dan jy weet jy tel daai kind op, maar jy probeer hom so ver as moontlik van jou af weghou.
2: Ja.
1: En dis nou jou eie kind voordat ons kinders gehad het en jy is by ander kinders wat ook doeke gehad het. As jy nie 'n pa is, jy vermy daai goeters.
2: So.
1: Jy wil niks daarmee te doen hê nie, want dis jy weet en dis daai veiligheid. Jy gaan mos nou jouself verneder nie. Ek bedoel, ek is jare en jare lank laas wat ek myself so beveil het. So ek voel nie.
0: Ek wil niks meer uit te waai.
1: Ek wil niks daarmee uit te waai.
0: En dan as Jesus eerste raak Maria swanger, so net die omstandighede daarvan, is dit nie kosbaar dat dit is hoe God kies om die storie te skryf nie?
1: Ja.
0: 'N maagd, 'n jong meisie, verloof, en skielik is sy swanger en hy verskyn aan haar na menslikheid. Sy word nie heilig nie, nee, sy is maar soos ons.
1: Ja.
0: En Josef in sy menslikheid, hy wil nie met hierdie vuilheid te doen nie, so hy wil haar eers los. Hy verander van gedagte as die engel aan hom verskyn, nee. God kom self en sê, Josef, hierdie is meer as wat jy kan, nee. So dadelik, nie die konteks waarin Jesus se net die swangerskap gebeur, sy lewe, is al klaar traumaties is anderster. En dan raak sy swanger, ek kan my net self my indink, die omstandighede daar, want kyk, dit is nou buiteegtelik en wat het nou hier gebeur en die mense sou, weet die manne sou vir Josef uitgetrap het, hoe kan jy so dom wees om met so 'n slegte meisie te trou? En dan op 'n donkie se rug, hoogswanger, hier gaan hulle Bethlehem toe. En ons weet dit nou uit die wetenskap en uit die mediese wêreld, babetjies is baie, baie bewus van hulle omstandighede en konteks, nê? Stresvol.
1: Dit is 'n traumatiese swangerskap en 'n traumatiese geboorte.
0: Ja, traumaties daar, ek bedoel, toe jy nou praat nou van daai eerste skreeu, en dan haal hy daai diep, heerlike asem van 'n kraal, weet, of van 'n stal, en 'n klomp diere wat daar is, nê? Is waarskynlik. Binne in 'n grot, nê, dan daar's nie plek nie. Baie menslik. Nee, sorry, jammer, my vrou is swanger. Nee, ek kan so sien, meneer. Dis nou nie my probleem nie. Baie menslik. Die hardheid van hierdie wêreld, dis hoe ontmoet word.
1: Ja.
0: Daar is nou die mooi van die, die engele wat sing en die herders wat kom besoek, nee, en dan bietjie later nou die, die wijse manne wat daar aankom, buitengewoon.
1: Ja.
0: Maar vir die res, heel algemeen eenvoudig. En nou, deesdae kan ons seker met 'n pasgebore

0: maar dat hy moes asemhaal, nê, as kind. Hy moes geskree het as kind. Hy het 'n vuil doek gehad, nê, as kind. En deur sy hele lewe het hy gesweet en ontlaas Jesus Christus ons Here wat mens kan dit amper mens wil dit amper nie sê nie en dis wat Henning sê, nê, ons is amper bang.
1: Ja, nee,
0: vir sy menslikheid.
1: Ja, heilige, hierdie heilige koning wat ons dan so ek bedoel wat moes bang wees. Onthou nou so Herodes hoor dan nou van hierdie koning al word van vertel maar hier's 'n rebel koning in jou koninkryk, nê. Hier gaan moeilikheid kom, so hy maak dood. Ek dink nie dis nou weer een van daai ons sny af.
0: Ja.
1: Ek dink vir jouself so die engel maak jou wakker. Vir jou sê luister met nou. Nie nou nie.
0: Nou.
1: Jy gaan nou, jy daai donkie wat jy nou nie Bethlehem toe wou vat, ag huis toe wat Nasaret toe wou vat, jy vat vir hom nou want toe nie Egipte toe. Ekskuus. Ja, die koning is op jou spoor, hy wil jou kind doodmaak nie. So hy vat, dadelik is dit en waarskynlik in daai stad kan jy nie vir jouself indink, die soldate wat van huis na huis gaan en baba seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Hoe skreeu daai stad? Dit is joune. Dink dit is jou kind waar hierdie soldate inskree. Hoe sou jy skreeu? Jy sou jouself teesit. Daar sal gevegte wees, daar gaan gebreek wees, daar gaan jy gee nie jou kind oor vir 'n ou om dood te maak nie. En onder daai omstandighede terwyl ander seentjies sterf sodat Jesus kan lewe, onder daai geweldige geweld vlug hulle Egipte toe. Vlugtelinge, soos wat die ouens in die Oekraïne moes vlug Europa toe, soos die mense van Libanon op hierdie oomblik vlug, soos die ouens oralster, nê? Vlugtelinge, ons het hier in Namibia vlugtelinge. Vlug weg van jou plek af, jy is ontwortel en jy hoor hoe pa en ma praat. Jo, moes ons ooit uit Nasaret pad gegee het? Hoekom is hierdie nou met ons gebeur? Wat is die Here se planne? Al daai trauma beleef hy in sy menslikheid.
0: As
1: hy baie jong kind. En weer, ons ken van sielkunde en mens ken die mediese wêreld. Dit is goed wat by jou bly. Dit is is goed waarvoor baie mense terapie moet kry. Is hierdie tipe trauma in 'n mens se lewe. So dit hoor ons al in Jesus se jonk wees, nê, se kind wees. Regtige eenvoudige absoluut de mekaar mens wees.
0: En weer eens dit die verskil of God het nie potensiaal nie. En dis nie lelik nie. Dit sê net, jy weet, as jy potensiaal het, dan beteken dit jy kan groei.
1: Jy kan tot bietjie beter doen.
0: Jy kan bietjie beter doen, nê. Jy het baie potensiaal, dit beteken jy kan 'n bietjie beter doen. Nou, God het nie potensiaal nie, hy kan nie beter word nie, want hy is al klaar almagtig, alwetend, oorvloedige bron van alle liefde. Vir die eerste keer, en ons lees dit ook in Lukas, Jesus het gegroei in genade en in wysheid, nê. God moes weer gegroei het, nê, wat belaglik is. En dis weer eens daai skandaal. Hy moes deur hierdie trauma gegroei het. Hy moes as mens gegroei het. En dis weer eens in die teologie onderskei ons kan dit nie skei nie, maar ons onderskei die menslike en die goddelike natuur, nê. Want in sy goddelike natuur moes hy nie gegroei het nie. Maar Jesus as mens moes gegroei het.
1: Fisies. Mens sy hormone.
0: Ja.
1: Hy pysies gekry as 'n tiener waarskynlik nie, net soos hy het 'n menslike liggaam, hy het nie die skyn van 'n menslike liggaam gehad nie. So as dit nou vir jou 'n bietjie platvloers klink, dis die gedagte. Dit is hy was regtig mens soos ek en jy dieselfde goed waarmee ek en jy worstel wat vir ons net die van inwees in 'n groep en weet hoe luister ons en hoe praat ek en papa wat doen mense in 'n vriendegroep as dit en dat gebeur? Ek is bang hierdie ene dink ek wil nie meer die vriendskap hê nie. Hoe maak ek al daai gewone worstelinge? Daarmee is ons Here Jesus besig.
0: En weer eens, hierdie is nie 'n die boek het my ook gehelp, dink ek, om te besef, jy maak nie minder van Jesus om so oor hom te praat nie, maar jy maak hom eintlik as meer, nou as wat ons aan hom dink, baie keer, maar ons

0: ons doen dit net hoe hy homself geopenbaar het. Hierdie is die manier hoe hy homself geopenbaar het. En daarom kan ons nie anders van hom sê as wat hy van homself sê nie.
1: Ja. En aansluiting by dit, hoor hoe mooi staan dit in Hebreërs 5. 5 vers 8 sê hy, hoewel hy die seun van God was, het hy deur alles wat hy gelei het geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. En is hy deur God verklaar tot hoofpriester volgens die priesterorde van Melchisedek.
2: Ja.
1: So daar sien ons iets van daai groei, daai volmaaktheid, daai leer, daai gehoorsaamheid wat hy bereik het, nee.
2: Ja.
1: In sy menslike natuur.
0: Ja, ja.
2: Luisteraars, ons luister gou 'n bietjie musiek en dan kuier ons verder met julle oor hierdie portret van Jesus as mens.
3: Would you

0: Luisteraars, ons gesels weer met julle oor Jesus as mens. En ons het nou redelik gemaak oor net die gaping, die inkarnasie met oor God wat 'n mens word en dat mens net iets daarvan probeer besef. En dan die lyding wat hy dan ervaar. As hy die kind wat moet opgroei, alles moet deurgaan wat ons gaan die geweldige trauma. Hy word toe nou nie daar in 'n meentuiskompleks op die Griekse eilande groot waar al met alles net pragtig en mooi is nie. Nee, hy het sommer daar in Bethlehem word hy gebore en daar is dadelik teenstand en dadelik wil Satan hom vermoor. En hulle moet vlug. Hy's 'n vlugteling. Hy's 'n aangenome vlugteling babietjie.
1: Ja.
0: Josef moes hom aanneem as hy is nie eers Josef se nie. Kan julle nou dink net daai trauma, nê? So dis Jesus en dan in sy kind wees. Ons weet nie baie daarvan nie. Dit is eintlik net Matteus nê wat bietjie daaroor skryf.
1: Ja. En Lukas.
0: En Lukas. Ja. So Matteus maak skryf verwys net ook daarna. Ek dink Matteus maak ietsie van die ook van sy die feit dat hy met hout gewerk het en wel 'n skrynwerker kon wees in sulke tipe goed, maar in sy menslikheid skryf Lukas dan dit neer en vir Onesimus om te sê nee, jy moet weet hierdie goeters is waar nê.
1: Ja.
0: Hoor ons is dan nou terug uit Egipte uit. Net die trauma wat daarvan, hè, nou moet jy uit Egipte uit terugkom, weer in jou klein dorpie gaan vestig Nazareth en hierso dink ek wonder mense nou nog of daai die agterdog van Maria se swangerskap en weet al daai goeders dalk maar nog steeds by die mense was. Weet hoe julle is vlugtelinge wat nou hier kom bly, hoe maak mense nê vlugtelingstatus?
2: Ja, en ook die ding dat hy buiteegtelik gebore is, nê? Nie die seun van Josef nie, word daar genoem. Nee, die seun van Maria, nê? So daar baie duidelik die neerkyk hierdie kind is buiteegtelik, nê?
0: Wat kan nou met hom gebeur?
2: Ja.
0: En dan

0: hoor ons ietsie van die mooi ritme. Ons het nou so 'n paar maande terug die pelgrimsliedere gedoen. Die ritme van tempel toe gaan.
1: Ja,
0: so
1: ja.
0: Daar gaan Josef Maria, hy vat sy gesin. Waarschijnlijk sou hulle daar kom, die mense weet, nee, maar wag, julle kan nie. Julle kan nie ingaan daar nie. Julle moet ook namens, julle moet daar geoffer word en gewat ook al. Hulle gaan. En dis 'n jolige tyd, nee, die mense sing en al die kinders is daar tussen mekaar en mense kan nou dink Jesus waarskynlik hier 12 jaar oud. 12 jarig is nuuskierig en wil by almal leer en tussen maats en dan raak hy weg. En dan lees ons oor die storie waar hy was weg en hulle 4 dae later hom gekry en gaan kry hom. Ouens, dink gou vir jouself.
1: 4 dae.
0: Was jy al in ons was baie jare terug het ons in die Kaap gebly daar in Bellville en daar's verskriklike groot malls daar. En ons jongste Stefan, hy het nooit geleer loop nie. Hy het gekruip en toe gehardloop. Dit het vir sy spoed. So Janita vertel vir my net sy's in die winkel met Christian, hy's ons oudste, hy's gemaklik, hy's altyd by sy, nee, hy's nie ou wat en Stefan. En sy het omgedraai om na 'n geskenkpapier of iets te kyk en Stefan het ook omgedraai en gehardloop.
1: Ja,
0: by die deur uit. En toe sy omdraai, toe sy weg en sy hardloop uit en toe sy buitekant kom met daai verskriklike vrees. Ek bedoel hy is 2 jaar oud, 2.5, hy hol hy. Kom daar 'n vrou wat hom gesien hardloop het, presies gesien het wat gebeur, gryp hom en bring hom na haar toe. Kan jy nou net dink dis iemand anders wat dit gesien het, presies gesien het, gegryp en hardloop met hom weg. Jy kan jouself daai vrees van 'n kind verloor nie indink nie. En, goed, ons lewe in 'n tyd waar kinders weggevat word, so dit maak dit nou erger. Maar moenie Maria en Josef se vrees minder maak nie, 'n kind wat weg is en jy kry hom nie vir 'n uur nie, vir 'n dag nie, vir 4 dae nie.
1: Ja.
0: Net in daai tyd beloof jy sal nooit iets leliks aan daai kind ooit doen. Jy sal nee, jy gaan hom toefoor en wat hy so totdat jy hom sien. Waar was jy? Nee, ek sal jou volgende keer slat ek jou eers dood voordat jy toe is, nee, daai tipe ding. Dis die konteks hier.
1: Ja.
0: So hulle kom in die tempel, hier sit hy en dan staan daar, weet, hy is besig om met die priesters te gesels daar, die skrifgeleerdes.
1: Ja.
0: En hulle sê, "Wosie, wat maak jy?" Die ek dink die daar was waarskynlik baie ander woorde.
1: Ja.
0: Maar dit pas nou nie, sou nie pas by die tempel nie wat 'n ou sou wou sê, maar dis die konteks wat op hom afkom is ouers wat vir hom lief is, wat hom regtig soek. As hy nie gelief was nie, het hulle dalk gesê, weet jy, good riddance, ons moet gaan aan. Maar dit is wel die konteks. En dan Jesus se antwoord daar is, nê, maar weet julle nie. Nee, kan jy nou dink? Jou kind sê vir jou, jy kry hom daar in by die Rome stalletjie. En hy sê vir jou, maar weet jy nie?
1: Het jy geweet ek sal hier wees
0: nie? Het jy geweet dat dit is wat 12-jariges doen, is dat ek die Rome sou uitprobeer nie, en jy moet eintlik rustig wees daarmee. Ek sou sy kop induik, nê. Ja. So, as die kinders is wat luister, ouens moenie dit probeer nie, hoor. Ek dink jy gaan sê, hier is nie iets, Jesus kon dit doen want hy is Jesus. Nee, hy was besig in sy menslikheid, in sy liggaam, in sy plek, in sy intellek daar, maar in sy goddelikheid, nê, as perfekte mens en as God as mens,
1: ja,
0: is hy daar besig met die dinge van sy Vader.
1: Ja.
0: Nog iets van sy menslikheid, nê, raak weg soos ander kinders al
1: weggeraak het.
0: Ja. En die ontsteltenis menslike ouers wat ontsteld is hieroor. En daarby sou waarskynlik raas kry. Maar dan sou iets moois wat ons hoor daarna. En hy was aan sy ouers gehoorsaam.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ook daar het hy die 5de gebod nagekom, né?
0: Ja.
1: Hy was daarso ook gehoorsaam aan die wet. En dan sy ouers.
0: En dan sy ouers.
1: Ja.
0: En dan hoor ons nie weer van hom nie. Nee, totdat Johannes dan op die toneel verskyn en sê die Messias kom en Jesus gaan dan en hy gaan roep sy disippels. So mense wil baie maak van maar hoekom weet ons nie van sy van sy kindertyd nie. Nou ons weet nie. Die Here het gekies om nie daai gedeelte te openbaar nie, maar so ons leer genoeg van sy menslikheid.
1: Ja.
0: En dan sodat ons kan weet as sy bediening begin, as hy sy disippels roep,
1: dan is dit die regte tyd.
0: Dan is dit die regte tyd en wie is hierdie Jesus wat nou gaan nou weet ons ken die konteks.
1: Ja.
0: Maar ook in die evangelies wat eintlik baie vryheid het in hoe hulle dit neerskryf. Nee, elke ou het sy eie hoek uit. hier is die kern van sy lewe, ja. Is sy bediening.
1: En dis die, ons sien in elk geval in Jesus' hele wandeling op aarde, hy was nie haastig, dit was nie ek op 'n Vrydag of 'n maandagoggend wat skielik, jy weet, al my plannetjies moet agter mekaar kry en vinnig moet jaag om daar en daar te wees nie. Hy het presies geweet wanneer moet wat gebeur. Hy het selfs so Judas gesê, gaan doen dit nou gauw, het is nou jou tyd om dit te doen. Hy het die perfekte tydsindeling gehad, nee, so toe hy op die, ek wil sê, toneel opgedaag het, wanneer sy bediening begin het, was het nie omdat dit omstandighede was nie, dit was so reg beplan, so toe sy bediening begin het, was hy ook perfek, daai gegroei, wat Paul uit Hebreërs uit gelees het, dit was ook die perfekte tyd, so hy het nie nog iets nodig gehad nie, hy was toe reg.
0: Iets wat vir my uitstaan net, en wat jy in begin gesê het, met ander woorde wat nou hier gebeur, is dit dis hoe dit sou wees, sonder die sondeval. Nee, om precies op te daag waar jy moet en te weet, maar nee, hier kom God aangewandel met my, precies daai harmonie, sonder sonde, absoluut sonder sonde, so, Jesus kom in hierdie stikkende wereld, en nou moet hy hierdie stikkende wereld bedien, hy gaan nou hierdie wereld dien om te sê, maar hier is die enigste manier hoe jylle gered kan word, nee, so, en daar in hierdie bediening, manne, is hy vlees en bloed,
1: ja,
0: nee, hy is een man van 30.
1: Ja, en kie, wat my altyd baie vang, is die 40 dae in die woestijn. Om te vast 40 dae is al klaar. Kie, mens, in sy menslikheid, het hy honger geword en dors geword, en hy moes in sy menslikheid 'n paar keer gesterf het. Maar die goddelikheid en ook deur wonderwerk eintlik het hy aanhou leef 10 keer in verskriklike pyn in daai 40 dae en nou kom die Satan en versoek om en sê brood, né? Heerlikheid, beheer. Die ergste wat 'n mens al sonder ek wil sê kos was en so aan, want daar was geen ander mens wat al so honger was nie, want hulle sou al dood gegaan het.
0: Ja, en dors.
1: En dors, ne?
0: Ja, en is 4 dae. Een mens kan 4 dae sonder water leef.
1: En Jesus gaan 40. Ne? So die dorste wat een mens al ooit was, die hongerste wat een mens al ooit was, en hier kom die versoeking. En net dan weer die verskil tussen Christus en Adam. Hulle het alles gehad. Hulle was in paradijs. En toe kom die versoeking en toe val hulle. Jesus het niks gehad nie, toe kom die versoeking, en hy het vast bly staan, nee, en weer eens, hy was ten volle mens, so die dors wat ons al ervaar het, dit het hy ervaar net baie erger, die honger wat ons ervaar het, dit het hy ervaar net baie erger, en jou lichaam, jy weet wat jou lichaam doen, verteer jouself,
0: so die beleef ek dink verder as mens dink, hy maak vriende,
1: ja.
0: So vir die disciples, ja, leermeester, rabbi,
1: ja.
0: Hulle noem hom so, daar is 'n diep verhouding, en dan Lazarus en die sissies,
2: ja.
0: Diep vriendskap, so diep, dat as sy vriend sterf, heil hy.
1: Ja.
0: Heil ook natuurlijk oor die mense, wat nie verstaan oor die ewige lewe, of die opstanding uit die dood nie, maar hy heil. En hy gaan, hy sal omhoop, dan gaan hy na die sterwe om te gaan troos, so nie apathies nie, nie eenkant nie, absoluut deel van die mense se lewens.
1: En hy is lief tot die uiterste toe, nee, wat ons in Johannes lees, hy is lief tot die uiterste toe vir hierdie disciples, en wanneer Judas hom verraai, hy weet het kom, nee, hy weet het gaan gebeur, hy stuur vir Judas selfs om te sê, gaan dit wat jy doen, gaan doen het nou gauw, en dit ontroer hom, of jy weet, dit ontstel hom diep, dat sy vriend hom verraai, so daarin was hy was mens, hy het seer gekry, emotioneel en fysies, soos wat ons het ervaar.
2: Ja, en vir my die sy nederigheid wat altyd vir my so vooropstel, nee, as mens nou dink ook, as iemand iets teen jou doen, dan raak jy kwaad, nee, hoe kon jy, jy weet, hoe kon jy so iets aan my doen, nee, en ons het die rede, want ons is net so sleg, ons doen het

0: Maar dieselfde aan ander mense ook. En nie hy nie, nee. Ek meen hy het geen sonde nie. So hy het nog nooit enigiemand te nagekom nie. En tog kyk hy nie neer nie. Tog ja. Kom hy en hy buk af en hy vergewe en hy as mens nou dink aan daai vrou wat ook in oorspel betrap is, nê. Nee. Die mooi manier wat hy daar dit hanteer, die bekering wat hy uitroep, nê, nee, en vra sê, maar gaan terug, bekeer jouself, maar tog ook die genade, nê, nee, die wat hy bewys. Ja.
1: Wat vir my mooi is net daarvan Paul en mense kan in so baie ander, ek dink nou aan ja Iris se dogtertjie, ek dink aan die vrou met bloedvloeiing.
2: Ja.
1: Die ma wat se seun sterf en hy loop al verby en hy wek op nie. Die feit dat hy hierdie menslikheid het moet mense laat besef dis hoekom. Natuurlik in sy godheid kan hy opwek uit die dood, kan hy genees, kan hy al hierdie maar in sy menslikheid beweeg dit om te sê, maar ek weet presies waar jy gaan.
2: Ja.
1: Ek verstaan die rou wat jy het as jou kind sterf. Ek verstaan die uitwerping wat jy het as onrein vrou. Een kant weet, bedoel hierdie buiteegtelike kind. Ek verstaan dit. Ek verstaan wanneer die samelewing teen jou optree. 'N pastorale, nê, regtige diep omgee en 'n oproep dan om nie verder te sondig nie, nie, want hy weet dan, want dis waarin ons op pad is, maar hy het 'n empatie, 'n diep meeleef met ons lyding, met ons swaarkering, dit moet ons nie mis nie, ek dink baie mense sê, maar waar was die Here toe dit en dat gebeur het, hoekom kan hy dit nie, hy hoef nie hier te wees, om te besef hoe seer dit is nie, hy weet precies hoe seer dit is.
0: En ander ding is ook, dit is hoekom hy gekom het,
2: ja.
0: Nee, jy is vir hy seer, jy is, om 'n einde te maak aan ons diep seer, sodat ons nie dan hoef aan te gaan tot in ewigheid nie.
2: En hy is nie, hy word nie afgeskrik deur die menslikheid nie, nê. Ek dink ons het dit al gesê, nê, dat hy nie gesien het dis iets wat hy heeltemal moet vermy nie, maar ek dink baie keer dink ons, jeeg, ek is nou so lelik hier binne in my, en ek so vroeg, ek kan nie met die Here praat nie, want ek is lelik, ek is nie mooi nie, ek is nie reguit nie, ek weet nie wat om te doen nie, dit skrik Jesus glad nie af nie, ja. Want hy het daai diep empatie.
1: Hy was daar, toe die Vader vir Adam gemaak het, hierdie menslike vleis, nee, kom sit die nier hier, en kom ons doe die longe hier, want dis hoe hierdie mens perfect geskaap gaan wees, kom sit dit so, want as sy longe hier voor is, of op sy maag, dit hier, nee, hy was daar, en hy was daar, toe God die Vader sê, waar is julle?
2: Ja.
1: Adam, waar is jy? En hy was daar, toe hierdie einste hande, vir hulle klere van vel maak, en dit vir hulle aantrek,
2: ja.
1: Hulle toemaak, nee, dit is dieselfde liefde, waarmee hy dan kom, en homself vereenselwig eintlik met hierdie, want hy weet wat was die bedoeling daarmee, nee, hierdie volledige genadige lewe saam met die Here, en die sondeval, wat nou genade nodig het, onverdiende genades, wat net hy kan gee, en dis wat hy kom demonstreer as hy saam leef, hy is nie apaties toe, mense is honger nie, nee, as hy sien die mense is honger, sê vir die disciples, nou gee vir die ouens kos, nee, die mense is honger, ek gee, as hulle nie kan nie, dan tree hy in, ook in sy goddelikheid, maar hy maak ook nie iets vreeslik nie, dank die Vader, hy dank sy Vader in gebed, en dan gee hy vir hulle kos, soos wat net hy kan, niemand anders kan dit so doen nie, daar word nie vermors nie, daar word opgetel, maar in sy menslikheid, as hy dan daarna op die water loop, wat hy weer net in sy goddelikheid kan doen, een sientjie, sê blykbaar, ja maar, weet mama, hoekom het Jesus nie op die, weet, hoekom het Jesus op die water geloop? Nee, soos hy sê, want hy kon nie swem nie. Ja, kijk, dis hoekom hy geloop het, so makkelijk soos het, anders het hy, as hy kon swem, het hy geswem.
2: Ja.
1: Maar hy kom aangeloop, en op sy goddelikheid, en toch, daai vrees, hy maak die storm stil, nee, hy kalmeer, hy red vir Peter, as Peter sê, Here, help, dan is het daai pastoraal, en hy gryp, en hy help hom. So, het is misschien heeltyd in die leiding, sy eie leiding, maar ook in die leiding van mense.
2: Ja.
1: Iets wat ek net nou aan dink is, as Petrus dan, as Jesus sê, maar ek gaan sterf, en Petrus sê, nee, nee, jy moet nie so praat nie, ek wil nou myself verstout om te sê, spreek lewe.
2: Ja, ja.
1: Moet nie sikke dooie praatjes praat nie.
2: Ons is baie dankbaar, Jesus sê,

0: Nee?
1: Ja.
0: Dat hy dit dan sê.
1: Ja.
0: En Petrus sê, nee, Here, dit sal nooit gebeur nie. En Jesus wat omdraai en vir hom sê, gaan weg van my af, Satan. Nee. Die bedoeling is, hy sê tog arme Petrus, ou, daai taal is wat Satan wil hê. Nee, hy misbruik jou menslikheid. Hy gaan myne gaan gebruik word, maar hy misbruik joune.
2: Ja.
0: Nee, hoe hy duidelik ook in Petrus die sonde raak sien en dan weer daai einste ou vir wie hy dit sê as hy die haan kraai en Jesus draai na hom en kyk hom in.
1: Ja.
0: Wat sien hy? Hy sien verstikkende Petrus, menslikheid. Jesus kyk hom.
1: Ja.
0: En dan die mooie is na die opstanding.
1: Het jy my lief?
0: Het jy my lief?
2: Ja.
0: Nee? Hy het geweet daai ding, hoe kan Petrus kon hom waarskynlik nie in die oë kyk nie. Nee? Alhoewel hy die een is wat in die water spring en swem, net, dit is my kostelik, hierdie keer trek hy sy hemp aan, en hy vra nie om op die water te loop, hy trek sy hemp aan, al swem hy na Jesus, want hy kan swem. Swem hy na Jesus toe, en dan gee Jesus pastoraal, as mens weet, hier is Petrus se vroeging.
1: Ja.
0: Het jy my lief? Ja. Daai herstel, daai
1: En het vir Petrus ook seer gemaakt, nee? maar Jesus het precies geweet wat Petrus nodig het. Ek lees vir ons in Hebreërs 4, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons styf vasthou aan ons belydenis, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie medelye met ons swakhede kan hê nie, maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming en genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. Ons het die hoëpriester, Jesus Christus, wat medelye met ons het, wat precies weet waardeur ons gaan. Hy het nie gesondig nie. En daardeur is ons daar vir ons verlossing, en daarom kan ons met ons leiding, met ons swakhede, met ons alles vrymoedigheid het, volle vrymoedigheid het, om na die genade troon toe te gaan, om na die heilige troon toe te gaan.
2: Ja, dit is wonderbaarlik, nee, dat hy, soos julle ook verduidelik, in al die sleg, in al die sonde, bly hy sondeloos.
1: Ja.
2: Nee, bly hy gehoorsaam aan die Vader. En dan, selfs tot aan die kruis.
1: Ja.
2: Nee, dis vir ons menslik is dit onlogies, onmoontlik om te dink dat mens so kan wees, nee, want ons kry dit nie reg nie.
1: Ja.
2: Ons struikel elke keer maar net weer. Sodra ietsie sleg na ons kant toe kom, dan word ons weer opstandig, nee.
1: Ja.
2: Maar, en toch, hy bly getroud, selfs tot in die kruis. Dis die genade wat ons in sy mensheid sien.
0: Ja. Ons so vir die laaste paar minute, voor ons wil klaar maak aan die einde net weer met so wat beteken, hoekom? Iets van Jesus se mens, so in die vooraf gesprek Zander het jy gepraat van, weet so, hoe sou 'n mens lyk as hy ook God is? Nee.
1: Ja.
0: Ek kan nou net dink, as hy in die Olympiese Spele sou deelneem, behoort hy eerste plek te kry.
1: Ja.
0: Nee. Bloot net omdat hy is volmaak gefokus. Hy is intellektueel, al die kapasiteit.
1: Ja.
0: Hoe praat ons bietjie daaroor, oor, ek amper sê, kan mens noem die vaardigheid, die briljantheid.
1: Ja, ek dink, omdat hy mens is, en ons het nou breedvoerig, dink ek, daarover gepraat, nee, hy is heeltemal mens, is hy 100% volgbaar. Nee, hy is 'n mens soos wat ek 'n mens is, en daarom kan ek hom volg. En dan, hy is ook 100% God. So as daar 'n mens is wat werd is om na te luister, om werd is om na te kyk, is Jesus Christus ook 100% die moeite werd op te volg.
0: Ja.
1: Dit is soos as jy cricket, nee, jou kinders geniet cricket, jou kinders geniet ook sport, hockey, nee, jou kinders is, as jy wil sien hoe om te verbeter, na wie kyk jy? Jy kyk na die ouens wat internasionaal speel, hulle is die moeite werd om te kyk, want net om na hulle te kyk, leer ek, want hulle doen dieselfde goeders as wat ek wil doen. Nee, en omdat Jesus mens is, kan ek na hom kyk. Hy dieselfde lewe gelei, as wat ek hier op hierdie aarde lei. En omdat hy God is het hy die beste gedoen. So hy is die moeite werd om na te kyk, om diep daar te kyk. Nee, erger as wat jy na 'n sportheld kyk.
2: Ja, Paulus sluit aan by dit, nee, wat is hy, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van

0: Christus volg.
1: Ja.
2: En mens sien iets daarvan in ook in Handelinge as die nuwe kerk nou hulle voete moet vind nadat Jesus nou opgevaar het. Dan wonder mense maar hoe weet Petrus waartoe om te gaan?
1: Hmm.
2: Hoe weet hy hierdie keer moet hy daai jong man help?
1: Ja.
2: Want Jesus het hoe? Nee, Jesus het wat het op hom gaan uit hom by hom gaan knie op hom gelê. So hy het dit so ek gaan dit net so doen.
1: Hmm.
2: Hoe weet hy hier moet ek wegloop? Hier moet ek die stof afskud. O, Jesus het dit op in dieselfde tyd so gedoen. So die wysheid.
1: Ja.
2: Die absolute volmaakte wysheid waarmee Jesus in sy menslikheid opgetree het. In hoe hy met elke mens spesifiek in daai verhouding die regte ding kon sê, reg kon optree. As mens nou dink, dan sal wonderwerk en sê hy, moenie vir die mense vertel nie, hoekom nie? Dit is nog die tyd nie.
1: Ja.
2: Toe die tyd was, nou is dit die tyd, nie? En dan stap hy in Jerusalem gewillig en hy weet presies wat gaan gebeur. Bepaal, daar is 'n wysheid daarin, wie as mens ook dink aan sy totale intellek, onthou nou dis 'n, ek kan per sê dis 'n heelals intellek, nie? Holistiese... Ja. Onverbeterlike intellek.
1: Ja, ja.
2: Waarin hy nie net die wiskunde som sou kon klaarmaak om hoogmoedig te kan sê, kyk ek het dit die vinnigste reg gekry nie. Maar wat hy weet wanneer is dit die tyd om dit te sê en wanneer is dit om dit nie te sê nie. En nou dink 'n mens die skrifgeleerdes wat sê maar hoe weet hy hierdie goed?
1: Ja.
2: Hy het dan nie 'n amptelike opleiding gehad nie. Hoe is dit moontlik dat hy hierdie goed kan weet? En nog iets wat ek kan aan dink is as hy besig is ten stand en hy het geweet wat hulle dink.
1: Ja.
2: Hy het geweet wat hulle vraag is voor hulle dit vra. Nou sê mens hoe want hy was volmaak intelligent. Hy het nie gewonder hoekom hulle daar by mekaar is nie. Hy het geweet hierdie ons soek om iets om hom oor dood te maak.
1: Ja.
2: So in daai aspek in sy menslikheid briljant, sensitief kon weet wat ouens dink want hy het geweet waar hoekom is hulle hier en dan sê en dan gee hy die antwoord. Nog voordat hulle dit eintlik vra, gee hy al die antwoord, want hy weet wat in hulle hart aangaan. Nou, en dis iets wat ons nie kan nie. Ons is so gebroken, ons is so op onsself ingestel, waar Christus in sy menslikheid juist nie was.
0: Ja. En nou kan mens vra, ja, maar hoe kan ek ook nou soos Petrus, en soos Paulus wees, nie? En hoe kan ek ook nou hierdie weet, want ons het nou nie saam met Jesus geleef nie. Want dis waar vir die woord daar is.
1: Ja.
0: Nee, dis waar vir die woord daar opgeteken is. En dis hoekom Jesus dan ook sê daar in Johannes, nee, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Elkeen wat nou by die Vader wil kom, moet deur my na hom toe kom, nee. So volg hom deurdat ons sy woord leer ken. Dis hoe ons sy voorbeeld kan volg en regtig naby hom kan leef en ons oop hom vestig.
2: Ons luister gou eers musiek voor Zander, ek genou dat hy vir ons klaarmaak hier aan die einde, maar ons gaan gou 'n bietjie musiek luister en dan maak ons hierdie by mekaar. Ons gesels nou met julle.

0: Luisteraars, ons is klaar nadat ek nou vir Zander so wreed onderbreek het. Ons hier in die einde van hierdie gesprek wil ons bietjie praat oor maar hoekom nou. So ja. Ons ek dink ons kon dit mooi uitlê. Jesus was 'n mens. En volledig mens in sy volheid in die vleer van sy lewe tussen 30 en 33 op 33 min of meer.
1: Ja.
0: Blaas hy gewillig self die asem uit aan die kruis nadat hy as daar het ons nog nie gepraat nie, net die lyding wat hy as mens aan die kruis moes gaan, want jy het al gesê Zander weet mense sien nie, maar weet vir God is kruisiging.
1: Ja,
0: het jy gesê
1: 'n slegte naweek.
0: 'N naweek vir ja. Goddelike wese.
1: Ja.
0: Terwyl in sy menslikheid ek dink nou vir jouself gister was my seun by fisioterapeut en die fisio moes 'n naald in sy knie druk. Nou bro, daai goedjies is min, dis so 'n haar, nee, so dun is hy. En dit was ek kon sien hoe krul hy nader aan toe kom. Hy is al 'n groot man en ek wil vir hom sê, weet jy, moet ek jou hand kom vas, hy kyk my sê, ek sal jou hand breek. Nee, ek sal hom stik en druk, nee. Ons ken ietsie van dit en is al 'n bietjie pyn. Jesus gaan, ek wil spykers deur sy hande, voete, doringkroon, slaan, martel, vernedering. Nee, daai ding van my, ek het vir hulle alles gegee, daai wete, Vader, vat hierdie beker by my verby, nie my wil nie, U wil, nee. Hy ken al daai.
1: En dan nog die erger ene, die straf van die sonde, né, die godsverlatenheid het hy ook in sy menswees in ervaar. En dit was vir hom die ergste. Erger as die spykers, erger as die 40 dae sonder water.
0: Uit die paradys, sonder 'n belofte. Né, dis met ander jy's nou, jy's nie meer deel van die paradys nie, uit die koninkryk uit nie, maar net dit.
2: Ja.
0: Nee, hy gaan jou in die hakskeen byt. Dis wat nou met hom gebeur in sy menslikheid, nê. Nee.
2: Ja. So hoekom moet hy mens word? Want hy is nie apaties nie. Hy staan nie daai een kant en sê, "Joh, kyk hierdie sleg van die mens nie." Hy kom, nê. Nee, hy deel ons pyn. Hy verstaan waar deur ons gaan. As jy deur beproewing gaan, luisteraar, weet, Jesus weet. Hy was daar. Hy het self dit beleef. Hy het die hartseer beleef, hy het die pyn beleef, hy het die ongenaaktheid van mense het hy beleef.
1: Ja.
2: So hy ervaar dit, en dis waarna hy einde kom maak het, nê. Hy het juist kom sterf, so dat ons kan weet, dit gaan nie ewig aanhou nie.
0: Ja.
2: Daar kom 'n einde.
0: En die groot, onthou dit was altyd deel van die Vader se plan.
1: Ja.
0: Nog altyd. So, Jesus in sy menslikheid kom oorbrug hy hierdie gaping. Nou is al hierdie gat, die mens kan nie weer voor God regkom nie, ons kan nie betaal wat ons skuld nie. Net Jesus kom in hierdie gaping en hy volmaak in sy menswees kom staan hy, want hy het nie sonde gehad nie, en hy bring ons weer voor die Vader.
2: Ja.
0: Nee, hy herinner ons aan hierdie absolute onverdiende genade van die Vader wat sê, welkom my seun, welkom my dogter, terug hier by my huis, ek het jou.
1: En is regtig, dis mooi, want God is nie, God het die mens mooi gemaak, en hy het die menswees so mooi geag dat hy die mens wees ook wou behou, né? Hy het die mense vernietig nie en gesê wel okay, julle is sleg, ons gooi julle weg nie. Maar Jesus het mens geword sodat ons ook mens kan bly vir ewig, né? As ons doodgaan dan word ons nie engeltjies nie. Ons verander nie van wese nie, en ek dink dis 'n klomp mense dink eeg mens, om 'n mens te wees is so sleg. Gelukkig as ons dood is, is ons nie meer mens nie. Nee, dis nie so nie.
0: Ja, ons gaan wel 'n verheerlikte liggaam hê, maar surprise 'n liggaam.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ons gaan 'n liggaam hê, ons gaan mens bly, ons gaan net perfekte mens wees. En dis hoekom Jesus mens geword het, want dit was in die menslikheid wat die sonde ingedryf het, dit was in die menslikheid wat hierdie straf moes betaal het, en as mens het hy dit vir ons gedra sodat ons ook mens kan bly.
2: Ja. En dan dis belangrik as mense nou verstaan, want baie mense vra ook nou as hulle nou deur beproewings gaan, hè, kanker, wat ook al, vra hulle maar hoekom laat jy dit toe, nê? Hoekom gebeur dit? Nê, dis nie dis ons eie sonde.
1: Ja, nê? Ja.
2: Sondeval het gemaak dat ons siekte nou is. Sondeval maak dat ons nie werd is om by God te wees nie. Sondeval maak dat hierdie sleg in hierdie wêreld ingekom het, dat dit voel asof ons wil weghardloop, nê? Maar hoe groot is hierdie genade, dat soos hy ding nou gesê het, Christus kom in die gaping in, en hy kom weer, hy maak vir ons een weg oop,
3: ja.
2: So dat ons tot voor die genade troon kan kom.
0: Nog iets daarvan het is, weer, en is sy mensheid en Godheid, as mens praat van trauma, is die troos na die kanker.
3: Ja.
0: Of dit hier is, en of dit is nadat ek my asem uitgeblaas het. Is, ja. Dis waarvoor hy gekom het, in sy mensheid. So dat ons van mekaar kan sê, jy hoef nie op water te loop nie. Jesus Christus het in sy Godheid, maar is hy wat dan, as jy sê, help, jou optel.
3: Ja.
0: Uit die water uit, soos wat Peter is, en jy terugsit in die boot, en partykeer is dit hier vir 'n lewe na genesing. Nie dat jy kan nog voluit mens wees, maar ander keer is dit om te kan sê, maar goed, omdat hy hierdie beleef, het ek hoop na die siekte, na vrees, na verskriklike trauma, ek het daai hoop, want hy het in sy menswees toe nou sommer maar op water ook geloop, so dat ek hoop het, hy het sy asem in die kruis uitgeblaas, dis my altyd so mooi, daar is nie, en toe het hy nou my gesterf nie, Vader, in u hande gee ek my gees ook doelgerig, so dat ek saam met hom so voor die Vader kan kom,
3: ja.
0: In my mensheid, so, coram Deo,
3: Ja.
0: Ek lewe voor die Here se oë, terwyl ek sport doen, terwyl ek eet, terwyl ek sing, terwyl ek al hierdie goeders doen, hè. Kan ek volledig mens wees voor die aangesig van God. Hoekom? Want Jesus was volwaardig mens.
3: Ja.
0: Maar nou baie dankie vir vanaand se gesprek, Paul. Dankie man.
2: Ja, dankie Sander. Ja,
3: dankie en dankie Paul.
0: Luisteraars, ons soos altyd, dankie dat julle ons verdra. Ons hoop dat julle die program geniet.
3: En, ons is ook maar net mense.
0: Ons is toe nou ook net mense. Dankie tog vir ons Here Jesus wat ook mens was. Seën vir julle vir hierdie week en geniet julle menswees voor die oë van die Here. Tot ziens.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 7:00 en hier volg die nuus gelees deur Sharifa Swarts. Goeienaand. Humpa Arvita Kayoka se amptelike kroning as die 12de nuwe hoofman van die Siriko tradisionele owerheid het plaasgevind en is dit die beëindiging van die 7 jaar lange leierskap dispuut. Die plegtigheid het oor die naweek by die Siriko stamkantore in die Ndiyona nedersetting in die Kawango Oos streek plaasgevind. Die owerheid was vir 'n geruime tyd sonder 'n hoofman, aangesien verdeeldheid in die koninklike familie gelei het tot die uitgerekte opvolgingsdispuut. Die minister van stedelike en landelike ontwikkeling, James Sankwasa, het verlede maand formeel erkenning verleen aan Arivuta Kayoka as hoofman en het dit die dooie punt tot 'n einde gebring. Sankwasa het tydens die seremonie die Siriko gemeenskap aangemoedig om die verlede agter hulle te sit, te verenig en saam vorentoe te beweeg. Kayoka het tydens die seremonie die simbole van sy kantoor ontvang, insluitend die Namibiese grondwet, die tradisionele owerheidswet en die kommunale grondhervormingswet. Die nuwe hoofman het in sy uitlatings erkenning aan die verdeeldheid van die verlede gegee, maar gesê versoening noodsaaklik is. Hy het hom op die Wa-Siriko gemeenskap beroep om mekaar te vergewe, saam te werk en te herstel van die terugslag van die afgelope 7 jaar. Die leier van die herstellende aksiepartij Job Amopanda moedig die minister van Industrie, Mynwees en Energie Sake Modestus Amutse aan om breër raadpleging te oorweeg voordat daar 'n besluit geneem word oor 'n appel deur Nyssen Energies teen omstandighede verbonde aan sy verkryging van 52 vulstasies. Amopanda het toe na die kwessie gedurende vrae tyd in die nasionale vergadering verwys en het gesê dat die appel oorweeg word tydens 'n periode van verhoogde openbare belangstelling in die brandstofsektor in opvolg van die Vitol-saak en die verslae oor brandstofverskaffingsuitdagings. Hy het homself beroep op 'n besluit ter bevordering van die land se belange en die stabiliteit van die mark. Amutse het bevestig dat sy kantoor die appel ontvang het en dat dit tans hersien word. Hy het ook gesê dat raadpleging met die insethouers voortgaan en dat alle verslae oorweeg gaan word voordat 'n finale beslissing gemaak gaan word. Die minister het gesê dat die wet voorsiening maak vir 4 maande van die oomblik wat die appel in die staatskoerant verskyn vir 'n besluit en dat dit gegrond gaan wees op die bewyse voor hom en in die beste belang van die land. 'N verdagte is in hegtenis geneem in verband met die moord en verkrachting voorval wat vroeër van dese maand in die Kaap en Bou Omolunga gebied Grootfontein plaasgevind het. Die oorledene, wat as die 28-jarige Sally Gamgayes geïdentifiseer is, is dood by 'n rommelhoop gevind met tekens wat daarop gedui het dat sy verkrag is. Die beampte gemoeid met openbare betrekkinge vir die polisie in die Otjo-Donjupa streek, senior inspekteur Maureen Mbeya, het bevestig dat die 30-jarige man, 'n inwoner van Kaap en Bou, in verband met die voorval in hegtenis geneem is. Die verdagte gaan môre sy eerste verskyning in die hof maak. Die polisie ondersoek duur intussen voort. Frankryk het Saterdag aangedui dat stappe oorweeg na Burkina Faso alle diplomatieke verhoudinge verbreek het. Burkina Faso het Vrydag gesê dit bande met verskeie voormalige koloniale heersers verbreek het na jare van verergerende bande oor sekuriteit, soewereiniteit en beweerde buitelandse inmenging. Die Franse Ministerie van Buitelandse Kwessies het gesê die land die vyandige en ongegronde besluit betreur. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuus op Hartklop FM kan môreoggend om 8:00 gehoor word. Goeienaand en baie welkom hier by die program eindelik op Hartklop FM. En jy kan ingeskakel bly vir die aandgodsdienst. Dit is onder leiding van Dominee Beverly van Wyk, wat van dese week met ons gekuier het. Vir die week wat voorlê, is dit pastoor Chris Jonathan wat die oggende betref en pastoor Russell Smith in die aande. Pastoor Dien de Tooi was verantwoordelik vir die week wat verby is en ons wil net ons geestelike leiers bedank vir die moeite wat hulle doen om hierdie woord vir ons te versorg. Ons het ook nie vir u toegang gekry tot enige weervooruitsigte vir vandag nie en ek het ook nie enige vooruitsigte vir môre nie en ons is vol vertroue dat die diens binnekort herstel gaan word.

Goeienaand, geliefdes. Ons het gisteraand gepraat oor Amos, die man, die profeet. Gisteraand het Amos geprofeteer oor die bure van Israel. Hulle was Damascus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon en Moab. Vanaand gaan ons praat oor Amos wat profeteer oor Juda en Israel. Ons lees Amos 2 vers 4. Dit is wat die Here sê. Die mense van Juda sondig keer op keer. Ek sal hulle nie langer ongestraf laat nie. Die gebooie van die Here het hulle verwerp. Sy voorskrifte nie nagekom nie. Hulle is mislei deur dieselfde leuns as hulle voorouers. Daarom sal ek Juda aan die brand steek, al die vestings van Jerusalem verteer. Die Here sê in vers 6, die mense van Israel het keer op keer gesondig. Ek sal hulle nie langer ongestraf laat nie. Hulle het die reg verdraai, eerlike mense vir geld verkoop en armes vir 'n paar sandale. Hulle vertrap hulpelose mense in die stof van die aarde. Hulle tree onregverdig op teenoor behoeftige mense. 'n Seun en sy pa slaap by dieselfde meisie. So bring hulle my naam in die skande. By elke altaar lê hulle op klere wat hulle as pand gevat het. In die tempel van hulle God drink hulle wyn wat met boetegeld gekoop is. Daar kom 'n tyd wanneer nie net met ons vyande mee gepraat of afgereken word nie, maar ons word ook self gestraf of daar moet ook met ons afgereken word wanneer ons verkeerd gedoen het. In Markus 7 lees ons dat God se opdrag belangriker is as enige tradisie. Die fariseërs en skrifgeleerders konfronteer Jesus en vra hom hoekom sy disippels nie die tradisie hou van hulle voorvaders. En hierdie tradisie is om hulle hande deeglik te was voor ete. Jesus bestraf hulle en sê dat hulle God se opdrag ignoreer en hou liewer vas aan menslike tradisies. Daar is niks meer verkeerd met die gebruik om hande te was voor ete. Maar die skrifgeleerders en fariseërs soek fout by Jesus en dus ook by sy disippels, omdat hulle die tradisie nie nakom nie. Deur Jesus se antwoord wys Jesus dat ons vashou aan menslike reëls of dat ons liewer die menslike reël sal onderhou as om gehoorsaam aan God te wees. Is baie van ons nie dalk ook skuldig daaraan. Ons volg liewer menslike reëls en wette as wat ons sal vashou aan die woord van God. Jesaja 29 vers 13 lees as volg. Hierdie mense sê hulle behoort aan my. Hulle eer my met hulle monde, maar hulle harte is ver van my af. Hulle aanbidding bestaan uit niks meer nie as menslike opdragte en tradisies.

So baie keer is ons doen die regte ding. Ons doen wat die reël van die kerk sê, ons doen wat die reël van die grondwet sê, maar ons harte doen nie die regte ding nie. Wat gaan dit vir ons baat, vra Jesus, al doen ons die reël, maar ons harte is nie by God nie. In ons harte is ons nie oortuig dat ons die regte ding doen nie. Of in ons harte, ons gee voor dat ons lief is vir ons broer, maar in ons harte haat ons mekaar. In hoofstuk 2 vers 6 lees ons dat Israel die reg verdraai het. Ons het gelees hoe dat hulle eerlike mense vir geld verkoop en die armes vir 'n paar sandale. Daar's ander dinge wat Israel ook doen waarmee God glad nie tevrede is nie. Hulle vertrap hulpelose mense in die stof van die aarde. Hulle tree onregverdig op teen behoeftige mense. En hoekom klink dit vir my so bekend? 'N Seun en sy pa slaap by dieselfde meisie. So bring hulle my naam in die skande, sê die Here. En dan sê hy verder, by elke altaar lê hulle op klere wat hulle as pand gevat het. In die tempel van hulle God drink hulle wyn wat met boetegeld gekoop is. Nadat Israel gevestig was in die beloofde land, toe hulle nou in die land Kanaan kom, was daar geen arme mense. Elke een het sy eie stukkie grond gekry om mee te boer. Dit laat my baie dink aan die Nuwe Testament, waar die gemeentes ook gebring het na die disippels toe, en alles was tegelijk opgedeel in die gemeente om armoede te verhoed. Elkeen het sy stukkie grond gekry om mee te boer. Maar die oomblik toe hulle die wet van God beginne ignoreer het, het sommige van hulle gulsig begin word. Hulle het ander se grond begin uitkoop en so het die armklas begin ontstaan. Ons lewe eintlik vandag nog steeds in daardie era dat ons dit lyk hoe meer ons het, hoe meer wil ons hê. En sommige van ons en baie van ons is ons met die naam Christen doen ons dit dat ons mekaar seermaak en mekaar onreg aandoen. En ons is Christen, ons is saam en ons dien saam die Here, en tog is ons met verkeerde dinge besig. Ons is besig om ons broers en susters seer te maak. En God weet daarvan. Leens en bedrog was aan die orde van die dag en het gelei tot sosiale en ekumeniese druk. Hulle het hulle mede-Israeliete as slawe verkoop. Solank ek net kan kry, die geld kry, gaan ek vir jou verkoop, dat ek net myself kan uitsorteer. Die morele standaard het gesak tot waar pa en seun met dieselfde meisie saamgeslaap het. vriende. Klere was as pand gevat. In Eksodus 22 vers 26 lees ons: as jy iemand se klere as 'n pand neem vir dit wat hy leen, moet jy dit vir hom teen sononder teruggee. Op hierdie stadium, dit was 'n reël, dit was 'n wet. Maar op hierdie stadium het die Israeliete gesondig deur die klere te hou en daarmee te gaan slaap. Hulle bewys hierdeur dat hulle glad nie omgee vir hulle medemens. Hulle koop wyn met boetegeld. As iemand nou moes betaal het vir iets wat hy moes gedoen het, dan het hulle hierdie geld gevat en wyn daarmee gekoop. 'N hele sosiale ondergang. Hulle wie nie die woord van God lees en bestudeer, hulle eer nie God. Ons lewe vandag in 'n tyd wat sommige van ons weet by tye nie wat is reg. Wat moet ons doen? Wat is die regte ding om te doen? En die enigste manier hoe ons sal weet wat die regte ding is om te doen, is om die woord van God te bestudeer. Ons sien soms die voorbeeld by ander en dan dink ons, goed, as my broer dit so doen, is dit seker die manier hoe dit gedoen moet word. En dan doen ons wat die volgende een doen. En baie keer dan Ons gaan slaap vanaand, ons lê nie wakker, ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons oortuig dat dit wat ons gedoen het vandag, dit wat ons dalk gesê het vandag, was eintlik nie 'n regte ding nie. Ons wil nie hoor as die Heilige Gees ons wil oortuig. Maar tog het Jesus die Heilige Gees vir ons agtergelaat om ons te waarsku, om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. En nog
boop dit alles het hy sy woord vir ons nagelaat om te bestudeer. Met ander woorde, ons kan nie ene sê, ek weet nie wat is die regte ding om te doen nie. Want die woord van God, wanneer ons dit bestudeer, sal ons die regte antwoorde kry. Ons sal weet wat God se standaarde is, wat hy wil hê, wat ons moet doen. En een belangrike belangrike feit wat in die Bybel genoem is, is ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Dit gaan nie oor my alleen nie. Dit het nog nooit net oor my gegaan nie. Ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Kom ons bestudeer meer die woord van God. Kom ons spandeer tyd meer in die teenwoordigheid van God. Kom ons lees sy woord gereeld sodat ons meer bewus kan word van wat God van ons verwag, wat die regte ding is om te doen, hoe ons ons harte tot by 'n plek kan bring waar ons kan getuig en waar ons kan sê die Here het vir my 'n nuwe ding in my hart gedoen. Ek het 'n nuwe oortuiging gekry om my broer en my suster te vergewe. Ek het 'n nuwe oortuiging gekry om dit wat ek het om dit te deel met my medebroer en met my medesuster. Niemand sal dit vir my kan, geen mens sal dit vir my kan sê as net God en die Heilige Gees self nie. Daarom geliefdes, ek wil graag vanaand bemoedig. Lees die woord van die Here, spandeer tyd met God sodat ons antwoorde kan kry op ons vrae. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir u liefde. Dankie Here vir die Heilige Gees wat u in ons nagelaat het. En Here, ek wil bid dat u ons genadig sal wees. Here, gee dat die woord, die antwoorde wat ons nodig het, dat ons dit in die woord sal kry. Maak ons oop vir die influistering van die Heilige Gees. Here, gee ons geestelike ore, maak dit oop, sodat ons kan hoor as ons gewaarsku word. Ek bid dit in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen.

Mediens, goeienaand, welkom en u is ingeskakel hier op Hartklop FM. Dit was 'n groot eer en 'n besondere voorreg om die naweek in u geselskap te kan kuier. Baie dankie daarvoor en ons kuier nou nog saam tot daar in die omgewing van 9:15 en dan gaan ons eers groet sodat Suid-Afrika teen Kanada, as ek my nou nie misgis nie, te staan kan kom. Baie dankie aan ons geestelike leiers vir die week, pastoor Dien de Tooi in die oggende, dominee Beverly van Wyk in die aande, môreoggend DV neem pastoor Chris Jonathan die leisels oor en vir die week is die aand oordenkings in die hande van pastoor Russell Smith. Daar is geen woorde wat ons dankbaarheid teenoor u kan versterk week na week nie. Dit raak net groter en ons weet dat u baie tyd neem en daarom bestee om vir ons die woord voor te berei. Kom ons gee 'n geleentheid, ons het geluister na afloop van die aandgodsdienst na Josh Groban met You Raise Me Up. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan Annelie van Rooyen met U Alleen is God.

Romeine 3 vers 3. Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Ek dink ek kan elke brokkie verdriet in my lewe eenvoudig terugvoer na ongeloof. So skryf mevrou Jazz Kalman in haar boek Strome in die Dorsland. Hoe kan ek anders as heeltemal gelukkig wees as ek altyd glo dat al wat verby is vergewe is, dat die hele teenwoordige tyd van krag voorsien is en dat die toekoms met helder hoop verlig is vanweë die blywende feite wat nie saam met my luime verander nie en wat ook nie struikel omdat ek deur ongeloof in die belofte waggel en struikel nie, maar rotsvas en helder staan met pieke van parels wat die lig van die ewigheid deurklief en met die fondamente van hulle heuwels onwrikbaar gewortel in die rots van God. Mont Blanc word nie in 'n skim verander of vervaag nie tot 'n misbank omdat 'n bergklimmer duiselig word teen sy spits nie. Is dit 'n wonder dat as ons aan die belofte van God twyfel deur ongeloof ons dit nie ontvang nie? Dit is nie dat die geloof 'n antwoord verdien of die antwoord op enige wyse waardig is of uitwerk nie, maar God het 'n geloof, het geloof 'n voorwaarde gemaak vir ontvang en die gewer het 'n koninklike reg om vir sy skenkings voorwaardes. En die gewer het 'n koninklike reg om vir sy skenkings voorwaardes vas te stel. Ongeloof sê, hoe kan dergelike en dergelike dinge geskied? Ongeloof is altyd vol hoes, maar die geloof gee een groot antwoord op al die 10,000 hoes en daar die antwoord is God. Geen biddende man of vrou rig ooit soveel uit nie teen so geringe koste aan tyd as wanneer hy of sy bid. As daar een volmaak gelowige man, so is gesê, en die woorde pas getrou

aan by die gedagte wêreld van ons Here Jesus in sy leer aangaande gebed. As daar een volmaak gelowige sou opstaan, bestaan daar 'n moontlikheid dat die wêreldgeskiedenis gaan verander word. Sal jy nie die iemand wil wees onder die voorsienigheid en leiding van God ons Vader nie? Gebed sonder geloof ontaard in 'n doellose rotine of siellose skynheiligheid. Gebed en geloof roep die Almag in om ons petisies te rigsteen. Bid liewer nie as jou hele wese nie jou gebed ondersteun nie. As die ware gebed opgaan, sê hemel en aarde, die verlede en die toekoms, amen daarop, en Christus het sulke gebede gebid. Niks, behalwe wat buite die wil van God is, lê buite bereik van die gebed nie.

Psalm 68 vers 29. Jou God het jou sterkte gebied. God het aan ons daardie fundamentele karaktersterkte toegedien wat alles in die lewe met intensiteit en met mening laat werk. Ons word deur sy gees met krag versterk na die innerlike mens. En die sterkte is standhoudend. Ons ontvang reservekrag wat ons nie kan uitput nie. Soos jou dae, so sal jou sterkte wees om aan te gaan. Hy gee ons sterkte om die alledaagse pad te betree, om deur die lang laan wat skynbaar geen einde het nie te kan kom, om deur die lang skofte van die lewe te kom, wat nooit aangename verrassings oplewer nie, en wat die gees met die dooie eenvormigheid van sluierwerk ontmoedig. Die Here is my sterkte om op te gaan. Hy is vir my die krag waardeur ek sonder vrees die berg moeilikheid uitklim. Die Here is my sterkte om af te gaan. Dit is wanneer ons die hoogtes verlaat waar son en wind om ons heen gespeel het en ons begin afdaal teen die berg na warmer streke dat die hart geneig is om te verswak. Die Here is my sterkte om stil te sit. En watter moeilike taak is dit nie? Sê ons nie dikwels aan mekaar as ons verplig is om stil te wees nie, as ek maar net iets kon doen. As 'n kindjie siek is en die moeder moet in betreklike magteloosheid daar staan, is die toets geweldig. Ja, om heeltemal niks te doen en net stil te sit, verg geweldige sterkte. Die Here is my sterkte. Ons bekwaamheid is uit God. 2 Korintiërs 3 vers 5. Nou gaan ons 'n geleentheid bied aan die volgende snit. En dit is Benedien met Hemelse Manna. Ons het geluister na Alvin Petersen vroeër met Kyk na Bo.

Openbaring 4 vers 1, 'n geopende deur in die hemel. Nou skryf mevrou Jess Kalman in Stroom in die Dorsland die volgende en ek deel dit graag met u. U moet in gedagte hou dat Johannes op die eiland Patmos 'n eensame, rotsagtige, onherbergsame gevangenis was ter wille van die woord van God en ter wille van die getuienis van Jesus Christus. En tog is die visioene aan hom geskenk in daardie omstandighede. Geskei van al sy dierbares in Efese, die kerkdiens belet en veroordeel tot verkeer met medegevangenes wat nie geesverwante is nie. Ook vir hom was daar 'n geopende deur. Dit laat ons aan Jakob dink toe hy tydens sy verbanning uit die vaderhuis in 'n woestyn gaan lê het om te slaap en in sy drome 'n leer gesien het wat hemel en aarde verbind het en die Here bo-op. Nie net vir die twee nie, maar vir baie ander is daar geopende deure in die hemel gemaak, toe dit menseliker wyse gesproke uit alle omstandighede baie onwaarskynlik gelyk het, het daar openbarings van die aard kon wees. Hoe dikwels was daardie geopende deur nie daar vir gevangenes en vir kruisgevangenes, vir lydenes wat op langdurige siekbeddens en met kettinge van pyn gebind was, vir eensame pelgrims en reisigers en vir vroue wat deur huislike pligte van God huis weggehou is nie. Maar daar bestaan voorwaardes. U moet weet wat dit beteken om in die gees te wees. U moet rein van hart en gehoorsaam in die geloof wees. U moet gewillig wees om alle skade te ag om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus. Eers dan as God ons een en al is, as ons leef, as ons beweeg en ons hele wese in sy genade is, sal die deur vir ons ook geopen word. God het sy berge geur en hart waar hy ons soms laat rus op kranse met 'n reiner lug en pieke deur die son gekus. God het woestyne wyd en kaal, vol eensaamheid, 'n see van sand waar hy die hemel openbaar, 'n wonder van sy sterke hand.

Ons het geluister dan na Cathy Viljoen Genade, Chris Chameleon en Martin Lane met By Jesu en Bernadine met Hemelse Manna. Nou, ons sê altyd vir u, of ek vra altyd vir u om maar veilig te bestuur, veral as u nou 'n regte naguil is in die pad en in die aande dalk vir u beter is, maar wees maar bedag en kyk asseblief mooi na jouself en na die volgende persoon wat ook van die pad gebruik maak. En ons vragmotorbestuurders, kyk maar ook waar u 'n hand kan verleen en 'n bietjie in ag neem. U sit mos soveel hoër as ons. En as u ligte nogal aankom, is dit nogal 'n verblindende saak. So, baie dankie vir alles wat u doen. Of dit nou is dat die volgende persoon 'n absolute verkeerde ding aangevang het, is dit seker nie vir ons om daaroor te vroeg nie. Laat hierdie persoon maar op sy of haar eie reis wees. So kyk asseblief mooi na jouself. Ons is nou by die 27ste Junie, nee ek jok, is die 28ste Junie, 29ste Junie, 30 Junie. Dan is daar amptelik 6 maande van die jaar iets van die verlede. Dan is ons op die halfmerk. Dan begin ons met die 7de maand van hierdie jaar. En daar is net soveel seëninge wat ook hiermee gepaard gaan. Was dit 'n moeilike paar 6 maande wat verby is? Ja. Ons dink aan die indeernis aan elkeen van u wat hierdie afgelope 6 maande met seer gekonfronteer is. En ons is ook dankbaar dat ons juis vanaand saam met mekaar kan kuier. Ons gaan nou 'n geleentheid bied aan die Gregorian stemme met Amen. Nummer 13 vers 33 lui, ons het daar ook reuse gesien. Ja, hulle het reuse gesien, maar Joshua en Caleb het God gesien. Die wat getwyfel het, het gesê, ons kan nie optrek nie. Die wat geglo het, het gesê, laat ons gerus optrek en die land in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Nummer 13 vers 30. Nou reuse is sinnebeelde van groot moeilikhede en reuse loop oral rond. Hulle is in ons huisgesinne, in ons kerke, in ons samelewing, in ons eie harte en ons moet hulle oorwin of hulle gaan ons opeet, soos die manne van ouds van die reuse gesê het. Die manne van geloof het gesê, ons sal hulle oorweldig want hulle is ons spyse. Met ander woorde, ons sal sterker wees deur hulle te oorwin as ons sou gewees het, was daar glad nie reuse om te verower nie. Die feit bly staan dat tensy ons die triomferende geloof besit, ons opgeëet en verteer gaan word deur die reuse op ons pad. Laat ons die geloofsgees van hierdie manne openbaar en God sien en hy sal vir die moeilik

eede sorg dra. Dit is as ons op die pad van plig gaan dat ons die reëse ontmoet. Dit was toe Israel vooruit beweeg het dat die reëse verskyn het. Toe hulle omdryf woestyn toe, het hulle nie meer reëse gekry nie. Daar is 'n ver verbreide gedagte onder mense dat die krag van God in 'n mens se lewe vir hom bokant beproewings en stryd behoort te hou. Die werklikheid is dat die krag van God altyd 'n stryd en 'n worsteling aanbring. 'n Mens sou dink dat Paulus op sy groot sendingreis na Rome deur 'n magtige voorsienigheid bokant die sterkte van storms, orkane en vyande verhewe sou gewees het. Maar dit was inteendeel een lang, vurige geveg met vervolgsieke Jode, woeste orkane, giftige slange en al die magte van die aarde en die hel, en ten laaste is hy gered, soos dit gelyk het op die dunste nervie na, en moes by Malta op 'n stukkie van die wrakke swart swem en het skaars 'n watergraf ontkom. Kom ons gee geleentheid aan die Gregorian stemme met Amen en dan lees

Laat het ons nou aan God van onbeperkte mag dink. Ja, juis aan hom. En Paulus deel dit ook mee dat hy naamlik toe hy die Here as die lewe van sy liggaam aangeneem het, onmiddellik in 'n geweldige stryd gedompel is. 'n Stryd wat ook nooit geëindig is nie, of beëindig is nie. 'n Drukking wat volhard het, maar waar het hy altyd gekom het as oorwinnaar deur die krag van Jesus Christus. Hy beskryf dit in treffende taal. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons in die liggaam om die doding van die Here Jesus, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 10. Watter onophoudelike spannende stryd. Dit is onmoontlik om in 'n vertaling die kragtige taal van die oorspronklike weer te gee. Daar is 5 op mekaar volgende tafereele. Die eerste skilder die vyande wat van alle kante druk en hom tog nie terneerdruk nie, omdat die speerders van die hemel die uitweg net groot genoeg oopgemaak het dat hy kon ontvlug. 'n Letterlike vertaling sou wees: ons is omsingel aan alle kante, maar nie verpletter nie. Die tweede is 'n prentjie van iemand vir wie die weg heeltemal gesluit is en wat tog deurgedruk het. Daar's net genoeg lig om die volgende stap te laat sien. Daar is 'n vertaling wat lui verbuisterd, maar nie tot desperaatheid toe nie. Rotterdam vertaal nog meer letterlik: sonder 'n weg, maar nie sonder 'n dowwe paadjie nie. Sonder 'n weg, maar nie sonder 'n dowwe paadjie nie. Die derde is 'n vyandsfiguur wat kort op sy hakke is, terwyl die goddelike verdediger bystaan en hy is nie alleen gelaat nie. Hy is vervolg, maar nie alleen gelaat nie. Die vierde figuur is nog meer lewendig en dramaties. Die vyand het hom ingehaal, geslaan en neergeslaan, maar die slag is nie dodelik nie. Hy is in staat om weer op te staan. Dit kan vertaal word: neergewerp, maar nie oorwin nie. Die figuur kom nog 'n keer vorentoe en nou lyk dit of hy die dood self is. Gedurig dra ons in die liggaam om die doding van die Here Jesus, maar hy sterf nie, want ook die lewe van Christus kom hom nou te help en hy lewe in die lewe van iemand anders tot sy lewenswerk voltooi is. Die rede waarom daar soveel mislukkings in verband met goddelike genesing kom, is omdat alles sonder stryd verwag word, en as die worsteling kom en die stryd duur lank, dan word hulle mismoedig en gee oor. God het niks wat die moeite werd is om in besit te kry wat sonder moeite verkrygbaar is nie. Daar's nie goedkoop ware op die hemelmark nie. Ons verlossing het alles gekos wat God gehad het om te gee, en alles wat werd is om te besit is duur. Moeilike plekke maak die kern van die leerplan in die skool van karakter en geloof uit, en as ons bokant die bloot menslike kragte wil uitkom en die mag van goddelike lewe in hierdie sterflike liggame gaan bewys, sal dit deur 'n strydproses moet geskied wat maar gerus die barensnood van nuwe lewe kan genoem word. Dit is maar weer die ou beeld van die bos wat gebrand het maar nie verteer is nie, of van die visioen wat in die huis van die uitleer ontvang is, van die vlam wat nie wou uitgaan ten spyte van die feit dat 'n duiwel gedurig water daarop uitgegiet het, omdat 'n engel op die agtergrond gestaan het en gedurig olie daarop gegooi het vir die vlam brandende gehou het. Nee, my liewe lydende kind van God, jy sal nooit misluk nie as jy dit net wil aandurf om te glo en vas te staan en te weier om oorweldig te word.

Baie dankie vir die saamkuier vanaand in die program. Ons wens vir u verdere aangename aand toe. Ons het daar geluister na die Kalahari Gospel treffers van Donovan Isaacs. Lê alles op die altaar, Johanita Du Plessis met Gee ons vrede. Ons gaan 'n geleentheid bied aan Rihanna Nell, You're My God, Michael Miller met Touch Somebody Today en Romans met Genade onbeskryflik groot en dan Pitkos onder leiding van Dominee Johan Serfontein. Job 4 vers 16, ek hoor die gefluister van 'n stem. Omtrent 20 jaar gelede het 'n vriend 'n boek met die naam Ware Vrede in my hand gelê. Dit was 'n ou middeleeuwse boodskap met die een keer in gedagte dat die Here in die binneste van my wese gestaan en wag het om met my te praat, as ek net stil genoeg kon word om hom te hoor. Ek het gedink dit behoort maklik te wees en ek het dadelik geprobeer om stil te wees, maar ek het nog nie behoorlik begin nie of 'n ware oproer van stemme het in my ore geraas, 1000 lawaaiende klanke van buite en van binne, totdat ek niks as net daardie geraas kon waarneem nie. Daarmee gepaard het nog my eie stem, my eie vrae en selfs my eie gebede gegaan. Daar was ook die voorstel van die verleier en die stemme van die wêreld geraas daarmee gemeng. Uit alle rigtinge is ek met luide akklamasies en onuitspreeklike onrus getrek, gedwing en begroet. Ek het gemeen dat ek verplig was om sommige maar aan te hoor en andere te beantwoord, maar God het gesê, wees stil en weet dat ek God is. Daarna het strydgedagtes omtrent die volgende dag aan sy pligte en sorge gekom, maar God het gesê, wees stil. En terwyl ek geluister en langsam geleer het om te gehoorsaam en my ore vir elke klank doof gehou het, het ek na 'n tydjie ontdek, toe die ander stemme stil geword het of ek opgehou het om na hulle te luister, dat daar onder die sagte stilte 'n stem in die diepste van my wese was, wat met onuitspreeklike tederheid, krag en vertroosting begin spreek het. Nadat ek 'n tyd lank so ingeluister het, het dit vir my die stem van aanbidding geword, die stem van wysheid, die stem van plig. En was dit nie vir my nodig om met soveel inspanning te luister, te bid, te dink of te vertrou nie. Maar daardie stil stem in my hart was die stem van die Heilige Gees, die gebed van God in my eie siel, die antwoord van God op al my vrae, die lewe en sterkte van God vir liggaam en siel. En dit het geword die inhoud van alle kennis, alle aanbidding en alle seëninge, want dit was die lewende God self wat as my lewe en my al gespreek het. Dit is op hierdie wyse dat ons gees die lewe van ons verreese heiland indrink en daaruit gaan ons die worstelinge en pligte van die lewe tegemoet. Soos 'n blom wat deur die nagure die koel en kristalheldere druppels van die dou ingedrink het. Maar omdat dou nooit in 'n nag van storme val nie, kom die dou van sy genade ook nooit na 'n rustelose siel toe nie. Weereens baie dankie dat jy saamgekuier het. Ons wens vir u verder 'n aangename geseënde nagrus toe. Mag dit vir u 'n mooi produktiewe week wees. As u nie so wel voel nie, spoedige beterskap vir u. As dit vir u 'n uitdagende week gaan wees omdat u weet daar is sekere dinge wat afgehandel moet word, sterkte daarmee. Dit ook sal verbygaan. En ons groet met die snitte van Rihanna Nell, Michael Miller, Romans en ook Dominee Johan Serfontein, totdat ons weer op 'n volgende geleentheid in mekaar se geselskap gaan kuier. Tot ziens.

Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees die Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Fokus op God alleen. Psalm 73 vers 2 en 3. My voet het byna gestruikel. Ek het my vasdraplek byna verloor, want ek het die verwaandes beny, die goddeloses se voorspoed gesien. Die oom is alweer moeilik. Ek is seker, dit is wat Asaf se vrou sou sê as jy haar gevra het hoe dit gaan. Al het Asaf 12 psalms in die Bybel geskryf, was hy maar omgesukkel. Lees bijvoorbeeld net psalm 73. Hy vertel hier hoe hy op 'n dag aan God se goedheid begin twyfel het. Die rede? Sy eie opregtheid het hom niks gehelp nie. Sy probleme het elke dag meer geword. Hy het agtergekom mense wat met God spot se gewildheid het toegeneem, terwyl sy vreugde afgeneem het. Toe doen hy echter 'n baie goeie ding. Hy het sy fokus van mense af verskuif en gefokus op sy verhouding met God. Asaf het opnuut aan God se deur begin klop. Toe gaan dit oop, net soos God beloof het hy sal maak as mense opreg na hom soek. Asaf het ontdek die Here is nie blind vir goddelose se optrede nie. Hy skryf ook nooit sy kinders af wat swaar kry nie. Daarom sluit Psalm 73 met vreugde af. Asaf bely uiteindelik dat het vir hom goed is om naby die Here te wees. In God se nabyheid verdamp ongesukkeldheid soos mis voor die son. Ons moet dit betyds by Asaf leer, want dit sal keer dat ons omgekrapte mense word as ons ouer word. Here Jesus, daar is so baie dinge in die wêreld rondom ons wat ons oë van U af aftrek. Help ons om op U gefokus te bly onder alle omstandighede. Ons bid dit in U naam. Amen.

0: Ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Bly nou ingerus en geskakel. Dit is vir die FIFA Sokker Wêreldbeker regstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Die wedstryd tussen Suid-Afrika en Kanada. In 'n wêreld vol probleme, spoed op ons op

snelweg, duurder brandstof as 'n vol van 'n oorlog, slaggate waarin mens kan snorkel, kunsmatige intelligensie wat jou werk gaan steel. Wanneer kry ons dan nou ou Elon se Starlink op die plaas? En het iemand nou al uitgevind, wat doen 'n blazer? Ag, Eiland, dit ook nog. Genoeg om enige iemand slapelose nagte te gee. Wel, ten minste gaan jou slapelose nagte nou baie meer opwindend wees. Dis die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker. Hoor dit regstreeks op Hartklop FM.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is so slap voor 10, tevens kwart voor 9. Kwart voor 9. En dit is so op 'n sonndagaand. En op 'n sonndagaand, as jy wonder nou maar, hoekom kuier mense dan nou nie met Gospel Waria saam met jou nie? Dit is omdat dit tyd is vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. En ons bring vir jou regstreekse kommentaar hier op Hartklop FM. Andries Mouton.
1: En Nick Dames, saam met jou hartlik goeienaand en welkom by ons regstreekse uitsendings van hierdie Sokker Wêreldbeker wedstryd. Is natuurlik die eerste in die ronde van 32 wat ons vanaand vir jou bring hier op Hartklop FM tussen Suid-Afrika en Kanada. Kan Suid-Afrika, kan Kanada? Dit is die vraag wat vanavond gevraag gaan word, terwyl ons saam met jou kuier en natuurlik vir jou regstreekse uitsending bring van hierdie eerste wedstryd in die ronde van 32. Suid-Afrika se Bafana wat vanavond te staan kom teen Kanada se Rooies. En ons sien uit na hierdie wedstryd wat sal afspeel in die Los Angeles Stadion met sy kapasiteit van 69,650. En het lyk vir my daar is maar nog steeds 'n plekkie vir 'n muis of twee as jy gou daar wil oordraaf, Andries, sodat jy ook jou plek kan inneem vir hierdie watertand wedstryd wat natuurlik sal bepaal of Suid-Afrika die eerste Afrika-span sal word om deur te dring na die volgende ronde, of gaan hy die tweede Afrika-span wees wat uitgeskakel is, natuurlik Tunesië wat al reeds hulle tassies gepak het en huiswaarts gekeer het terug na die noorde van Afrika, maar nog 9 van die Afrika-spanne wat deel is, uit die 10 moet ons sê, van die Afrika-spanne wat verteenwoordig word by die Sokker Wêreldbeker. So ek dink dit spreek nogal boekdele, dat al 9 van die Afrika-spanne steeds daar is van die 10. Wat gekwalifiseer het.
0: Ja, ek dink dit sê nogal regwaar baie uniek, want daar so is nogal bietjie kritiek gewees, juist oor die hoeveelheid spanne wat dan nou meer is hierdie jaar in die Wêreldbeker toernooi. En van die 48 spanne wat dan nou deelgeneem het aan hierdie toernooi, is dit net 16 wat eintlik uitgeval het in hierdie eerste ronde. So tot 32 van die 48 spanne is nog oor, en dit is vir my 'n goeie teken dat 9 van die 10 Afrika spanne dan nou deurgedring het na die volgende ronde toe. So met ander woorde, die moontlike kritiek oor die ekstra spanne wat deurgelaat is of toegelaat is om aan die toernooi deel te neem, daai kritiek is bietjie in die kiem gesmoor, en dit is juis uit Afrika geleedere wat 'n klomp van hierdie spanne dan nou nie toegelaat is of ekstra spanne toegelaat is, en ek dink dit is dan nou heeltemal geregverdig. En Afrika wat met die 2022 toernooi regtig waar die in die bresse getree het vir die vasteland met Marokko, wat deurgedring het na die halfeindstryd toe, en dit het nogal 'n groot impak gemaak ook op die wyse hoe sokker bedryf word eintlik op die hele Afrika vasteland. So dit gaan nou lekker wees om vanaand vir Suid-Afrika en Kanada vir ons luisteraars te beskryf wat nou daar op die Los Angeles stadion teen mekaar te staan kom, en Suid-Afrika wat die heel eerste keer deurgedring het na die uitklopronde.
1: Absoluut, hulle het geskiedenis gemaak deur nou vir die ronde van 32 te kwalifiseer. Kom ons kyk bietjie na die pad wat hulle moes volg om hier op

0: eindig. Suid-Afrika het die tweede in groep A geëindig. Hulle het teen Mexico verloor 2-0 in die openingswedstrijd. Hulle het 1-1 gelijk opgespeeld teen Tsjechië en hulle het toe die waardier die drift getrek teen Suid-Korea toe hulle daarie dag 1-0 teen Suid-Korea gewen het. De Kanada was die naaswenners in groep B. Hulle het ook 1-1 teen Bosnië-Herzegovina het hulle gespeel. Hulle het Qatar 6-0 geklop en dis nou nie een anglisisme nie, dis nie een idioom nie. Hulle het werkelijk vir Qatar 6-0 geklop en dan het hulle teen Switserland een bykie vastgeval met die eindtelling van 2-1 in daardie groep B wedstrijd. Wat nou vir ons hierdie disoplever van Kanada teen Suid-Afrika in die Los Angeles wets en stadion vanavond en Los Angeles is natuurlijk trots om 8 wedstrijde vir die FIFA wereldbeker aan te bied en sluitend die openingswedstrijd van die Amerikaanse mans nationale span, die VSA nou van die Stille Oceaan kuslijn tot Hollywood en die middenstad van Los Angeles sal besoekers iconische landmerke, wereldklas lokale en levendige woonbuurte ontdek, dis samen met 39 dae van ondersteunings vieringe reg oor die streek. En het lyk my op die einste stadion is die spanne besig om so stadig maar seker hulle weg te baan na die middelkolletjie waar die nationale landsliedere dan geneem sal word, die groot vla wat nou oopgetrek word op die veld self. En nou lyk dit of die stadion omtrent wemel. Ek bedoel so 20 minute gelede was daar nog baie oop spasies, baie oop sitplekke, en nou is daar nie plek vir 'n muis nie. En het lyk vir my die doelwagter en kaptein van Suid-Afrika, Ronwin Williams, wat natuurlijk ook 'n baie prachtige story achter hom het, hoe hy ook sy liefde vir sokker gevind het, wat gereed is om Bafana op die veld te lei, ook aan die kant van Kanada die sterspeler en kaptein Alphonso Davies, wat gereed is om sy span op die veld te lei, en Alphonso wat pas herstel het ook van 'n besering, so ons moet allemaal moet sien of hy terug is in 'n werklike aksie, ook was daar 'n besering aan die kant van Suid-Afrika gewees, onseker wat spesifieke speler dit was, maar dit lyk my ons sien nou beide die spanne wat op die veld te besig is om al verskyn te maak en ons sien uit wat vanavond hier gaan afspeel, Andries.
1: Ja, Nick, met die eerste wedstrijd wat Suid-Afrika en gespeel het in die eindstryd of in die jaarse eindstryd, ons eindtoernooi eerder het Leir Lira, nie wat is mos as Afrikaanse kunstenaar Lira of Lyra of so iets.
0: Die jazz kunstenaar.
1: Ja, wat ook die Emmy of 2 so jare wat terug begin wen het en hierdie jaar ook self goed gedoen het daarmee. Sy het die volkslied gesing.
0: Okay.
1: So dit sal nou nogal interessant wees om te sien wie van dan nou vanavond die volkslied gaan sing. En juist
0: het was het gewoonlike opname.
1: Ja, en Alanis Morissette wat die Canadese volkslied gesing het toe Kanada en Bosnië-Herzegovina
0: met die opening
1: hulle eerste, toe Kanada hulle eerste wedstrijd gespeel het en Michael Bublé wat daai dag toe nou ook in die stadion was en was het Ryan Gosling of die acteur van Six Feet of Six Under ja, ook allemaal daar
0: Ryan
1: so,
0: Reynolds,
1: ook allemaal Canadese wat daar so in die stadion was.
0: Ja, dat is seker 10-1 vanavond weer nie in die stadion wees. Hulle boer moes daar in Los Angeles, so
1: Wie?
0: die acteurs.
1: Die acteurs, ja, hulle boer beslis daar so.
0: Lyk my, ons is nou gereed vir die volksliedere.
2: National Anthem of South Africa.

Het volle bors die volkslied van Suid-Afrika gesing in Afrikaans in Los Angeles en nou is dit die volkslied van Kanada.

0: Beide lande wat hulle volksliedere uit volle bors uit saamgesing het hier op die Los Angeles stadion en dit is tyd vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi kragmeting en dit tussen Suid-Afrika en Kanada op die Los Angeles stadion en hier op Hardklop FM gaan ons vir jou regstreekse kommentaar oor die betrokke kragmeting bring. Kom ons kyk hoe lyk Suid-Afrika se span. Williams is die doelwagter. Aan sy linkerkant is het Modiba. Hy het dra 6. Bokasi dra nummer 14. Aan Williams se linkerkant is het Okon met 'n 21 en Mudua met 'n nummer 20 op sy rug. As ons dan nou kyk wat gaan op in die binnenveld aan, Apollo sit 'n 7, Mokwena 4, Sitole 13, Maseku dra nummer 12 op sy rug en dan Makgopa en Mofokeng wat aan die voorpunte sake gaan probeer dikteer vir Suid-Afrika. Makgopa 17 en Mofokeng 10. Kanada se span Crepau wat die doelwagter is met 'n 16 op sy rug. Aan sy regterkant is het Leraya 22, Cornelius 13 en aan sy linkerkant is het Bambito 15 en Johnston wat 12-2 op sy rug het. In die middelveld Miller 11, Estaki, of hoe spreek mens om nou weer uit, Nick?
1: Estakio,
0: soos hy gespel is,
1: ja.
0: Estakio, nee, hoe hy gespel is, nee. Estakio, nummer 7,
1: hy sit die oe op die einde.
0: Hy is die kaptein, ja. Het is dra 7, Saliba 25 en Buchanan 17 en dan voorlangs het, is het Oluwasai 12 en David wat een nummer 12, of die verskoning een nummer 10 op sy rug dra. Dit is hoe Kanada se span dan nou lyk vir hierdie wedstryd. En die skeidsregter is meneer João Pinheiro. Meneer João Pinheiro, ek vermoed hy kom dan seker of van Portugal of van Brasilië af nie.
1: Goue sterretjie vir jou. Portugal is hy afkomstig. Is natuurlik meneer João Pedro Silva Pinheiro, alipate van Portugal. En ons sal maar moet sien wat vanavond nou hier gebeur. Natuurlik die wenner van vanavond se wedstryd sal dan in die volgende ronde of teen Nederland of teen Marokko te staan kom. Dat sal nogal lekker wees as twee Afrika-spanne teen mekaar kan staan kom in die volgende ronde.
0: Wel,
1: maar Nederland is nogal 'n billie.
0: Nederland is beslis 'n billie en die feit dat as Marokko teen Suid-Afrika speel in die volgende ronde van 16 en

0: beteken het dat het twee Afrika-spanne is wat dat die eerste uitklopwedstrijd gewen het. En daarvan gaan ons baie hou. Waaruit Jan van Riebeek oogpunt uit gaan het nogal interessant wees as Suid-Afrika en Nederland in mekaar te staan kom in die volgende ronde.
1: Ja, dan sal die Suid-Afrikaners nie Afrikaans kan praat op die veld nie. Hulle sal baie mooi verstaan word.
0: Hulle sal een of ander taal.
1: Ja, sal maar isiZulu of isiXhosa moet gesels.
0: isiXhosa of miskien een bietjie Tswana of Swets, Sotho of Venda of Swets, Pedi, dan moet praat. Enige een van Suid-Afrika se 11 amptelike landstale. Meneer Hugo Broos, hy is die africhter van Suid-Afrika en die africhter van Canada is Tessie March. En Suid-Afrika op hierdie stadium 61ste op die wêreldranglys. Canada
1: het intussen al bietjie verander. Toe ek vanmiddag gekyk het, is Suid-Afrika nou 54ste op die wêreldranglys.
0: O, dis nou aanleiding van hulle oorwinning
1: ja,
0: oor...
1: En Canada nou 32ste.
0: 32ste, ja. Uitstekend, ja. En dit is die voordeel daarvan van so toernooi soos wat ons hier het in Suid-Afrika en of eerder in Canada, Amerika en Mexico, wat al drie die gasheerlande is van hierdie toernooi. En dit is dat ons die voorreg het om in daai gedeelte van die wêreld ook sokker bietjie blootstelling dan nou te gee.
1: En soos my pa sou gesê het, op pad kerk toe sonder, daar gaat ons.
0: Daar gaat ons. Daar het meneer João Pinheiro die vluitjie geblaas in geel, in geel hemde en in groen broeke. Is het, kan jy nogal dink, is het Suid-Afrika wat speel in die eerste helft, speel hulle van rechts na links voor ons voorbij, en Canada, wat eindelijk bekend staan as die rooi is, maar hulle het alles behalwe rooi aan. Miskien is daar... een of twee van die spelers wie se amper sê ek se tekkies se tokse knoppie skoene dalk rooi is, maar daar is ook 'n bietjie rooi in die op die bal ook. So Canada wat in swart speel vanaand, hulle speel van links na rechts voor ons verby, so Canada sal graag wil doele aanteken aan die suidekant van die veld, die Los Angeles stadion. En ja, ons gaan hoop dat daar vele doele aangeteken word in die, aan die eerste helft aan die noorde kant van die veld, want dit is waar Suid-Afrika graag doele sal wil aanteken. Maar ek het al die voorreg gehad om vir so 4 weke van tevore in my lewe deur te bring in Canada, en dit is 'n land wat geweldige groot indruk op my geskep het. Nick, en ek weet daar is ook heel wat Namibiërs wat hulle self in Canada bevind.
1: Dit is korrek, ja, daar is 'n redelike gevestigde gemeenskap van buitenlanders in Canada self.
0: Die bril op die paviljoen beteken Canada is op die aanval daar ten die oorkant, ten die linkerkant te vleel, en dan steek hulle vas in plek daarvan om uit die dwarskop te kom. Dit is Buchanan, en dan word hy daar so toe gesmoor deur Mudua en Okon, en uiteindelik weer terug tog Canada wat besit het van hy bal teen reg teen die oorkantste kantlyn, en Mudua waar die bal oor die kantlijn skop, en die man wat die bal sal kan ingooi vir Canada is Miller, wat daar in die oorkant is. Bal wat ingegooi word, maar dit word juist oor die doodlijn geskop deur Miller, as hy probeer aanval daar so, maar Mudua wat knap verdedig. Die bal is oor die doodlijn, so dit is werk vir Williams, en na 2,5 minuut is die speeltyd. In hierdie kragmeting tussen Suid-Afrika en Canada is die telling 0 vir Canada, 0 vir die VSA.
1: Canada se Liam Miller is 26 jaar oud, speel sy klub sokker by Hull City. Hy het ook deur die leertjie geklim daar by Liverpool se sokker akademie, en speel ook dan nou sy professionele sokker in Engeland.
0: Canada wat op die aanval is hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, maar dan word daar losgebreek hier Suid-Afrika. Apollos hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hy gee die bal binneveld toe, maar daar is verdediging van Canada wat blitsig bygekom het, en hy gee daar vir Mokoena wat weer terug gaan daar na Williams toe, die doelwagter van Suid-Afrika. Hy die bal voor sy voete, dan skop hy met 'n laat traject die bal ver veld op, en in die middelsirkel is dit in die hande gekry daar deur Stakio, die kaptein, oor na Miller toe daar teen die oorkantste kantlyn, en dan word sy vooruitgang word gestuit eers weer terug daar in die middellyn toe. En Suid-Afrika se verdediging wat hou daar in die oorkantste kant. En

0: daar is ons heel wat Suid-Afrikaanse ondersteuners, dus die Bafana ondersteuners, wat glad nie tevrede was met hulle spanse vertoning in die kragmetinge teen Mexico die openingswedstrijd, maar nou sit Kanada op die aanval hier in die hoofbouw in die kantlijn van die veld. Dan glij daar een speler sy voete onder hom uit, lyk soos Eustaquio, Buchanan, en die speler...
1: Is Buchanan wat nou gestraf word, of is dit eerder die sterspeler van die Canadese span? Meneer Alfonso Davies.
0: Is
1: Buchanan.
0: Buchanan, ja. Nou is het Suid-Afrika wat die bal onder voet het. Hulle is bietjie onder druk, maar hulle kom daaruit, ontsnap daaruit. Hier na die middelsirkel toe, of na die middellijn toe, is dit Modiba. Maar die hitte raak bietjie baie. As jy nie hou van hitte nie, dan moet jy die kombuis uit bly, sê hulle. By die stadium Kanada se verdediging wat hou, vooral hier in die middelveld. En dan is die bal uit hier aan die hoofbouw in die kantlijn van die veld. Johnston, waar die bal oor die kantlijn stuur. En met een kopstamp. En Suid-Afrika wat vinnig ingooi. Eers weer terug na die middelsirkel toe. Daar het aan die oorkant Mutua, wat onderdruk die bal teruggeen na Okon toe. Okon onderdruk na Williams. En hy skop die bal hoog die liggen. Kom af aarde toe hier rondom die middellijn. En onder die bal is dit... Saliba wat nog Suid-Afrika wat beheer, goeie samenspel daar teen die oorkant, en net mooi toe ek dit sê, toe sit Kanada wat besit afneem, nou is dit een lang aangee, hier na die oorkant toe van die veld, die, op hierdie stadium lyk het asof het die onkant was nie, hulle is nou so 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied, reg in die middel van die veld, maar dan maak jy gapings toe, dan is dit een harde poging, hier na die doelwagter toe Krepau. En Krepau wat met die eerste keer nie lekker contact maak met die bal nie. Nou is het Suid-Afrika wat die bal afgeneem het. Weer ter Kanada wat afgeneem het en die skeidsregterse vlekkie wat gaan blaas. Hier in die hoofbouw in die kantlijn van die veld. Maar Krepau, die doelwachter van Kanada wat daar so gevaarlik gelewe het. Een poging van Mokoena af hier in die middelveld uit. Wat hy nie lekker kon beheer nie. Nou is het Johnston wat ingooi. Hier in die hoofbouw in die kantlijn van die veld. Vij die bal in middelveld toe, daar na Saliba. Miller, oorkant van die veld. Hier kom hy dwars skop. By die bal is dit Okon. En weer Kanada. En Kanada wat aanlee van so 5 meter buitenkant die doelwagtersgebied, daar in die doelhok toe. Aan die bal wat oor die doelhok vlieg. En Suid-Afrika en Kanada wat nou kort na mekaar een paar pogings gehad het.
1: Kanada se poging het gekom in die vorm van Steven Eustaquio. Hy speel sy klub sokker in Portugal vir Porto. Hy is 29 jaar oud.
0: Porto, 'n pragtige stad. As jy ooit eendag die geleentheid het om in Porto 'n draai te maak, gaan maak 'n draai daarso. En moenie vlieg van Lisboa of Lissabon, die hoofstad, nie, rui met een bus of rui met een kar, daar na Porto toe, is een prachtige...
1: Het moet een lang draai wees, nie een kort draaikie.
0: Ja, ja, is een prachtige...
1: Sy draai gemaakt, maak een lang draai.
0: Ja, ja, ja. Nou is het Kanada wat op die aanval is, in die hoofd, doelwachtersgebied, en dan is het die bal wat oor die doodlijn rol, en die scheidsrechter, meneer João Pinheiro, wat nader gedraf kom, om te seker te maak, dat daar nie ongeoorloofde spel is nie, en die goeie verdediging daar van Suid-Afrika se Bokazi, en hy laat die bal daar so oor die doodlijn rol, en op jou einde is het Williams wat weer besit het van die bal. 8 minute verstreke in die kragmeting tussen Kanada en Suid-Afrika op die Los Angeles stadion. Kanada 0, Suid-Afrika 0. So, ons sal my 6 sake gelyk op.
1: Sake is nog redelijk gelijk op en kom ons kyk bykie na die, hoe sake staan met die balbesit. Dit is 62% van die balbesit wat tans aan Suid-Afrika behoort, slechts 33% behoort aan Kanada, maar het lyk my hulle is boer meestal in Kanada's die helfte op die stadium van die wedstrijd. En
0: Kanada wat besit het van die bal, is net buitenkant die doelwagtersgebied, as ruimte van hulle, vir hulle, en dan sit Miller wat so

0: Bietjie misstas daar na die bal toe. Nou stel die doelwagter se bietjie dwarskop. En die bal wat boor die doelhok gaan en die doelwagter Williams wat daar so na Maseko toe draf en vir hom sê goed wel gedaan met die verdediging daarso. En Maseko wat sy voet daarso uitgesteek het toe dit Oluwasai was wat die bal middelveld toe geskop het en die bal is oor die doodlijn en is 'n hoekskop door uit die Arwap hoek uit daar Karasburg se wêreld en die man wat die hoekskop gaan waarneem vir Kanada is Stakio en dan krul die bal na die doelhok toe maar die bal rol hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe waar Suid-Afrika besit afgeneem het en dan straf die skeidsregter daar so vir nummer 25 van Kanada. Hoe het kom met, ek kom nou nie.
1: Saliba,
0: oh, ok, as ja, dit naar die rechte spanlijs kyk, nee. Saliba.
1: Hy het nogal een redelijk Suid-Afrikaanse fan, so ek kan verstaan dat jy om dalk misgekyk het.
0: Ja.
1: Nathan Dylan Saliba, hy is 22 jaar oud, en speel sy club soccer, lyk my, en die Duitse
0: Suid-Afrika wat besit het van die bal hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Hulle gaan binnenveld toe, maar dan word dit bal afgeneem deur Kanada. Hulle gaan middelveld toe, mooi tussen aangee. Daar so het Suid-Afrika afgeneem. Ja, Suid-Afrika het afgeneem. Dis 5 meter buite kan die doelwagtersgebied en dan is dit 'n wille aangee wat verlore gaan en Kripou wat besit het van die bal en hy ala cricket bou hulle die bal daar na die oorkant toe. Lang aangee wat gaan daar vir Miller en dan is het Miller wat daar so die bal ontneem word Oekon wat die bal middelcirkel toe skop daar waar Saliba die bal in die handen kry en dan onder druk is het Suid-Afrika wat besit het van die bal op die middelcirkel nou hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe Apollos hy gee terug daar na Mbokazi En Nick van Jy was laatst bezig geweest om met oor Saliba te praat. Waar speel hy sy sokker?
1: Oh, het lyk my is in België, Anderlecht.
0: Anderlecht.
1: Is waar hy sy club sokker beoefen.
0: Anderlecht. Is dis in België, nie in Nederland.
1: In België.
0: Nou, dat is mos die twee dele van België, die Franse en die Vlaamse deel. So dat sy beslis daar in die Vlaamse deel van Nederland. Of, ek bedoel, skoning van België. Bal is uit oorkant van die veld. Kanada se Johnston verskoning se Larea wat die bal ingooi. En dan raak sake eers weer 'n bietjie rustig. Eers Kanada wat diep binnenkant hulle eie halfgebied eers sake probeer vastmaak.
1: Ja, en Kanada wat ook nou al bietjie meer balbesit geniet op die statistiek, 42% en hier kom hulle aan.
0: Kanada na die middel van die veld toe afgeneem, daar so deur Suid-Afrika, baie goed daai aanval gelees. En dan die skeidsregter, as die Suid-Afrikaner se voete daar onder hom uitgeneem word, meneer Hugo Broos, Suid-Afrika se afrigter, hy kom ons oorspronklik daar uit België se wêreld uit, as ek my nie misgis nie.
1: Is Larea van Kanada wat gestraf word vir sy aanval op die Suid-Afrikaner. Larea van Kanada.
0: 12,5 minute verstreke. Kanada 0, Suid-Afrika 0. Dis 'n uitklopwedstryd in hierdie kragmeting.
1: Ja, so dit beteken natuurlik dat die wenner moet bepaal word in hierdie wedstryd. So ons moet seker maar die luisteraars verduidelik hoe sake dan nou sal uitspeel. Nader aan die eindvluitjie.
0: Nick, dit klink vir my asof jy nou lus is om dit te doen.
1: Wel ek neem aan, daar is eers 'n bietjie ekstra tyd, 'n beseringstyd wat toegekend word.
0: Suid-Afrika op die aanval, 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nou is hulle 5 meter buitekant, binnekant die doelwagtersgebied, reg in die middel van die veld. En dan is dit Kanada's Bambito en Cornelius wat daar so bykom in die verdediging. Eers weer terug hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe, waar Modiba die bal middelveld te stuur en die skare op die Los Angeles stadion wat hartlik saamgesels en dan sit eers weer terug daar na die middels lyn toe terug na Modiba middelveld toe en daar het

0: voor het naam te maken in die buitenland. En so stadig maar seker ook sy debuut te maak. Hy het sy debuut te maak gemaak in Amerika in 2025. Maar het natuurlijk voordat het hy bietjie vir die Orlando Pirates gespeel in Suid-Afrika. Hmm.
1: Die Seerovers. Die Amakazi. Dit is die geel en zwart ouens.
0: Kaiser Chiefs.
1: Kaiser Chiefs wat die Bukazi of Sweet is. En dan het Orlando Pirates het so anderlike soort bijnaam. Ja. Maar dit is altyd 'n groot derby. Soweto derby as Orlando Pirates en Kaiser Chiefs teen mekaar te staan kom. Nou sit Canada wat besit het hier in die hoofpavillon kantlyn van die veld. 'N deurskop nog steeds Canada wat besit het hier in die hoofpavillon kantlyn van die veld. Dan steek hulle vas. Dwarskoppie binne kan die doelwagtersgebied. En dan van agteraf gekom met die verdediging. Is dit 'n Sitole?
0: Is baie gevaarlik wat Sitole daar gedoen
1: het. Dit is baie gevaarlik. Ek dink hy kan gelukkig wees dat hy nie dalk dit het so gegrens aan strafskop daarso. Ja,
0: want as hy daar balbesit verloor het, het Canada baie maklike doel aangeteken.
1: En ek dink wat in sy gun stel is die feit dat hy aan die bal geraak het daar in die doelwagtersgebied.
0: Speler nie.
1: Andersins sou dit dalk 'n strafskop gewees het. So hoekskop vir Canada. Estakio wat hier uit die oranje mondhoek uit hier aan die regterkant onder die hoofpaviljoen kantlyn van die veld die hoekskop gaan waarneem. Nou eers weer 'n geroesemoes van spelers daar voor die doelhok. Spelers wat mekaar op armlengte van mekaar afhou. Daar kom hy vorentoe. Toe dwars 'n platterige skop en dan by die bal
0: Alfonso David.
1: David die nommer 10 van Canada wat die bal daar so in die hande kry of in voorvoet kry. Maar hy skop die bal regs van die doelhok verby.
0: Dis die Juventus man wat vir Canada in die nommer 10 trui speel. Jonathan David, 26 jaar oud. En volgens Jesse Marsh, die slimste speler wat hy al ooit afgerig het.
1: Ek sal sy woord vat daarvoor.
0: Weet jy in watter aspekte is hy slim nie?
1: Ja. Maar dit is wat Pieter de Villiers, die voormalige Springbok afrigter, gesê het. Ek wil hy dit op rekord gestel.
0: Ou snorre, ja.
1: hy het gesê dat die slimste rugby speler wat hy ooit afgerig het, was Roan Pina.
0: Oh, wow.
1: Ja. So,
0: Snaaks, ou snorre het hy gesê dit was homself.
1: Ja, nee, ek dink, ja. Die telling na 17 minute se speeltyd op die Los Angeles stadion uitklop wedstryd tussen Canada en Suid-Afrika in die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi. Canada 0, Suid-Afrika 0. En Canada wat nou die afgelope paar minute pal op die aanval is en ingooi hier uit die hoofpaviljoen kantlyn van die veld word afgeneem deur Suid-Afrika. Ook onder andere is dit Maseko, wat daar so bedrywig is in die verdediging, in die middelveld, en op die ouwe en eers weer terug, daar na Johnston en Bambito, Lareya, Cornelius, die agterste vierhoek van Canada. Nou is het Canada, al hier in die middel van die veld langs, waar hulle besit afstaan, en die een van die spanne wat wegvaar op hierdie stadium beheer neem, oor die middelveld nie, maar toch Suid-Afrika wat tekens toon, dat hulle die middelveld wil beheer en as hulle net die beheer van hierdie bal wat hulle oor hierdie staring oorwegend net binnenkant hulle halfgebied en net binnenkant die halfgebied van Canada het, as hulle dit so bietjie verder kan veld opstuur en hierdie bal besit en beheer van die middelveld.
0: As Suid-Afrika wil probeer om spasie te skep, want hulle is uitstekend as hulle spasie kry.
1: Beslis. Bal eers weer terug na Williams toe. Bukazi, Williams. Nou is dit eers weer bietjie uitjouwerij hier uit die stadion uit. As Williams daar so vir Oluwasai uitlok hier na sy richting toe. En dan stuur hy hom toch middelveld langs daar na Mokwena en Sitole. Nou daar teen die oorkant Modiba. Eers weer terug hier na die middelcirkel toe, maar is nog steeds binnenkant Suid-Afrika se

0: Hofgebied. Lang aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. En dan is dit die skeieregter wat beduie die bal was oor die kantlijn. En Johnston van Canada waar die bal sal kan ingooi. Hy gooi daar so in vir Cornelius. En dan is dit Canada. Het moet ek sê Canada het die bal afgeneem. Is dit Suid-Afrika wat daar so gestraf word vir ongeoorloofde duik poging daarop Salimba. En
1: is Mofokeng wat daar foutjie begaan het teen Saliba.
0: Suid-Afrika wat die bal besit afgeneem het hier in die middelveld uit lang aangee wat bedoel was daar vir Mofokeng. In Canada wat daai aanval op 'n afsending aankom het.
1: Relebohile Mofokeng, hy speel ook sy klubsokker vir Orlando Pirates. Hy is 21 jaar oud. En ook 'n man wat begin naam maak in Suid-Afrikaanse sokker.
0: Relebohile Mofokeng.
1: So iets.
0: Ja, ja, die R in Setswana spreek ek mos uit as 'n G.
1: Goed.
0: Relebohile Mofokeng. Kyk, is nie Rabada nie, is Gada. Dis mos hy Gadaba. Hmm. Ja. Asof ek het nou so het seker doen. Suid-Afrika wat knap verdedig daar teen die oorkantste kantlijn. En
1: Jessica Alba.
0: Jessica Alba ja. Wat hier in die, op die Los Angeles stadion is. En die man van Suid-Afrika wat daar so gestraf word. Vir 'n ongeoorloofde duikslag is Okon van Suid-Afrika wat gestraf word en dit is 'n direkte vryskop wat deur die skeieregter toegeken word. Dit is so 15 meter hier vanaf die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, so 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Miller is daarso en ook Estakio is daarso. Wie van hulle gaan hierdie hoekskop waarneems verskoning, dis daar aan die oorkantste kantlijn af. Miller wat nader stap en dan is dit Estakio hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. En dit is Williams wat net met tyd staai bal in die hande kry. Goeie poging daardeur. Nommer 13 van Canada as ek my nie misgis nie, Nick Cornelius. Cornelius wat daar so hitte te geslaag het met die boog en nou sit Suid-Afrika met 'n teenaanval daar in die oorkantste kantlyn van die veld. Hulle is maar aan die doelwagtersgebied. En dan steek hulle vas. Dan is dit die verdediging van Canada wat bykom. Nou eers weer terug na die middelveld toe. En dan 'n poging van so 5 meter by die doelwagtersgebied daar van die oorkant af. Estakio wat daai aanval stuit. Suid-Afrika wat nou lus is. Eindelik al twee spanne is nou op vuur en vlam om doele aan te teken. Daar's 'n dringendheid in die spel, 22 en 'n half minute verstreke, Suid-Afrika 0, Canada 0. En is dit Mokoena wat daar so aangelê het na die doelhok toe, Nick?
1: Inderdaad so, ja. Mokoena vir Suid-Afrika wat aangelê het na die doelhok. En hy speel sy klubsokker by Mamelodi Sundowns, hy is 29.
0: Mamelodi Sundowns?
1: Met sy bynaam Tebza.
0: Hoeveel
1: wat?
0: Sy bijna.
1: Tebza.
0: Tebogo Mokoena. En dan is het eerst die skeieregter, meneer João Pinheiro, sy fluitjie wat blaas. En dit vir waterbreek, so Nick, dit geef jou rustigheid om nou eerst bykie te kyk na van die...
1: Ja, Messieskare in die stadion is ons ook nie baie lief vir die ou waterbreke nie. Maar het geef ons 'n geleentheid om bietjie die statistiek met ons luisteraars te deel. 52% van die balbesit wat behoort aan Suid-Afrika op hierdie stadium van die wedstryd, 40% daarvan aan Canada. So as ons kyk na die pogings wat al aangelê is en na die doelhok, Canada wat al twee keer gepoog het om 'n doel aan te teken in Suid-Afrika tot dusver. Een keer, ek vermoed haar korte bykie, ja, dat Suid-Afrika is in het nou bygekom. Canada wat 3 keer aangelê het na die doelhok. Suid-Afrika het 2 keer aangelê. En ons sien ook dat daar al so 2 fokies begaan is dier die kant van Suid-Afrika. 3 keer is Canada al gestraf gepenaliseer vir foute wat hulle begaan het. Ons is ook kyk na die aangee wat tot dusver uitgevoer is, 156 aangee wat deur Kanada, eerder deur Suid-Afrika aangegee is, waarvan 131 suksesvol was. Kanada het 84 keer aangegee en 65 keer daarvan was suksesvol. Twee hoekskoppe wat uitgevoer is deur Kanada, geen hoekskoppe dus tot dusver deur Suid-Afrika uitgevoer nie, en ons sien ook vryskoppe tot dusver 3 deur Suid-Afrika en 2 deur Kanada.
0: Ja, Nick, tot dusver beslis Suid-Afrika wat baie beter op die aanval is as wat hulle bijvoorbeeld in hulle openingswedstryd teen Mexico was en waaronder hulle baie kritiek ervaar het, dis omdat hulle so half tentatief gespeel het, eerder gewag het dat die spel na hulle toe kom, en dit is een van die dinge wat ons tot dusver vanaand sien in Suid-Afrika se aanslag in die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi, dat hulle beslis die spel na Kanada toe vat, en dit is nou nie asof Kanada noodwendig terughou nie, en Kanada se verdediging wat op hierdie stadium baie goed hou, ook Suid-Afrika se verdediging wat goed is, maar op hierdie stadium wil het voorkom asof Suid-Afrika so evens die oorhand het in die middelveld, en dit is vooral Dano Maseko, Sitole Mokoena en Apollos wat die sake dikteer in die middelveld of begin dikteer in die binnenveld. Mens sou net graag wil hê hulle sal meer gereeld druk wil uitoefen op die Kanadese verdediging met hierdie effens beter beheer wat hulle het in die middelveld. Kanada, wat dan nou vooral op hierdie stadium uit die middelveld uit probeer aanval en nie regtig waar die vleuels probeer aanval nie, maar ek moet sê dit is Mutua en Okon daar aan die oorkant van die veld en aan die deeskant van die veld, Mbokazi en Modiba, wat sake baie fijn dophou as het kom by Kanadese aanvalle, en hou hulle vooral vir Millar daar aan die oorkant en vir Buchanan aan die deeskant van die veld in toom, en David en Oluwasai van Kanada wat nie regtig waar veel kans het tot dusver in hierdie kragmeting gehad het nie. Daar is bykant 27 minute verstreke in die kragmeting tussen Suid-Afrika en Kanada, 0 elk die telling op hierdie stadium in die Los Angeles stadion, en nou sit Kanada wat met 'n aanval kom door uit die oorkantste kant klein af, Miller wat nou binnenveld toe kom, en dan word die bal afgeneem deur Suid-Afrika, weer deur Kanada, en toch Suid-Afrika wat wil beheer het van die bal, en as hy speel twee spelers wat daar so in mekaar vas hardloop. En Kanada, die uiteinde is dat Kanada beheer het van die bal. Eerst daar na die oorkant toe, na Salimba, na Miller. Miller wat deur Mutua in toom gehou word daar in die oorkant van die veld. Nou is het ook Okon wat bykom vir Suid-Afrika. Hy stuur die bal eerst weer veld op. Dat so 20 meter buitenkant die doelwagtersgebied, maar dat so 10 meter vanaf die oorkantste kantlijn waar Kanada nou eers weer besit het van die bel. Derry Cornelius, hy is nummer 13 vir Kanada.
1: Inderdaad, ja, ek betrokke by die aanval wat op hierdie stadium geloods word teen Suid-Afrika, Suid-Afrika wat nou afgeneem het. Want Derry Cornelius is 28 jaar oud, hy speel sy klubsokker by Marseille.
0: Suid-Afrika wat besit het van die bal, 10 oorkantste kantlijn, deur aangee, net te hard daar vir Mofokeng om by uit te kom, en Kanada wat die uiteinde, Kanada wat besit het van die bal.
1: Cornelis het al sy sokker gespeel in Servië, Duitsland, Kanada, Griekenland, Swede, Frankrijk, Skotland.
0: Een wereldreisiger sou ons dan sê, ja.
1: Hy het sieke al meer as een paspoort.
0: Vol gehad, ja.
1: Vol stempels.
0: Suid-Afrika wat beheer het van die bal, maar dit is diep binnenkant hulle halfgebied, waar dit nou eers weer Mutua en Okon is. Dan bring hulle dit na Bokazi en Modiba, voordat dit terug gaan daar na Williams toe. En die skare wat bietjie ongeduldig raak op die Los Angeles stadion. En sy ouens kom raak bietjie in die speel. Ons wil graag doele sien, want na 29 minute se speeltyd het ons nog niks gesien nie. Suid-Afrika 0, Kanada 0. En ek sien nogal baie rooi truie hier in die Los Angeles stadion. En ek het 'n vermoede, 'n beduidende deel van die bykans 69,000 toeskouers is dan nou juist mense wat vir Kanada ondersteun. Is het Williams wat stil staan met die bal. Hy neem eers daar so 'n selfie.
1: Ja, die skare raak ongeduldig.
0: Ja.
1: Ons soek doele.
0: Ons soek drie. As het nou een Leon Schuster liedje was, nee. Nou is het Suid-Afrika met het aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld af. Hulle is so 10 meter vanaf die doodlijn. Eers weer terug na so 15 meter by die kan die doelwachtersgebied. Dwarskop! Berland hier op die krop van die maag van Kripou, Kanada's doelwachter. En hy verseker dat daar niks verder gebeur in die aanval nie.
1: Hy het iets in gemeen met die Suid-Afrikaners. Hy speel in Orlando City, nie vir die Orlando Pirates nie wel. In Orlando City speel hy sy klub sokker in Amerika, Maxime Crépeau. Hy is 32 jaar oud.
0: Aan die oorkant van die veld is het Mutua, wat daar vir Miller uit oorlee. Maar dit is toch Mutua wat die bal oor die kantlijn skop. En dit lyk soos Miller of dan nou Larea wat die bal sal kan ingooi. Hy gooi in, maar hy boer letterlik agteruit, veld af, eerder as veld op. En dan oor die middelsirkel is het nou weer Johnston wat aangee hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, waar Kanada besit het van die bal. Maar dan is het Bokwena en Apollos wat die gate vir hulle toemaak daarsom. Nou sit al middelveld langs. En Suid-Afrika wat onderskep daarsom. Kopstampe, niemand wat regte waar beheer het van die bal op die stadium nie. En dan Suid-Afrika se Bokasie wat die bal veld opskop. En in die middelsirkel so na derde, vierde probeerslag is het Cornelius of is het Mambito wat eers weer besit het daarse van die bal.
1: Jy kan sien, daar's 'n bietjie meer dringendheid in Kanada se spel, maar hulle maak nie regtig hond haar af met die dringendheid nie.
0: Johnston, hy gee die bal hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Slim aangee daar in die middelveld toe. Kanada wat steeds besit het van die bal. Nou is het 'n deurskoppie daar na die oorkant toe, maar by die bal is het Mutua. Hy die spel baie slim gelees daar. En Mutua die bal eers weer terug na Williams toe. Nou na Okon, grootman hierdie Okon. Hy is nogal fysiese groot teenwoordigheid.
1: Hy is half Nigeries.
0: Half Nigeries.
1: Seker waar hy sy grootheid vandaan kry.
0: Moet sy of uit, ja. Okon, hy my Okon, ja.
1: Ja, hy speel sy klubsokker vir Hannover 96. Hy is 22 jaar oud. Sy pa is Nigeries, sy ma is Suid-Afrikaans.
0: Dan is dit Suid-Afrika wat nou verdedig vir al wat hulle werd is. Kanada op die aanval hier in die hoofbal in die kantlijn van die veld af. Apollos wat daar sal verdedig en hy skop vast teen Johnston en die bal is oor die doodlijn. Williams wat speel sal kan hervat. Hannover, ek probeer nou dink waarvoor Hannover, ek het nou amper gedink aan die fluitspeler, maar het is van Hamelin is die fluitspeler Hannover. Ek denk nou net aan Hooverstraat van Aliki van Anton Goosen. Suid-Afrika, wat besit het van die bal? Bokasie, hy skop die bal hier vanaf die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, hier oor die middelsirkel. En dit is Kanada wat besit het van die bal afgeneem. Til nou, Kanada lyk my as lief daarvoor om hier in die middelveld hulle aansla te loods. Maar dit kom tot dusver tot niks nie. Daar so is 34 minute verstreke in die kragmeting tussen Kanada en Suid-Afrika. Suid-Afrika wat van rechts na links voor ons voorbij speel. Nou sit Kana wat besit het van die bal. Hulle is 5 meter by die kan die doelwagtersgebied. Nou gaan dit dan na die oorkant toe. Miller, binne kan die doelwagtersgebied word aangelê na die doelhok toe. Goeie poging, maar nog 'n beter verdediging daarsom. En Williams wat die doelwagter is wat goed verdedigheid daarsom. En die man wat aangelê het daar na die doelhok toe. En ons dokker, nou sit Suid-Afrika op die aanval. Hulle is binne kan die doelwagtersgebied daar teen die oorkantste kant van die veld. Dan hoes hulle daar in Katima Malilo hoek.
1: Hy word gesmoor.
0: Hy word gesmoor daarsom. En die bal is oor die doodlyn. Wat beteken daar aan die oorkantste hoek uit kan Suid-Afrika hoekskop waarneem. Die man wat aangelê het daar na die doelhok toe vir Kanada was Oluwasai. En die telling is 0 vir Kanada, 0 vir VSA of vir RSA na 35 minute. Danny kom die hoekskop daar aan die oorkant uit. Bal wat met 'n kopstamp toch oor die doodlyn gaan. Heel regs van die doelhok. En dis goeie verdediging daar deur Johnston.
1: Ja, vorige poging aangewend vir Kanada deur Tani Oluwasai. Hy speel sy klubsokker by Villarreal. Hy is ook 26 jaar oud. En het eindelijk maar eers op 23 werkelijk professioneel sokker begin speel. Hy is nou 26.
0: So met andere wat jy sê, is daar hoop vir my.
1: Ja, jy kan maar.
0: Dankie, Nick. Ja, maar kyk my nou by die volgende.
1: Pak maar net jou pijnpilletjes in. As jy dan nou moet gaan.
0: Die rheumatiek kan daai. Ja. Die pijnpille. By die stadium is dit 'n pynlose telbord. 'N puntelose telbord ook, want is 0 vir Kanada, 0 vir Suid-Afrika. En 'n aanval uit Suid-Afrika, hier die hoofpaviljoen kantlyn van die veld, het vir my onkant gelyk. Maar op die ou einde is dit Bambito, wat die bal oor die doodlyn dwing. En hoekskop weer vir Suid-Afrika, of ja, vir Suid-Afrika weer. Of nee, toch beslis die skeidsregter. Dit is Suid-Afrika's Makgopa wat laatst aan die bal geraak het. En dit is Kripou wat die spel kan hervat. Nou sit Kanada, teen die oorkantste kantlyn langs. En dan is daar eers 'n toebroodjie wat gemaak word daar teen die oorkantste kantlyn. En die skeidsregter wat beslis. Suid-Afrika was lelik geweest daar so met Larea. En Jesse March, die africhter van Kanada, wat daar so ook die kop onderste boe op hierdie stadium loop. Sy span wat as hulle beheer het van die bal, konstruktiewe beheer het van die bal, is het diep binnenkant hulle 11 gebied en kan hulle nie rarig waar hond haar afmaak op die aanval nie. Hulle het op die stadium baie aanvalle geloods hier in die middelveld langs en nog elke keer was dit Suid-Afrika's middelveldverdedigers gewees wat sake vir Kanada baie moeilik gemaak het. Miller eers weer daar teen die oorkantste kantlyn langs wat Kanada besit het, dan so sierlike boogskoppie waar die bal veld opgeskop, maar dit word afgeneem deur Suid-Afrika. Lyk my die bal was daar so oor die doodlyn, maar die skeidsregter en die lynregter sê niks nie. En tog Suid-Afrika, wat nou weer besit het van die bal, teen die oorkantste kantlyn, Miller het afgeneem. Hy gee so plat aan hier na die middelveld toe. En dan 'n slim verdediging deur Suid-Afrika hier in die middelveld, daar deur Sitole en Mokoena. Uiteindelik die bal onder die voete van Modiba, hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. En dan is het so'n bietjie slim van sy baas. En dan stamp daar deur een van Suid-Afrika'se verdedigers hier in die middelveld. Dit lyk soos Sitole en die skeidsregter wat ook nader gestap kom. Om te sê, daar was bietjie wild geweest. En die kyk weer op die televisie wat gewys het dat daai bal wat ek gedink het oor die doodlyn gerol het, het beslis nie oor die doodlyn gerol nie. So jammer meneer skeisregter, meneer João Pinheiro, jy was 100% in die kol gewees. En na 40 minute se speeltyd is dit Kanada 0, Suid-Afrika 0.
1: Nou, tot dusver die beste kans wat Kanada gehad het om 'n doel aan te teken was Cornelius se poging. Sy kopskiet poging en wat Ronan Williams net so oor die lig uit gepluk het. So daar is maar 'n baie spanning in die lig op die Los Angeles stadion. Slegs 'n paar minute voor rusttyd.
0: Kanada, wat besit het van die bal? Binne kan die halfgebied van Suid-Afrika, maar hulle is onder druk hier in die hoofpavilion kant van die veld. Nou gaan hulle daar na die doelwagtersgebied toe. En Suid-Afrika wat daar so gestraf word. By name Mbokazi wat daar so gestraf word deur die skeidsregter. En Kanada wat die bal sal kan spel sal kan hervat. Met 'n vryskop 10 meter vanaf die hoofpavilion kantlyn van die veld, so 9 meter vanaf die doodlyn. Dis hier aan die hoofpavilion kant van die veld of is deur aan die oorkant. Net gou seker maak. Oorgesit het synde. Dis nie 'n direkte vryskop nie, dis 'n indirekte vryskop.
1: Okay. Wat is die verskil? Behalwe dat een direk is en een is indirek.
0: Wel, die een is vir 'n ligter oortreding. Amper sê die verskil tussen 'n vryskop en 'n strafskop. Wat dog, Kanada, dwars voor die gesig van die doelhok, gaan daai skop verby. En dit lyk soos 'n Raya, wat daai bal op die kop beet gekry het. Maar die bal is oor die doelhok. Meneer Jesse March, die afrigter van Kanada, die gee applaus vir sy span hier vanaf die kantlyn. Maar die stelling bly 0 vir Kanada, 0 vir Suid-Afrika. Bykans 42 minute verstreke. Nou sit eers weer Williams wat sy tyd neem om spel te hervat. En die skare wat saamgesels, eerder teen hom gesels. En dan skop hy die bal ver veld op. En dan net voor die doelwagtersgebied is dit twee Suid-Afrikaners wat daar so plat getrek word. Dit deur Bambito. Dit is Maseko. Lyk soos Sitole wat daar so plat getrek word, maar dit was baie goeie verdediging deur Bambito. En die oorkantste kant van die veld daar aan die linkervleuel is dit weer Miller. Wat besit het van die bal? Hy het sulke pragtige pink sokkerstewels het hy aan. Dan kom hy self na die binneveld toe. Hulle is nou 10 meter buitekant die doelwagtersgebied. Nog steeds Kanada wat besit het. Maar Suid-Afrika wat daai aanval vnyk weer terug na Miller toe daar teen die oorkant van die veld. Op binnekant die doelwagtersgebied. Hier is 'n geleentheid vir Kanada. Maar dit is ook on. Waar daar sy met sy eerder Mbokazi wat daar so met sy linkervoet die bal uitskop daar na die oorkant toe van die veld. En 2 minute is 'n gewone speeltyd wat oorbly in die eerste helfte. En Mbokazi wat daai bal uitgeskop het, maar is oor die doodlyn wat hy hom geskop het. So dit is 'n hoekskop. Hoekskop vir Kanada. Hier uit die Opuo hoek uit hier uit die noordwet. Nee. Door uit die oorkantste hoek uit, verskoning, daar uit die Arawap hoek uit. Uit die Arawap hoek uit, door in die oorkant van die veld. Kom hy vorentoe tref met die rechtervoet. En dan is dit Skop! Williams is in die pad, is 'n geroese moes van ek dink die windrigting het nou verander soos wat daar skoot.
1: Dis wat voete geswaai het.
0: Soos wat voete geswaai het, ja. Is gelukkig nie vuiste wat geswaai het nie. Maar dit was so hitte. Dit was 2-3 pogings van Kanada gewees wat daar so op op teiken was.
1: 3.
0: En dit is 'n nastiglike verdediging daar deur Suid-Afrika.

0: En die eerste goeie verdedigingspoging het gekom van Modiba af en toe van Williams. En klomp spelers wat het sommer hulle hele lywe daar op die spel geplaas het. En die uiteinde is dat die telling onveranderd bly. 0 vir Suid-Afrika, 0 vir Kanada.
1: Is wonderwerk dat iemand die een stevel in die gezicht gekry het, Dan.
0: Ja, dit is beslis so, ja. Nou hier, net diskant, dan ander kant van die middellijn. Dan Suid-Afrika, dan Kanada wat beheer wil neem. Oor die bal en dan uiteindelik Kanada terug na hulle eie halfgebied toe. Bambito daar teen die oorkantste kantlijn na Miller toe. Hier kom Miller, hy is binnen kan die doelwachter, net buitenkant, nou binnen kan die doelwachtersgebied, daar in die oorkant van die veld. En dan is dit een speler wat grond toe gebring word daar so. En die scheidsrechter
1: is daar gronde?
0: Is daar gronde vir een strafskop. En die scheidsrechter sê, kom ons kyk eers, wat sê die video scheidsrechter? Maar intussen tyd is dit Salimba wat aanduiding gee daar so dat hy baie seer gekry het. Nummer 22 van
1: Laraya. Ja, Sirici Laraya speel sy klipsokker vir Toronto Soccer Club in Kanada self. Hy is 31 jaar oud.
0: Sjoh, daar sit Afrikaanse verdediger wat so met die fyn haarkies in die punt van daai stewel van hom aan daai bal geraak het. So ek dink die kans is skraal dat hier 'n strafskop dan nou gaan kom.
1: Ja, ek dink weet nie, die Kanada is dalk 'n bietjie lei dalk 'n bietjie aan bomskok aangesien daar in 'n vorige groepwedstryd een van hulle spelers wat hulle 'n been gebreek het tydens die wedstryd.
0: Ja,
1: so hulle seker nou ekstra op hulle hoede.
0: Meneer Jao Pinheiro wat daar so wat direk na daai speler van Kanada grond toe gegaan het, Laraya grond toe gegaan het, het hulle dadelijk na hom gestorm gekom om aanspraak te maak op 'n strafskop.
1: Geen strafskop.
0: Dis geen strafskop nie, maar soos ek sê, die speler van Suid-Afrika, Mudwa, wat vir die bal, dis baie duidelik dat hy gegaan het vir die bal en nie vir die speler nie, en hy, as hy nie aan die bal geraak het nie, dan sou daar groot probleme gewees het, maar hy het aan die bal geraak.
1: Yeah.
0: Nou sit Suid-Afrika wat moet dadelijk ver terugval, as Kanada met die deurskop kan gaan, daar is 3 minute besteringstijd bygevoeg.
1: So Kanada hulle taktiek wil verander, kan hulle oorweeg om plaasvervangings op die veld te bring, onder andere die doelskieter Promise David of welk ook die aanvallende heel achter Alfonso Davies wat herstel het van besering wat welk een bietjie verder een verskil kan maak op die veld vir Kanada.
0: Dat is 30 sekondes amptelike speeltijd wat oorblij in die eerste helfte. Nou is het Kanada net buiten kan die doelwachtersgebied aan die oorkant van die veld. Nou draai hulle en kom hulle eerder binnenveld toe. Nou is hulle binnen kan die doelwachtersgebied en ek het sal nie verbaas is as die skeidsrechter dat ek daar selfs 'n geel kaart vir hy Kanadees wou gegee het wat gelyk het asof hy geduik het nie. En sedert die 2014 Sokker Wêreldbeker eindtoernooi is dit die skeidsrechters wat baie streng begin raak het oor spelers wat duik. En nou is het Mutwa wat sê hy het seer gekry, skeidsrechters 'n vlykie wat geblaas het, maar nog nie vir rusttyd nie. Op die Los Angeles stadion nie. Besteringstyd is al reeds iets van die verlede.
1: Ja, meneer Pinheiro, wat nie vreeslik lief is vir die kaartjies nie, lyk dit my. Maar dit lyk my rusttyd wat nou daarmee aangekondig is. Op die stadion daar in Los Angeles en dit bring ons natuurlik tot by rusttyd. Die huidige telling 0 elk. En kom ons loer bykie na die jongste statistiek voor ons ook een blaaskans neem in die atelier. Die jongste statistiek wat ons hier in die atelier tot ons beskikking het, 47% van die balbesit in Suid-Afrikaanse guns, 45% in die guns van Kanada. As ons kyk na die doele wat aangelê is, ja, ek lyk met die statistiek wat so 'n kort kopje of 2 agter is, maar wel toch, Kanada wat al 8 keer aangelê het en na die doelhokke was nog nie suksesvol in daardie pogings nie. Wel Suid-Afrika wat er is ver 3 keer aangelê het na die doelhokke van Kanada, maar ook nog nie geslaag het om 'n enkele doel aan te teken in die eerste helfte nie. As ons ook kyk na die kere wat spelers gepenaliseer is, 5 keer wat Suid-Afrika gepenaliseer is en dieselfde geld vir Kanada. Tot dusver het Suid-Afrika 243 keer die bal aangegee, 203 daarvan was suksesvol. Kanada het 198 keer die bal aangegee en 157 keer was dit suksesvol. Driehoekskoppe uitgevoer deur Kanada, een daarvan deur Suid-Afrika, vryskoppe 5 aan elke kant en ons sien ook dat die bal omgekeer is, spel omgekeer is 14 keer deur Kanada en 12 keer deur Suid-Afrika. Redelik gelyk op in die telling voorspel dit en weerspieël dit op die stadion in Los Angeles. Halftyd rustyd te telling tussen Kanada en Suid-Afrika 0-0.

0: wenner van hierdie kragmeting kom dan nou teen wie tussen
1: Nederland en Marokko.
0: In Nederland en Marokko dan nou te staan en ons het die regte bekom om so van hierdie 16 uitklopwedstryde 5 van hulle vir ons luisteraars uit te saai en ons gaan vir ons luisteraars dan nou met die betrokke kragmetings op hoogte hou, maar tussendeur dan nou ook tellings vir ons luisteraars deurgee van die ander kragmetings wat dan nou ook plaasvind.
1: Ja, interessant om te weet dat op een stadium die ronde van 32 gaan Portugal en Spanje teen mekaar te staan kom.
0: Ja.
1: So een van hulle gaan dit ongelukkig nie maak tot met die eindstryd nie. Natuurlik was albei gunstelinge om dit hierdie jaar reis te neem. Maar het klink vir my, dit is nie in die boekies van het sy Portugal of Spanje nie.
0: Ja, die een groot trofee wat Ronaldo van Portugal nog mis in sy trofeekas is juist die sokker wereldbeker eindtoernooi trofee wat Lionel Messi in 2022 kon help inpalle met saam met Argentinië. En beide van hulle is wel bietjie met lang baard, met 'n grys baard wat hulle op die veld opdaag, maar op hierdie stadium lyk het asof Messi die horlosie teruggedraai het met die wyse hoe hy tot dusver presteer het. En Ronaldo wat ook van sy kritisie se monde gesnoer het deur uiteindelik hier na die tweede wedstryd, die tweede en die derde wedstryd wat hy gespeel het, ook dan nou is duidelik beter te begin speel. Kanada wat besit het van die bal hier in die middelsirkel. En nou kom hulle na Millar toe hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hulle val noord of hulle wil in 'n noordelike rigting aanval. Eers weer terug na Stakio. En nou daar oorkant na Salimba. En die oorkant is Stakio of eerder Johnston wat besit het van die bal. En die bal wat oor die kantlyn rol. En dit wil voorkom asof dit Larea is wat die bal sal kan ingooi daar in oorkant. Nee, het lyk toch asof het Johnston is.
1: Nie minder is 5 plaasvervangers wat bezig is om op te warm aan die kantlijn vir die kant van Canada. Ons sal sien wat die africhter Jesse Marsh dan nou besluit wat plaasvervangings hy sal wil aanbring.
0: Ingooi van Larea daar uit die oorkantste veld uit, diep binnen aan die halfgebied van Suid-Afrika. Loop op niks uit nie. Dit is Suid-Afrikaanse Williams wat weer spel kan hervat en hy verplaas het blitsig hier na diep binnekant die Kanadese halfgebied en die bal word deurgeskop tot hier na die middels of dan na die doelwagtersgebied en die skeidsregter wat daar vir Larea waarsku en sê boet
1: raak vir my rustig
0: ja, luister bietjie na die Robbie Wessels liedjie. En gee die bal daar vir Kripou, doelwagter vir Kanada, om spel te hervat. Daar so is bykans 53 minute verstreke in hierdie kragmeting. Suid-Afrika 0, Kanada 0. En ons wag nou vir die plaasvervangings van Kanada om dan waarskynlik 'n bietjie meer vuur te blaas in Kanada se middelveld.
1: Intussen kan jy ook uitsien natuurlik na nog wedstryde in die FIFA Sokker Wêreldbeker. Ons sien môre maandag die 29ste Junie om 7 die aand is dit Brasilië teen Japan en dan ook om 10:30 môre aand sal dit Duitsland teen Paraguay wees.
0: Die kragmeting tussen Brasilië en Japan is een van die kragmetings wat ons op Hardklop FM ook vir ons luisteraars gaan bring, môre aand om 7 uur, so wat beteken dat die 7 uur nuus en die blye boodskap alles dan so 'n bietjie vroeër sal wees. En dan gaan ons ook die 30ste Junie, die kragmeting tussen Ivoorkus en Noorwe.
1: Hy is ook om 7 uur, dinsdag 3 uur die oggend is dit Nederland teen Marokko, om 7 uur is dit Ivoorkus teen Noorwe, en 11 uur dinsdag aand is dit Frankryk teen Swede.
0: En dan woensdag, hoe laat is die kragmeting tussen Engeland en die DRK?
1: Om 6 uur.
0: Om 6 uur die aand.
1: Woensdag is dit om 3 uur die oggend Mexico teen Ecuador om 6:00 die aand Engeland teen

0: die Demokratiese Republiek van die Kongo en om 10:00 is dit België teen Senegal.
1: En dan die 3 Julie, nog 'n kragmeting wat ons vir ons luisteraars kan bring is die ene tussen Argentinië en die Kaapverde.

0: Speel Argentinië en die Kaapverdiese eilande te mekaar.
1: Middernag.
0: Om middernag, Saterdag, middernag.
1: Saterdag, vroegoggend.
0: Ja, want ek dink dit is een van die verrassings tot dusver in die toernooi.
1: Ja.
0: Is jy sê die Kaapverdiese
1: eilande,
0: ja.
1: Ja, dis middernag, Saterdag en dan om 3:30 Saterdagoggend is dit Kolombia teen Ghana. En dit is dan die laaste wedstrijd in die ronde van 32.
0: Intussen gaan spel voort, daar is ons 55 minute verstreek in die kragmeting tussen Suid-Afrika en Kanada. Nou hier al met die middelveld langs Suid-Afrika op die aanval, 5 meter by die kant in die doelwagtersgebied, nou binnen kan die doelwagtersgebied, hulle breek middelveld toe. Kom hulle hier na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe, die aangee gaan verloor daar na Mutua toe, en hy gaan eerst weer binnenveld toe na Ukon, en eerst weer terug na die middelcirkel toe. Dan is het een lang aangee daar op Polis en Modiba. Modiba met een dwarskop in Kripou, waar hy vlug van hy bal mooi dophou. Hy is die doelwagter van Kanada. En daar kom niks uit die aanval uit nie. En lyk my daar was nog een geel kaart, eerste kaart van die
1: wedstrijd. Ja. In die 54ste minuut was dit Nathan Saliba van Kanada wat een geel kaartje getrek het. Dankzij die scheidsrechter meneer Pinheiro.
0: En Saliba is een van die middelveldspelers van Kanada. Saliba.
1: Ja, is natuurlijk Nathan Dylan Saliba, wat ons luisteraars vroeger van vertel het, wat sy clubsokker in Anderlecht speel in België.
0: Die telling 0 voor Suid-Afrika, 0 voor Kanada. En nou is het eerst Eustachio, die kaptein van Kanada, wat sê, hy het elleboog hier teen sy achterkop gekry. Maar as ek moet eerlijk wees, dan denk ek eerder dat sy ego wat bietjie seer gekry het. Alhoewel, ja, toe hy afgegaan het grond, toe het hy geval en die achterkant van sy kop het die kuit getref van die speler. So hy kan bly wees, is net speler se kuit, is nie 'n elleboog of 'n hakskeen of 'n ding wat hom getref het nie. Ja.
1: Ek dink die span dokter nou daar dink is dalk 'n stewel wat Eustachio se kop getref het.
0: Die Mexikaanse golf wat juist hier op die Los Angeles stadion.
1: Daar vlieg nou baie fone deur die lug.
0: Daar vlieg nou baie fone deur die lug, ja. Ons hoop nie te veel mense verdrink in hierdie golf nie. En gepas dat het die Mexikaanse golf is. Want Mexico juist een van die gasheerlande van die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker eindtoernooi. En die ondersteuners van Kanada hier in die Los Angeles stadion wat hulle span luidkeels aanmoedig. En die golf wat ek nou al 'n keer wat om die stadion is en nou sit die kompie plaasvervangers wat nou op die veld verskyn. Lyk soos onder andere Salimba wat van die veld afkom.
1: En sy
0: Salimba
1: en Bombito kom Bombito, van die veld af.
0: Bombito kom ook van die veld af.
1: De Figaro kom op. Luke De Figaro.
0: En wie se plek is hy, Bombito?
1: En Bombito se plek, ja.
0: Bombito. Dat was een van die achterspelers.
1: En in Saliba se plek kom in Segur. Ons kyk gauw in wat er posities hulle sal speel of wat er nommers hulle achter op die trui het.
0: Die sake was gelyk hier op die Los Angeles stadion na 59 minute. Suid-Afrika 0 Kanada 0. Kanada wat nou besit het van die bal, maar word die bal soos een Canadese speler hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Er was een swerm bye wat om hom is. En nou is dit Kanada. Hulle is net binnen kan die doelwagtersgebied en dan buitenkant Suid-Afrika wat narstiglik verdedig. Nou kom na Miller toe hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Binnen kan die doelwagtersgebied gaan binnen veld toe. Die verdediging daar van Mutua en Ukon wat hou. En dan is het die skeisregter se fluitjie wat blaas.

0: Jy sê in Sigur is in Salimba se plek op die
1: Ja. Sigur het die nommer 23 op sy rug. Hy speel sy klub sokker by Hajduk Split. Hy is 22 jaar oud. En die ander plaasvervanger is dan nou Luke Figaro, De Figaro. Speel sy klub sokker in Engeland by Fulham. Hy is 20 jaar oud.
0: 'N jong man wat as hy nou al op 20 jarige ouderdom vir span soos Fulham speel. En wat teken dit daar wag dalk vir hom 'n ordentlike loopbaan daar in die Britse Premier Liga waarskynlik.
1: Ja, sy pa is Kanadees, hy self is in Engeland gebore.
0: Ja. So Nick, as ek nou vir jou reg verstaan is dit jy het laas iets gesê van 5 plaasvervangers vir Kanada wat langs die kantlyn.
1: Daar is ver is dan net 2 op die veld.
0: Nee, net 2 is op die veld.
1: Nee.
0: As en dan die een van Suid-Afrika.
1: Bata
0: wat op is in die plek van Mofokeng.
1: Ja.
0: Nou hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld is dit die afrigter van Kanada, meneer Jesse March, wat luidkeels instruksies skree vir die spelers op die veld. Nou is dit eers weer Suid-Afrika wat 'n poging aanwend, aanvalspoging daar aan die oorkant, maar die bal word deur De Figaro oor die kantlyn geskop, vinnig aangegooi deur Suid-Afrika, maar hulle is weer terug na die middelveld toe. En diep binnenkant al hy halfgebied. Even so 15 meter buitenkant die doelwagtersgebied is het Williams. Wat die bal veld op soel. Cornelius wat verskoning De Figaro wat onder die bal inkom. En as hy die bal met die kop stamp, middellijnse kant toe stamp, Suid-Afrika wat afneem. Nou kom Suid-Afrika dwars oor die veld. Dit is Mudwa. Hy het besit van die bal, dan gaan hy middelveld toe. Daar is sy geleentheid vir Suid-Afrika daar in die oorkant van die veld. Lang afstand poging. En dit is rechts voorbij. Rechts voorbij. Daai poging aangelê.
1: Apollos.
0: Deur Apollos.
1: Oswin Apollos, hy speel ook sy klub sokker by Orlando Pirates. Hy is 24 jaar oud. En ek denk, ja, die Suid-Afrikaanse span bestaan hoofsaaklik uit spelers van het sy Orlando Pirates of Mamelodi Sundowns.
0: En min van Kaiser Chiefs. Amakazi, ja, so, dit is Kaiser Chiefs se bynaam. Ek weet, ek moes dit iewers ophou dink het daaroor dan onthou
1: om. Seker, beteken Fanny Kasi. Die Lukasi.
0: Ok, ja, Amakazi, ja. Suid-Afrika. Hulle het besit van die bal teen die oorkantste kantlyn op die middellyn. Lang aangee tot net buitekant die doelwagtersgebied. Nou daar op die linkervleuel en dan is dit Kanada wat besit afneem. Nou kom hulle vorentoe. Stakio Sigur wat ook as plaasvervanger op die veld gekom het. Maar dan is dit goeie verdediging deur Mbokazi daar aan die oorkant. Hy laat die bal oor die kantlyn gaan so 5 meter vanaf die doodlyn. Bal is oor die doodlyn en of as hy oor die kantlyn daarso, het lyk asof hy oor die doodlyn is. Oorgeset synde na 63 minute se speeltyd. Suid-Afrika 0, Kanada 0. Bal is uit aan die oorkant van die veld en dit is Johnston wat die bal vir Kanada sal kan ingooi. Johnston tot binnenkant die doelwagtersgebied onder die bal daarso is Mbokazi. Tot buitenkant die doelwagtersgebied waar Kanada nou is 15 meter buitenkant die doelwagtersgebied. So boogskoppie tot hier aan die linkerkant van die doelhok of die doelgebied. Alaria wat 'n mooi skoppie gegee het. En niemand wat by daai bal kon uitkom nie. Nou is die bal uit hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld Suid-Afrika waar die bal sal kan ingooi. Duitsers Mudwa. En dan is Kanada wat afgeneem het. Hier kom hulle. In die middelsirkel is hulle. Een deerskoppie. Hier kom Kanada. Hulle is binnenkant die doelwagtersgebied. En dan worden aangeleen naar die doelhok toe. Dit is een oop doelhok. Maar dit is een fantastische verdediging daar so. Door Mbokazi. Mbokazi. Daar gaan waarschijnlijk morgen standbeeld voor hom opgericht word. Dit is 'n baie goeie poging hierdie van Kanada. Eerste is dit Larea, wat daar so besit ontneem word. En as hy die bal dwarsrig skop, is dit Bokasi wat hom uitskop voordat daai bal by David kon uitkom. En die telling bly 0 vir Suid-Afrika, 0 vir Kanada. Hoekskop daar uit die oorkantste hoek uit. Kanada wat graag wil doele aanteken aan die noorde kant van die veld. Kom vorentoe, verskoning, ja, daar in die oorkant van die veld. En dan is die bal wat oor die doodlijn gekopstamp word. Hier Kanada se De Fugero. Kanada wat die afgelope 3-4 minute druk op die aanval is. En tot dusver niks het om te wys daarvoor nie. Goeie keer verdedigingspogings tot dusver aangewend deur Williams en ook uitstekend teruggeval deur Mbokazi wat 'n seker doel daar verhoed het vir Kanada. En die uiteinde is dat daar na 66 minute se speeltyd 0 op die telbord staan vir Suid-Afrika, 0 vir Kanada.
1: Balbesit ook redelik gelyk op 49% vir Suid-Afrika, 43% vir Kanada. Ons kyk bietjie na die doele wat al tot dusver gepoog is. 7 aan die kant van Kanada. 7 keer het al aangelê na die doelhok en 4 keer het Suid-Afrika so gemaak. Kanada wat ook nou weer naby aan die doelhok van Suid-Afrika kom kuier het. Maar Suid-Afrika wat verdedig vir al wat hulle werd is.
0: Moet sê nik, Suid-Afrika se dissipline tot dusver op die verdediging beduidend beter as wat het was in hulle daai eerste kragmeting teen Mexico waar hulle twee rooi kaarte ontvang het.
1: Nog maar hulle voete probeer vind. Skare wat nie so gelukkig is met die besluite van die skeidsregter en klink dit my.
0: Nee, João Pinheiro wat uit dit wat ons op die televisieskerm te sien het toe dusver vandag baie goed vertoon het en nou is haar ook
1: hidrasie breek waarmee die skare nie gelukkig is nie. Ek vra om verskoning meneer die skeidsregter. Het niks verkeerd gedoen nie.
0: Ja. So, net gehoof, Nick, voordat jy miskien nog vir ons daar iets kan sê, dalk oor die statistiek. 2 plaasvervangings wat tot dusver gemaak is in die in Kanada se span. Sigur wat op is in die plek van Salimba en ook Bombito wat van die veld af is in De Figueroa wat in sy plek op die veld is en tot dusver De Figueroa wat beslis meer op die aanval is as wat Bombito noodwendig was in die eerste helfte vir Suid-Afrika. 1 plaasvervanging wat tot dusver gemaak is. Bafana's Mofokeng wat van die veld af is en in sy plek is het Mbata met de nummer 5 op sy rug. Geel kaarte, nog net die een wat toegekend.
1: Nog net die een aan die kant van Kanada, ja, en dit was natuurlijk die speler wat daai geel kaartje getrek het, was Nico Segura. Hy is nou van die veld af. Daar was al 2 geel kaarte in die spel vir Kanada. Nathan Saliba het die eerste een ontvang in die 54ste minuut en Nico Segura in die 67ste minuut vir Kanada. So,
0: en toevallig is dit Salimba wat Segura het vir Salimba
1: vervang ja.
0: En Salimba het die geel kaart gekry en nou het Segura ook gekry so ja. Die Figueroa moet maar oppas.
1: Absoluut.
0: Maar net gaan hy ook 'n geel kaart dan nou kry. Maar wat my beslis opgeval het, Nick, en ek wil dit herhaal, is dat die dissipline van Suid-Afrika op die verdediging baie, baie beter is in hierdie kragmeting. En ek het 'n vermoede, meneer Hugo Broos se harde praatwerk na daai kragmeting teen Mexico het die knoop deurgehaak. As ons luisteraars wonder nou wat gaan gebeur as hierdie kragmeting gelyk op eindig, dan gaan daar, Nick, het jy ook gewonder?
1: Ek wonder nog steeds.
0: Wonder jy nog steeds?
1: Wonder wanneer gaan die son onder?
0: Daar los aangewees.
1: Is nog lang nie onder.
0: Is nog lang nie onder nie. En die son skyn nog steeds staan Los Angeles nie. Jy's bekend ook as die sonskynstad. Of nee, nee.
1: City of Angels.
0: City of Angels. Ja, die sonskynstad is, ek dink, is het nie, amper sê ek Chicago.
1: Chicago is die winderige stad.
0: Die winderige stad, ja. Florida. Daar
1: is nog een plaasvervanging, nummer 24, wat op die veld kom vir die kant van Canada. Kom ons kyk gauw wie hy vervang. Nummer 11 kom af, nummer 14 kom op.
0: Miller wat afkom. En in sy plek is het een middelveldspeler, as ek my nie misgis nie.
1: Nou, nummer 14 is Schaffelberg. Jacob Schaffelberg. Ek wonder of die Canadese ook nou gesê het, ons gaan vanmiddag bykie dier Bafana speel. Bafana. Jacob Schaffelberg speel sy klip sokker in Los Angeles en hy is 26 jaar oud. En dan was daar nog een plaasvervanging as ek nou die saak so dopgehou het.
0: Nick, as ek jou nou so luister, as ek baie dankbaar Italië speel nie hierdie toernooi nie, want
1: jy moet, hey, sal my beste Italiaanse accent hier uitdruk.
0: So Jacob Schaffelberg is...
1: Ja, Miller is af en Schaffelberg is op. Oluwasi is ook af. Promise David is in sy plek op.
0: Promise David?
1: Ja.
0: Oké, okay, so dan sit...
1: Pierre David. Promise is...
0: een van die voorspelers.
1: Voorspelers, ja.
0: Wat is die voornaam van die ander David? Jonathan David.
1: Daar is nog daar.
0: Ja, Jonathan is nog daar. So, beide voorspelers.
1: Oluwaseye is af.
0: So, Jonathan David en Promise David. Ja. Wat nou die twee voorspelers is.
1: Promise is op die veld met sy nummer 24 trui. Hy speel sy klip sokker by Union Saint-Gilloise. Ek neem aan, dit is in Frankrijk. En hy is 24 jaar oud. Of het kan dalk
0: in België, ek verbeel my.
1: In Canada self wees, want daar is toch maar ook Frans sprekende Canadese.
0: Ja. Vooral dan nou in Quebec en Ontario. Die twee state waren daar heel wat Frans sprekendes dan nou ook is.
1: Nee, dis in Brussel, in België.
0: In Brussel, so ek... Ek verbeel my, ons het vorige wedstrijd wat Canada gespeel het, het ons ook, toet hy ook as een plaasvervanger op die veld gekom.
1: Ja, hy is nogal een om op die uitkyk te wees voor, kan nogal een moeilikheidmaker wees, as jy ondersteuner is van Suid-Afrika.
0: By die stadium is daar bykans 73 minute sy speeltyd verstreke. Bykans 73 minute verstreke. En die telling is 0 vir Suid-Afrika, 0 vir Canada. En dan beduie Modiba, een van Suid-Afrika's agterspelers, dat hy seer gemaak is, dat hy geboelie is, en die skeieregter sê, dis die meneer João Pinheiro, goed, speel aan, en Richie Larea, wat spreekwoordelik skotvry daarvan afkom, want het was een wettige dekslag gewees.
1: So jy dink Suid-Afrika sou graag hierdie wedstrijd na die strafdoele wil druk, wat hulle op iemand soos Ronwin Williams kan staat maak?
0: Dit is een geldige vraag daar, Nick. Daar so is, as hierdie wedstrijd na gewone speeltijd, of na ambtelike speeltijd, dan een nul, of dan nog gelijk op is, dan beteken dit dat daar gaan 15 minute aan die kant gespeel word, 15 minute een kant, 5 tot 10 minute aan die ander kant, dan is die saak dan nog steeds gelijk is, dan eers gaan daar op strafskoppe besluit word en dit kan dan nogal een laterige ding word. Nou sit Suid-Afrika op die aanval daar uit die oorkantste kantlijn uit, dwarskoppie na die hoofpaviljoen kantlijn van die veld toe. Bal word binnenveld gehou, maar nou is hulle buitenkant die doelwachtersgebied en dan word aangeleen na die doelhok toe en die bal vlieg daar so die lug in oor die doelhok en Mutwa wat nie die bal lekker kon beheer het daar so nie, het om hard genoeg getref maar die richting van die bal nie lekker nie. Dan is het Nommer 17 vir Kanada, Buchanan.
1: Ja, ek weet nie hoe Suid-Afrika vol oor die lang afstand doelpogings nie. Hulle het oor die algemeen vaar nie goed daarmee nie. Met die vorige wedstrijd teen Suid-Korea het hulle so amper die bal in die doelhok ingehardloop wat vir hulle een taktiek is wat vir hulle werk. Maar hierdie lang afstand doelpogings lyk my nie werk vir hulle nie.
0: Na 75 minute 0 vir Suid-Afrika, 0 vir Kanada. Buchanan wat ook so pas van die veld af is.
1: En in sy plek is die herstelde Alphonso Davies.
0: Alphonso Davies.
1: Hy is in die nommer.
0: Alphonso
1: 19
0: Davies.
1: Trui.
0: Nommer 19 trui.
1: En hy speel sy klubsokker in Bundesliga vir Bayern Munich. Hy is 25 jaar oud en bietjie gesukkel met 'n besering, maar dit lyk my hy het nou herstel en hierdie is dan nou sy eerste wedstrijd tydens die 2026 sokker wereldbeker.
0: Kanada wat op die aanval is, dan is 5 meter, maar ek aan die doelwagtersgebied en dan is dit David wat so pas op die veld gekom het, wat hy bal rakelings links voorbij die doelhok stuur. Hy hier so van 5 meter buiten kan die doelwagtersgebied.
1: Ja, Suid-Afrika kan baie bly wees, daar was 'n leë belofte.
0: Daar was 'n ja. Hy het beslis nie sy belofte gestand gedoen nie, Promise David. Maar as dit is hoe hy begin speel, dan gaan daar dalk moeilikheid vir Suid-Afrika voor lê op die Los Angeles stadion. Want Davies wat in die plek is van Buchanan van Kanada. Promise David op in die plek van Oluwasayi. Ook Schaffelberg wat op is in die plek van Miller. En dan is Salimba ook vervang deur Sigur, terwyl Bambito vervang is deur De Fugerou. In Suid-Afrika is die helfte van die veld nog net een plaasvervanging gemaak. As ek reg is het Nick Mbata wat op is in die plek van Mofokeng. Die plaasvervangers wat tot dusver een verskil maak in die energie wat waarmee Kanada op die veld speel. En nou is hulle hier aan die hoofpaviljoen kantlijn van die veld. Probeer hulle deurkom kans kry, maar dit is 'n klomp groen bye wat daar swerm rondom die swarte truie van Kanada. Suid-Afrika wat met geel truie speel en met groen broeke en dan met geel kouse ook. En nou sit Kanada op die aanval daar aan die oorkant van die veld, maar nee, hulle steek eers bietjie vas terug na die middelsirkel toe. Nou is hulle so 10 meter binne aan die halfgebied, kom hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe waar die plaasvervanger Davies besit het van die bal, gee hom binne veld toe daar na Estakio. Weer na Davies, hy begin geld self vorentoe. Binne aan die doelwagtersgebied. Hier's ruimte. Williams is in die pad van daai bal. En uitstekende poging daar van Kanada se Davies. Ook een van die plaasvervangers. So binne die afgelope minuut en 'n half. Se twee van die plaasvervangers wat met goeie pogings aangelê het na die doelhok toe. Daar's 78 minute verstreke. 0 vir Suid-Afrika. 0 vir Kanada. Kanada nou op die aanval. Die bal is uit hoofpaviljoen kantlyn van die veld, 15 meter vanaf die hoof of aan die vanaf die doodlyn. Bal kom hier na die doelwagtersgebied toe en hy word uitgeskop. En dit lyk soos Davies wat die bal sal kan ingooi. Hy maak so. En dan is dit Suid-Afrika wat verdedig weer die bal oor die doodkantlyn. Mudwa wat moedig verdedig.
1: Nou, Suid-Afrika en veral ook Ronwin Williams sal maar nou moet wakker slaap, want het lyk my Kanada is daadwerklik op die aanval.
0: Beslis ja, en op hierdie stadium is het amper asof Suid-Afrika so effens met 'n klompie plat voete op die veld beweeg. Lyk my hulle het nou besluit, hulle gaan nou maar wag vir 'n moontlike gelyk op uitslag dat daar by komende tyd gespeel kan word. En dis 11 minute wat dit nog gewone speeltyd oorbly in hierdie kragmeting. 0 vir Kanada, 0 vir Suid-Afrika. As die telling na gewone speeltyd gelyk op is, is dit 15 minute aan die kant. En as die telling dan nog steeds gelyk is, dan eers kom ons by strafdoele uit. En baie selde dat ek al gesien het. Tevens in al die sokker wereldbeker wedstryde wat ek uitgesaai het, nog nooit was het nodig geweest dat daar meer as 5 strafdoele geneem hoef te geword het nie. En nou is het Kanada wat besit het van die bal, maar is so 5 meter binnenkant aan hy eie halfgebied. Dan is het toch asof hulle wil deurgaan, maar dan word daai aanval van hulle gefnuik. De Fugero, hy gaan aan die dribbel 15 meter binnenkant die halfgebied voordat hy die bal na Davies toe stuur, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Mutwa, wat besit het van die bal, hy gee hom eers weer terug daar na Okon toe. Okon, De Fugero wat die bal daar onderskep, nie De Fugero nie, het lyk soos Sigur. Eers weer terug na Davies toe, hier in die hoofpaviljoen kant van die veld. Kanada, wat die bal aangee en dan word het afgeneem deur Sitole, lyk het vir my. En vanaf die kantlijn ingegooi, daar na Stakio toe. Nou teen die recht in die oorkantste kantlijn, is het Schaffelberg, wat besit het van die bal. Hy is nou net buitenkant die doelwagtersgebied, dwarskop hier na die linkerkant toe. Mutwa, wat by die bal uitkom, hy steer hom daar na die oorkant toe van die veld, waar Suid-Afrika nou besit het van die bal, maar is onder druk wat hy besit het. En is het Bokasi wat daar so oor sy eie voete geval het. Kanada wat al beter kanse het na die doel toe. En op hierdie stadium is het Williams se keerwerk wat verhoed dat daar nog nie 'n doel is vir die Kanadese nie. Kripou wat nog nie regtig waar so baie pogings hoef af te gekeer het nie. En dan is het 'n moontlik onkant spel deur Kanada, maar die lynregter sê nee. Gaan aan met spel. En uiteindelik Williams wat besit het van die bal. Die skare wat nie heeltemal noodwendig saamstem nie. Dis het Williams wat besit het van die bal. En wil hy alle rolbal die bal aangee, maar dan sit hy hom eerder neer. Dan so met die binnenvoet skop hy hom terug na Williams toe. Dan teen die oorkantste kantlijn is het Suid-Afrika wat die bal probeer afneem. En Kanada wat besit het van die bal, Kanada se beheer van die middelveld raak al hoe beter. Suid-Afrika wat nou ewe skielik hierdie die middelveld uit met spreekwoordelike krummels moet tevrede wees. Want as hulle wel die bal het, dan is het onder geweldige druk. En Kanada wat nou weer die besit afgeneem het, aangee tot binnenkant die doelwagtersgebied. En dan verdediging goed daar so deur Modiba en Mbokazi. Nou is het Suid-Afrika met 'n teenaanval. Ai, ai, ai, ai, ai. Kanada wat die bal verspot makkelijk afneem. Hier in die hoofpaviljoen kant van die veld, Davies. Hy gaan aan die hardklop daar so met die bal. Mutwa. Hy, tussen Mutwa en Mbokazi, speel hulle vanavond. En tot dusver in elk geval 'n bars hou op die verdediging van Suid-Afrika. Daar bly so net meer as 6 minute se gewone speeltyd oor in hierdie kragmeting. Suid-Afrika 0, Kanada 0. En as daar na gewone speeltyd nog steeds geen telling is nie, of die telling is gelyk op, dan is daar by komende tyd wat gespeel gaan word. Kanada wat reeds 1, 2, 3, 4, 5 plaasvervangers op die veld gestuur het, Suid-Afrika nog net 1. Ek weet nie of jy daar dalk die jongste statistiek daar weer vir ons het nie, Nick.
1: Ja, ek wonder maar net hoekom die skare in die stadion daar in Los Angeles elke keer as Ron Williams die bal kry, dan word hy uitgejou.
0: Suid-Afrika wat op die aanval is, 5 meter binne aan die doelwagtersgebied, lê aan daar na die doelhok toe. Kripou wat daar die bal uit die doelhok uithou, alhoewel ek dink hy sou waarskynlik links verby, regs verby die doelhok gewees het. Maar Kripou wat gekeer het dat die bal dan oor die doodlijn gaan en hy ervat dadelik spel. Nou sit Kanada op die aanval hier in die hoofpaviljoen kantlijn van die veld, of eerder daar in die oorkant. En dan is dit die dwarskop wat verlore gaan. Mutwa. Hier kom Mutwa al met

0: Die hoofdpaviljoen kant uit van die veld. En dan stuur hy die bal middelveld toe. En hy gaan afgrond toe. Die skeidsregter sê speel aan. Dit was 'n wettige duikslag se Kanada op die aanval. Davies, hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hy is net buitekant die doelwagtersgebied. En die oomblik as hy om binne gaan, dan is dit Suid-Afrika se Okon wat die bal afneem. Nou is dit Mbokazi, Apollos. Daar aan die oorkant van die veld vir Suid-Afrika, maar dis binnekant hulle halfgebied. Wat hulle daar sirkels probeer hardloop onder om die Kanadese. En dan is dit die skeidsregter meneer João Pinheiro se vlekkie wat blaas. So 15 meter vanaf die oorkantste kantlyn, hier kom twee plaasvervangers vir Suid-Afrika op. Reiners en Moremi wat op die veld kom. 12 kom van die veld af van Suid-Afrika, Maseko. En ook nommer 17, Makgopa. Makgopa wat van die veld af kom. En ons gaan nou net gou seker maak wie vervang vir wie hierso. Maseko wat vir Makgopa. Makgopa en Maseko is van die veld af. Het Suid-Afrika op die aanval tot binnekant die doelwagtersgebied en dan word het afgeneem deur Kanada. Bietjie mog getroffe. Suid-Afrika sal bal besit. Nou is het Schaffelburg. Wat besit het van die bal daar aan die oorkant van die veld? Hy word grond toe gebring. Die skeidsregter sê speel voort.
1: Makgopa is af. In sy plek is Reiners.
0: In wie se plek is Makgopa? Reiners is in plek
1: Makgopa
0: van...
1: Makgopa is af. Reiners is in Makgopa se plek.
0: En met ander woorde, Moremi.
1: Moremi is in Maseko se plek.
0: Maseko se plek, Moremi. Moremi, daar is hy. Het om. Nick, is daar iets... Moremi, Tsepang Moremi, de nummer 8 op sy rug.
1: Ja.
0: Sy voorspeler, nee?
1: Hy is 'n voorspeler en ook Reiners is ook 'n voorspeler. Ikram Reiners, hy is nummer 15 op die rug. Hy is 30 jaar oud, speel sy klubsokker by Mamelodi Sundowns.
0: Kanada op die aanval hier, die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Davies wat die dwarskop gee en dan afgeneem deur Suid-Afrika die aangee. In die verloop van spel goed gelees daar, so Suid-Afrika wat nou staat maak op teenaanvalle. Aangee daar na die oorkant toe van die veld. De Reiners wat nou sopas op die veld gekom het, hy gaan eers weer effens terug. Nou kom die bal dwars oor die veld hier na Moremi toe. Moremi terug na Mutwa. Mutwa is op die middellijn na Okon en Mbokazi. Suid-Afrika wat sukkel om met 'n strukturele spel aanvalle te loods op hierdie stadium. Die verdediging van Kanada wat hou.
1: Tsepang Moremi ook nou op die veld vir Suid-Afrika. In die nummer 8 rij, hy is natuurlik ook by die Orlando Pirates. Speel hy sy klub sokker. Hy is 25 jaar oud.
0: Nou sit Suid-Afrika op die aanval. Hulle is reg voor die doelhok. Briljante verdediging daar deur De Fugero. En dan is die skeidsregter se vlekkie wat blaas. Hy straf daar vir Reiners wat as 'n plaasvervanger op die veld gekom het. En De Fugero wat op die verdediging baie goed doen daarso. Cornelius ook op die verdediging wat hy dit vir Suid-Afrika moeilik maak om doele aan te teken. Daar bly 1 minuut se gewone speeltyd oor in die kragmeting tussen Suid-Afrika en Kanada. Suid-Afrika 0, Kanada 0. Daar sal waarskynlik so rondom 3 minute se beseringstyd bygevoeg word. Nie baie beseringstyd. As dit so baie is, dalk 2 minute beseringstyd bygevoeg word. En die feit dat daar so min beseringstyd bygevoeg word, is eintlik 'n goeie getuigskrif vir

0: verdedigingsdissipline van al twee spanne op hierdie stadium en maak dit vir die spelers baie moeilik. Of dit is dan nou 'n goeie ding, want dit beteken dat minder beserings dan nou ook plaasvind. Sien daar is so pas 5 minute se beseringstyd wat bygevoeg word. 5 minute se beseringstyd word bygevoeg hier op die Los Angeles stadion waar dit 'n kragmeting tussen Suid-Afrika en Kanada is. 0 vir Kanada, 0 vir Suid-Afrika. Sake is gelykop. Die Fugerou wat daar vir Kanada 'n aanval van Suid-Afrika vryk reg in die middel van die veld. Nou sit Kanada wat kom met 'n poging hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Mutua wat vir Suid-Afrika die bal oor die kantlyn skop en die aanvalsgeleentheid daar vir Jonathan David in die kiem smoor. Kanada, hulle is besit van die bal in die middelsirkel. Nou gaan hulle oor daar na die oorkant toe. Estakio, die kaptein, De Fugerou. In die oorkantste kantlyn is dit Shuffleberg, weer terug na De Fugerou toe. Weer na Shuffleberg, daar teen die oorkantste kantlyn. Hier kom hy met 'n dwarskop onder die bal is dit Mokasi. En dan is dit 'n doel vir Kanada! 'n Doel vir Kanada! Hier is so 5 meter buitekant die doelwagtersgebied. En die man wat hier net het daar laat wapper vir Kanada is Estakio. Estakio in die tweede minuut van beseringstyd. Is dit Estakio van Kanada en die skare in die Los Angeles stadion. Diegene met rooi truie. Die is absoluut ekstaties. En die Suid-Afrikaanse spelers wat met geboe skouers en koppe op hierdie stadium op die veld is. Daar bly 3 minute se amptelike speeltyd oor in hierdie kragmeting. Shuffleberg wat met 'n dwarskop daarso was met 'n kopstamp is dit Mbokazi wat die bal vir Suid-Afrika veld opgestuur het en dan op die randjie van die doelwagtersgebied en dus ontrent in lyn met die regter paal van die doelhok is dit Estakio wat die bal dwars skop en hy skop die bal in die linkerkant van die doelhok in en hy laat hy nette wapper Davies wat na regs geduik het en niks kon doen om daai bal te verhoed dat die bal in die nette ingaan nie. Daar is ons 1 doel vir Kanada op die telbord, 0 vir Suid-Afrika. Daar bly 2 minute en 20 sekondes oor in hierdie kragmeting.
1: Steven Estakio natuurlik die man wat vir daar die doel aangeteken het. Wel gedaan aan hom. Hy speel sy klub sokker by Porto. 29 jaar oud Steven Estakio. Natuurlik ook die afrigter van Kanada se droomspeler. Wel gedaan aan hom.
0: Estakio, die kaptein van Kanada, wat die doelhok se nette laat wapper het. En Kanada speel nou met hulle, amper sê ek as hulle nou al 'n hond was om had, het hy stert nou in die ronde geswaai van plesier en van bly wees. En Suid-Afrika nou op die aanval hier uit die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Mutua wat daai bal nie kan beheer nie. En die skare wat saamgesels. Dit is 1 minuut en 15 sekondes wat oorbly. 1 minuut en 15 sekondes. En as sake bly soos wat dit nou staan, is Suid-Afrika se deelname aan die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker eindtoernooi iets van die verlede. En die Kanadese wat ontrent lekker fees vier nadat hulle kaptein Estakio 'n doel behaal het in die tweede minuut van beseringstyd. Kripou, die doelwagter van Kanada wat spel hervat. Die bal kom hier na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld toe. Okon is onder daai bal. En dan is dit 'n Kanadees wat hier in die middelveld het die bal oor die kantlyn stamp by die kop. Daar bly 1 en 'n halwe minute se amptelike speeltyd oor in hierdie kragmeting. 1.5 minute gaan

0: Bafana Bafana sake gelyk maak. Dis wat hulle probeer doen daar uit die oorkantste kantlyn uit. Schaffelberg en Jonathan Johnston eerder wat daar knap verdedig. 1 minuut en 10 sekondes se amptelike speeltyd wat oorbly. Kanada, die gasheerland wat lyk my hulle plek dan nou bespreek het in die ronde van 16, maar Suid-Afrika is nog nie klaar nie. Hulle is op die aanval daar aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Dan kom hulle na die doelwagtersgebied toe, maar dit word gefnuik. Weer terug effens na die middellyn toe, maar hulle kan nie nou te ver terug van nie. Daar bly 45 sekondes oor. Nou dwars oor die veld na Mudwa toe, hier in die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Hulle is nou 10 meter buitenkant die doelwagtersgebied. Nou gaan hulle binne veld toe. Dan is daar 'n poging tot binnenkant die doelwagtersgebied. En Kanada wat afneem. En dan 'n lang skop veld op waar Williams die bal so omtrent so 10 meter buitenkant sy doelwagtersgebied in die hande kry. Reeds 35 sekondes by die 5 minute se beseringstyd bygevoeg. En ek het 'n teken hierso gesien dat daar gaan 'n minuut van beseringstyd nog by die beseringstyd bygevoeg word. En dan is dit eers die skeidsregter meneer João Pinheiro wat daar tussen beide tree as Mbokazi daar die doener geraak daar met Kripou. En ons wag vir die skeidsregter se fluitjie wat blaas reeds 'n minuut en 10 sekondes by die 5 minute beseringstyd bygevoeg. Meneer Hugo Broos, die afrigter van Suid-Afrika wat instruksies gil hierso. En dit is Kripou wat spel gaan hervat. Hy kom Kripou vorentoe, skop die bal middelveld langs en dan sit die skeidsregter sy fluitjie wat blaas. Die skeidsregter sy fluitjie wat blaas en dit is Kanada, die gasheerland. Een van die drie gasheerlande van die 2026 Sokker Wêreldbeker eindtoernooi wat dan nou deurdring na die ronde van 16 toe en hulle gaan dan nou teen die wenner van die kragmeting tussen Marokko en Nederland dan nou te staan kom. Nick, 'n laaste opsomming van die statistiek daar van jou kant af.
1: Wel gedaan aan die mede-gasheerland Kanada wat deurdring tot die volgende ronde. Jammer vir Suid-Afrika. Hulle word dan nou die tweede Afrika-span wat huis toe gestuur word vanaf die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat onderskeidelik in Amerika, Kanada en Mexico aangebied word na Tunesië ook natuurlik tydens groepfases uitgeskakel is. Suid-Afrika het tydens die wedstryd teen Kanada 50% van die balbesit begaat, maar kon ongelukkig nie daarin slaag om enigiets reg te kry daarmee nie. Kanada se 42% balbesit het hulle 'n doel versorg en natuurlik het hulle hele paar keer aangelê na die doelhok 12 om spesifiek te wees. Suid-Afrika het 6 keer aangelê na die doelhok. As ons kyk na geel kaarte, 2 aan die kant van Kanada. Suid-Afrika was ook 1 keer omkant te betrap en 16 keer is Kanada gepenaliseer vir foute wat hulle begaan het. 9 keer is Suid-Afrika gepenaliseer. Aangee wat gemaak is deur die wedstryd, 560 aan die kant van Suid-Afrika, 472 daarvan was suksesvol. Kanada gee 402 keer die bal aan en 315 keer was dit suksesvol afgehandel. Hoekskoppe uitgevoer deur Kanada 4, Suid-Afrika 1, vryskoppe 15 deur Suid-Afrika 10 deur Kanada en dit dan die statistieke ter afsluiting van hierdie wedstryd. Kanada hak die knoop deur vir hulle mede Amerikaners wat natuurlik ook deurgedring het na die ronde van 32. Jammer Suid-Afrika, die einde van julle vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker.
0: Ja, in die tweede minuut van beseringstyd in die tweede helfte is het Suid-Afrika wat dan nou die onderspit Delf Estakio, die kaptein van Kanada, wat pragtige doel dan nou behaal en dit is die enigste doel wat dan nou in hierdie kragmeting behaal is. Estakio, kaptein van Kanada, telling 1-0. Baie dankie vir die saamkuier, Nick.
1: Ook, ja, baie dankie Andries, tot ons volgende keer weer so maak. Mooi aand verder.